0: Band.
1: Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

tutto è possibile a chi crede.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Fatkeqësi apo mundësi? Në qoftë se Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhe ndërtuesit. Psalmi kapitullin 127 vargu i parë. Shumica e njerëzve e quajnë një fatkeqësi absolute, por Bill Eaton e quan një aventurë. Gjithçka filloi me disa javë me shira të mëdha, kur Kalifornia mori pamjen e një përmbytyje të ngjashme me atë të Aziz. Në fund shirat e zbutën dhe unë poshtë shtëpisë së familjes së Bill dhe Lee Eaton, dhe një grop e madhe përpiu shtëpinë e tyre me 4 dhoma gjumi, që kishte qenë shtëpia e tyre për 23 vjet. Ajo shtëpi mbante edhe shumë kujtime. Aty u rritën fëmijët e tyre. Ktu ata kishin kaluar Krishtlindjet dhe ditëlindjen, një dasëm dhe shumë kujtime të tjera, të gjitha të shoqëruara me shtëpinë ngjyrë jeshile të zbet. Për ta përkeqësuar gjendjen, një ekip për shkatrimin e ndërtesave kishte marrë adresën e gabuar dhe bëri disa vrima në çati para se të mësonte se porozonte shtëpinë e gabuar. Sidoqoftë, Billy thotë, kjo nuk është një fatkeqësi, por një aventurë, njëri optimist apo jo. Dhe si u ndje Lee? Ajo ishte me Billin. Duke shtuar ajo tha, mund të më duket si kërcënim tani, por nuk është një situatë pamundur. Si qëndrojnë njerëzit pozitiv kur shoqëria e sigurimeve nuk i mbulon shpenzimet për humbjen dhe ata nuk janë të pasur? Bill dhe Lee Eaton nuk ishin njerëz të shtresës mesme. Ata kishin një optimizëm që vinte nga besimi. E di sepse për disa vite, ky zotëri i hirshëm, llogaritar me profesion, ndihmoi grupe të mëdha njerëzish me problemet që kishin, përfshirë dhe stafin e organizatës tonë. Shpesh pa marr asgjë në këmbim. Në mënyrë të natyrshme Billy dhe Lee nuk ishin fort të kënaqur kur një inspektor ndërtimesh në qytetin e tyre e konsideroi shtëpinë e tyre të pasigurt. Ata duhet të mblidhnin ato që mundeshin dhe të dilnin jashtë pa bërë zë, ose pa krijuar shumë stres për shtëpinë që ishte gati për të rënë. Edhe ndërsa bënin gati gjërat, ata e ndjenin shtëpinë tek lëkundi në këmbët e tyre. Ajo që do të ishte një fatkeqësi për disa, për të tjerët ishte sfidë. Por për Bill dhe Lee Eaton ishte një mundësi. Kur dëgjova për optimizmin pozitiv të familjes Eaton, mbaj mend që ndërtimi i fjalës kineze kriz është një kombinim i dy shkronjave që përkthehen rrezik dhe mundësi. Nga besimi lind optimizmi, kur e kuptoni që në jetë ka më shumë nga sa shihni. Kohë më parë Pali foli për këtë, duke thënë: "Sepse shtrëngimi ynë i lehtë i tashëm prodhon për ne një peshë të përjetshme të pamase të pashoqe të lavdis, ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme." Letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 4, vargjet 17 deri në 18. Vitën më parë, unë qëndrova jashtë një shtëpie që po digjej. Flakët po dinin jashtë dyrve dhe dritareve, ndërkohë që një çift i ri po qëndronte pranë duke parë, normalisht të mbushur me hidhrim, duke qenë se kishin humbur gjithçka që kishin. Nëna po qante dhe babai po shtrëngonte duart. Unë bërrita atje me shpresën që do të mund t'i ndihmoja. Pikrisht në momentin kur babai, një i ri rreth të 20-tave, po thoshte: "Perëndia im, gjithçka që kishim u doq." Një vajzë vogël, rreth 4-5 vjeç, ju afrua, i kapi dorën të atit dhe i tha: "Jo gjithçka, babi. Ti na ke mua dhe mamin." Për të qenë sinqert, jo të gjithë përballen me fatkeqësitë si Bill dhe Lee Eaton. Por në atë kohë, ata kishin diçka që disa njerëz nuk e kanë: një besim pozitiv në Perëndin që ndikon në sistemin e tyre të vlerave. Ata e kuptuan se ka gjëra më të rëndësishme se sa shtëpia. Dëgjoni, familja e tyre i rezistoi shkatrimit të shtëpisë. Ata e dinin që psalmisti kishte të drejtë kur shkroi: "Në qoftë se Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhe ndërtuesit." Me besim te Perëndia, ne shohim atë që është e padukshme, dhe kjo na bën të ecim përtej humbjes. Kjo është ajo që ndihmoi Bill dhe Lee Eaton të rindërtonin shtëpinë e tyre.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: I was asleep but I've been awake, lost in my thoughts and the dreams I'm chasing. No more time to lose.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje e dashur, mirë se u gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit.
1: Pa.
0: Së pari, mund të na thoni si është ndërtuar veshi i jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi i jashtëm, veshi i mesëm dhe veshi i brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi i jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim kush është, dhe nga kanali i jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali i jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit të jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veç se infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të stinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksione të kanalit dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rrjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye pra të prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat, ndonjëherë si rezultat i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohë, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është gjithë vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në bakterie futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë Staphylococcus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit?
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, persona të cilët thash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull veshtemi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht, asnjëri nga veshët tan nuk është normal ashtu siç çdo tip parë tjetër i fytyrës. Dy syton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht njësoj, është më e zhvilluar
1: po,
0: se e majta.
1: Edhe veshi, kanali i jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit, ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbi vendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë veshë që vazhdimisht bëjnë infeksione gjatësinë së verës. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësi të veshit,

0: Njëte të ullët dhe kanë një prag më të ullët për të smurë, bëjnë më shpesh infekcione kronike, personat me HIV/AIDS, pra me personat me një ullët të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infekcione të kanalit.
1: Cilët janë shenjat e para të një infekcioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet të paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj situatën.
0: Besoj se të gjithë kemi provuar një otit ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohë në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruriti në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë të kruajturit në brendësinë të kanalit. Kjo vjen si rezultat i prezencës ndoshta të klorit në sasi më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësinë të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon të prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendoset infeksioni bakterial, bëhen në ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin e batoneteve të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht yes. Për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomendoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që t'i heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga të gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si vesë kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një otit ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë menjëhershme dhe domosdoshme.
1: Si e diagnostikoni ju?
0: Për ta diagnostikuar një otit ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, po thua janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
1: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
0: shumë të mërshme, kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otit ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdor jo vetëm mjeku RL, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësinë të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecionet të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme, cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
1: Si mjekojmë këto raste?
0: Gjithmonë themi otiti ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në personat të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacienti na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia, e cila fillon me futjen e një pambuku ose një garze sterile në brendësinë të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 50-60% në zgjidh 50-60% të rasteve. Sepse në rastet kur
1: jemi pastrimin,
0: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja ujit në vesh është e kundërindikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësinë të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika të tipit të kinoloneve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve 70% e rasteve është pseudomonasi që e shkakton, si bakteri gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur.

0: me solucionin medikamentos në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi i tij të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi antibiotiku të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra parori, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë shoqërimi medikamentoz. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vi pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Por kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
1: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë të paraqitet tek ju pacienti?
0: Normalisht pacientët e mi për një rikontroll unë i kërkoj gjithmonë pas 2 ditësh. Është një otitje ekstern, në rast se nuk mjekohet i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, domethënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ia vendos përsëri un tamponin pas 2 ditësh, për ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
1: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
0: Jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
1: mjekimi të reagojë.
0: Mund t'i rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një rebound ose një
1: miksim. Mirë është ta përdorni të gjithë masën
0: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
1: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara të kanalit jashtë të veshit?
0: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt te mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet për të mjekut për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia, dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara, rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një, mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infekcionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë, janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign. A të vazhdoja të flasë dhe për otitin ekstern malign, sepse është janë disa raste të cilat po është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilët janë normal, megjithatë ka raste siç thash tek personat në breznin e tretë, kur kemi shoqëruar sëmundje sistemike të tilla siç është për shembull diabeti, siç është hipertensioni apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, këtu kemi për shembull një perikondrit të llapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i llapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila unë thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht, ne e dim, osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet domethënë me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur ne do të dyshojmë ne për një otit ekstern,
1: në rastin
0: kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur vazhdojmë, kur kemi, domethënë fillojmë dhe terapinë parorisë dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemën e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshit, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon për te mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV-AIDS nështë të pa diagnostikuar me një imunitet të ullët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
1: Çfarë është otomikosis?
0: Për otitin ekstern malign do të thoshë diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial. Pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë shenja klinike është stridori ose vështirësia në frymar, vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që doja të thosha është do të bëjmë dhe ekzaminime të tjera për ta diagnostikuar tamam, siç është skaneri i kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojmë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi me antibiotik me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyhet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
1: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen
0: dhe japin rëndësinë e duhur. Gjithmonë them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë personat të cilët kanë një infeksion kronik të dallues së veshit, e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e dallues së veshit. Dhe këta persona, domethënë infeksionet e këta persona komplikohen në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
1: Doktoresha, desha të më të pyes edhe njëherë, çfarë është otomikoza?
0: Po, shumë pacient vinë dhe thonë, unë kam myk në vesh, unë kam myk sistemik, për shembull kam myk në thonjt e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat, por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotika, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë.
1: I lokalizuar
0: në brendësi të kanalit. Është një infeksion pra thash mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësi të kanalit, duke gjetur
1: ambient të
0: përshtatshëm. Pra edhe gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë ato ndoshta në periudhën e verës më shumë që kanë veshin vazhdimisht
1: më
0: i lagër se në pjesën tjetër persona të cilët djersin vazhdimisht, sidomos në stinën e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra kur kemi ndjesinë e ujit në brendësi të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të dëgjimit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësi të veshit, i cili mjekohet, mund të jetë nevojshme të bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të dëgjimit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku ORL dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësi të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është Indikacion absolut, futja ujit në vesh.
1: Atëre, disa këshilla si du të kujdesemi për veshët?
0: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
1: Në pishina,
0: cilat janë për shembull
1: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
0: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momentin që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund të kenë shumë të ngushta, mund të kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek RL, dhe aty uji burgoset në brendësi të kanalit, mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve në kronike. Qoftë otomikozave shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendo gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë, me përdorimit janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit, janë dhe ato në formë sfungjeri, por pacientin ndonjëherë bën traumë të kanalit duke dashur ta fushim me forcë në vesh. Kurse në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave që vetë batonetat gjatë kruajtjes gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto njotit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit të pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit. Ky është një proces nga pjesa e jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të tretë dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë personat në të cilët kanalet, në të cilët gjëndrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyrë dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshit të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshi është i pastër. Veshi vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjëndrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilët kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilët nuk prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të indikoj asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
1: Do të kërkoja një zakë kënaqësi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
0: Ju faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
1: Faleminderit.
0: Edhe juve shumë faleminderit.

0: Kurajimi.
1: Një minutë i Kurajimi.
0: Minutë i Kurajimi në Radio 7.
2: A pasqyron qëndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk i shpëton dot dhimbjes së marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjyqeve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për të qenë të lënduar, por ne duhet të hetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, apo kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore, apo po pasqyron një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezusi thotë: "Lum ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndisë." Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshime. Lejoni Zotin t'ju zbulojë rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
0: Minutë i Kurajimi.
1: Një minutë i Kurajimi.
0: Minutë i Kurajimi në Radio 7.
3: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: lumturie.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sa prej tyre, u adini emrat. Piramidat e Gizës, Fari Aleksandris, dhe Kolosi i Rodosit, kopshtet e varura të Babilonis. Ndoshta mund të keni dëgjuar për 7 mrekullit e botës së lashtë, por a mund t'i rendisni ato? A e dinit se vetëm njëra nga 7 mrekullit ende qëndron në këmbë edhe sot? Programi ynë për sot flet për këto 7 struktura të famshme, pra 7 mrekullit e botës antike.
3: Këto 7 mrekulli kanë qenë struktura në territoret përreth lindjes së detit Mezdhe, në vende që sot njihen si Egjipti, Turqia, Greqia dhe Iraku. Ato ishin të ndërtuara prej njerëzve nga lashtësia. Ato ishin të rëndësishme për shkak të masisë së tyre, bukurisë ose për shkak se kishin një cilësi tjetër që ishte pazakont.
2: Njerëzit në Greqinë e lashtë kishin shumë qejf të bënin lista me strukturat madhështore të botës së tyre. Kur ne mendojmë sot për 7 mrekullitë e botës, mendojmë vetëm për një listë. Mirë po, aso kohë, ekzistonin disa lista të shkurtra nga autor të ndryshëm nga Greqia e lashtë. Lista që përdoret sot është një koleksion i këtyre listave të vjetra.
3: Në ato kohë grekët nuk njinin shumë vende në botë. Ata njinin vetëm zonat e perandorisë të tyre, pra rajonin përreth lindjes së mesme. Grekët e lashtë zgjodhën 7 vendet më të mrekullueshme nga ato që njinin.
2: Për fat të keq, vetëm një nga këto 7 mrekulli të botës së lashtë qëndron ende e ngritur edhe sot. Dhe kjo është piramida e madhe e Gizës në Egjipt. Piramidat e Gizës janë ndërtesa të mëdha prej guri, të cilat u ndërtuan rreth 4000 vjet më parë. Mbretërit e Egjiptit të lashtë i ndërtonin ato si vende për varrosje. Në Giza janë 3 piramida, por vetëm ajo më e madhja është në listën e 7 mrekullive. Për shekuj me radh, ajo ishte ndërtesa më e lartë në botë, me një lartësi prej 145 metrash. Kjo piramid është mister për shumë njerëz. Dhe madje edhe sot, ekspertët nuk janë të sigurt se si u ndërtuan ato.
3: 6 mrekullitë e tjera të botës nuk janë më, por ne kemi raportime rreth pamjes së tyre.
2: Njëra prej tyre ishte përsëri në Egjipt, në qytetin e Aleksandris. Ishte një far i madh me një lartësi prej 110 metrash. Në majtë të këti fari kishte një zjarr dhe ishte shumë i rëndësishëm për anijet lundruese sepse drita u tregonte marinarëve vendin për t'u ankoruar. Ky far u ndërtua më shumë se 2000 vjet më parë dhe ishte i ndërtuar me gur të mëdhenj të bardh që i jepnin një bukuri të veçantë objektit. Sipas ekspertëve, fari u shkatërrua nga një tërmet gati 700 vjet më parë.
3: Një tjetër mrekulli e botës ishte mbi lumin e Ufrat që sot ndodhet në Irak. Mbreti Nebukadnesar i dytë ndërtoi një strukturë të madhe e cila ishte mbuluar me kopshte plot me lule dhe pemë të bukura. Kjo strukturë quhej kopshtet e varura të Babilonisë. Ekspertët besojnë se mbreti ndërtoi kopshtet për gruan e tij. Ata besojnë se ajo dëshironte të kthehej në shtëpinë e saj lart në mal. Udhëtarët ishin gjithnjë të shtangur nga bukuria e kopshteve të varura.
2: Tani do të udhtojmë drejt shtetit modern të Turqisë. Dy prej 7 mrekullive kanë qenë aty, që të dyja u ndërtuan rreth 2300 vjet më parë. E para ishte tempulli i madh i Artemisit në qytetin e lashtë të Efesit. Në këtë tempull kishte statuja shumë të mëdha e të bukura, të cilat ishin ndërtuar nga artistët më të mirë të asaj kohe. Dikur njerëzit thoshin se ky tempull ishte struktura më e bukur në botë. Ajo ishte ndërtuar me mermer.
3: Mrekullia tjetër në Turqi ishte Mauzeu Lumi në Halikarnas, në Bodrumin e sotëm. Ashtu si piramidat në Egjipt, edhe kjo strukturë ishte një vend ku varroseshin mbretërit. Ajo ishte ndërtuar nga alabastri, që është një gur i bardh i çmuar. Pjesa e jashtme e strukturës ishte mbuluar nga statuja kafshësh dhe njerëzish në përmasat e tyre natyrore. Mauzeu Lumi mbijetoi për rreth 1500 vjet përpara se të shkatërrohej nga tërmetet rreth qindra vite më parë.
2: Dy prej 7 mrekullive ishin të ngritura në pjesë të ndryshme të Greqisë së sotme. Njëra prej tyre ishte në ishullin e Rodosit dhe ishte një statuje madhe 32 metra e lartë. Ajo quhej Kolosi dhe ishte buzdetit. Disa raportime nga lashtësia thonë se këmba e majtë e statujës qëndronte në njërën anë të portit të qytetit dhe këmba e djathtë në anën tjetër. Thuaj se statuja ishte kaq e madhe sa që anijet mund të kalonin poshtë këmbëve të saj. Por shumica e ekspertëve sot bien dakord se Kolosi qëndronte vetëm në njërën anë të portit, jo në të dyja anët e tij. Kolosi ekzistoi vetëm për 56 vjet. Ai ra gjatë një tërmeti, por përgjatë kohës që qëndronte ende në këmbë, ishte një nga strukturat më të mrekullueshme në botë. Grekët e lashtë e donin aq shumë statujën sa që i lanë copat e thyera të statujës si për tokës për 900 vjet.
3: I fundit i 7 mrekullive të botës ishte në Olimp në Greqi. Edhe kjo ishte një statuje bukur. Ishte statuja e Zeusit, perëndis greke. Kjo statuj qëndronte në një tempull të madh. Koka e ti gati sa nuk prekte tavanin e tempullit. A ishte imbuluar me arë dhe ishte 13 metra i lartë. Po ashtu statuja ishte zbukuruar me gurë të bukur dhe dru të rallë. Mbretërit e shumë vendeve të ndryshme vinin për të vizituar statujen dhe vendosnin objekte të bukura si për ti, ose për rreth statujës.
2: Shtatë mrekullit e botës së lashtë ishin vende të bukura në perandorinë e lashtë greke. Ato ishin të mrekullueshme për njerëzit e botës së lashtë për shkak të bukurisë dhe madhësisë së tyre. Sot, njerëzit vazhdojnë të bëjnë lista të mrekullive në përbot, pra vende të mrekullueshme, qoftë moderne apo të lashta, qoftë natyrale apo të bëra nga dora e njeriut. Cilat vende do të doni të shtonit në këtë listë? Cilat janë mrekullit në vendin tuaj?
3: Disa vite më parë, një projekt ndërkombëtar u përpoq të krijonte një listë të re të 7 mrekullive. Mund të dëgjoni një program tjetër rreth atij projekti.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Fjalët e urta 26-2 thot: mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. E po, si mund të mësojmë fëmijët tanë në kulturën e sotme? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Modeli biblik për edukimin e fëmijëve ju dha popullit Izraelit tek ligji për të rirë 6. Si pas ti, është përgjegjësi e etrëve të edukojnë fëmijët e tyre që të kenë frikën e Zotit, duke mësuar fëmijët nga shembulli që u japim, fjalët që themi dhe veprat tona. Kështu fëmijët tanë do të njohin Perëndin për atë që ai është dhe për atë që ai ka bërë. Ekziston një lidhje fort midis frikës dhe bindjes ndaj Zotit, bekimeve, prosperitetit dhe sigurisë në të ardhmen. Edukimi i fëmijëve nuk është detyrë e shkollës apo e kishës, është përgjegjësi e prindërve. Është detyra juaj që të edukoni fëmijët tuaj. Detyra dhënë nga vetë Zoti.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. A keni vënë re zogjtë tektar se si mblidhen së bashku në telat e energjisë elektrike përpara se të fluturojnë larg, nëse ata nuk e kanë idenë se kur e fillojnë këtë udhtim? Si qëndron puna? Pse mblidhen bashk? Çdo vit, zogjtë tektar dallën dyshet dhe lelekët, largohen gjatë ditës për të fluturuar në jug. Kush u thot atyre se është koha për të paketuar valixhet? Nga kuptojnë zogjtë se kur duhet largohen? Zoti, krijuesi i tyre, i krijoi në këtë mënyrë, dhe ata respektojnë udhëzimet e tij, dhe kjo gjë u shpëton jetën. Disa zogj fluturojnë mbi 9600 kilometër dhe kthehen sërish në pranverë në të njëjtën fole. A nuk është kjo mrekulli? A keni dëgjuar ndonjëherë për zogun pushverd amerikan? Ai jeton në Alaska, atje ku akulli nuk shkrihet asnjëherë 100%. Pas 26 ditësh del nga veza. Boronica dhe vemjet e majme janë ushqimi i tij i preferuar. Ai rritet sa një pëllumb dhe pendët marrin një ngjyrë jeshile të artë vezulluese. Ai nuk mund të zgjash mirë, por mund të fluturojë në mënyrë perfekte. Kjo është shumë e rëndësishme për të, pasi i kalon pushimet e tij dimrore në shtetin e Hawaii. Kjo do të thotë se zogut pushverd i duhet të fluturojë 88 orë pa ndaluar fare.
1: Për shkencëtarët, udhëtimet e tij janë një mister i madh. Para se të fluturojë, shton peshë sa gjysma e trupit të tij. Imagjinoni që të shtonit edhe ju sa gjysma e asaj që jeni. Gjatë fluturimit të tij, i përplas krahat 250.000 herë lart e poshtë. A mund të bëni një 250.000 pompa pa u ndalur? Nëse zogjt do të kishin një shpejtësi matës, do të tregonte se ata mund të fluturojnë 50 km në orë. Zogu pushverdh amerikan peshon gjithsej 300 gram dhe djeg 0.6% të peshës së tij trupore çdo orë që fluturon. Llogaritësi thotë se me këtë konsum të lartë ai duhet të bjerë raskapitur në det pothuajse 800 km përpara se të arrijë në destinacionin e tij. Por kjo nuk ndodh sepse këta zogj fluturojnë në formë V-je dhe marrin kthesat në pjesën e përparme në mënyrë që të kursejnë energjinë e tyre.
0: Zogu pushverdh ndjek udhëzimet që i ka dhënë Perëndia. Pas një busull dhe pas një plan fluturimi, ai fluturon gjatë gjithë natës dhe në përre. Zogjtë e rinj, edhe pse nuk kanë qenë kur në Hawaii, e gjenë gjithmonë ishullin e vogël në mes të oqeanit të madh. Kjo nuk është rrethsi. Ata ndjekin udhëzimet e sakta dhe të pagabueshme të Perëndis dhe këndojnë këngë falënderimi ndaj tij. A nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë si zogu pushverdh? Udhëzimet e përsosura të Perëndis për ne i gjejmë të shkruara në Bibël. Kushdo që i ndjek ato me kujdes, do të arrijë gjithmonë i sigurt në destinacionin e tij përfundimtar. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
2: Si duhet të reagojmë kur njerëzit na kritikojnë ose na e kanë me të keq kur themi të vërtetën? Përshëndetje. Un jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Kur apostulli Pali trajtoi këtë çështje me Timoteun, tek 2 Timoteut 3:12 shkroi: "Të gjithë ata që duan të rrohen me perëndshmëri në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Së pari, duhet të presim për ndjekje. Nëse jetojmë për Perëndin, ata që kundështojnë atë, do të na kundështojnë edhe neve. Së dyti, duhet të durojmë për ndjekjen. Në vend që t'i nështrohemi pasioneve të shoqërisë sonë, duhet të qëndrojmë të patundur. Së treti, duhet jemi të armatosur për ta luftuar për ndjekjen. Që të qëndrojmë për të vërtetën, duhet ta njohim atë. E vërteta do të na bëjë të lirë. Së katërti, duhet të mbështetemi në fuqinë e Perëndisë gjatë kohës së përndjekjes. Fuqia e tij është e mjaftueshme për të na forcuar gjatë betejave tona më të mëdha. Fryma e tij do të na ndihmojë të durojmë dhe të reagojmë me forcë të mbinatyrshme. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
3: ka shpresë, ka besim. Dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

0: non nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur çohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thotë dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tan të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjonin diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxitini fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo të tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 66. Stinët e mundimit. Lexoni për sot nga letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 1, vargjet 15-29. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargu 29, ku autori apostoli Paul shkruan: për këtë edhe mundohen duke u përpjekur sipas veprueshmërisë së tij që vepron tek unë me fuqi. Shumica prej nesh nuk i gëzohet idesë së mundimit. Puna e lodhshme për një kohë të gjatë e rëndon trupin, mendjen dhe shpirtin. Ndonse apostoli Paul kishte themeluar shumë kisha, kjo kishë në Kolos nuk u themelua prej tij. Edhe pse ai mori penën për ta këshilluar këtë trup të ri besimtarësh, ajo që e nxiti shkrimin e kësaj letre ishte vizita e bërë nga Epafraj, kur Pali ishte në burg në Rom. Pyetja është, po kush ishte Epafraj? Ky sklav në thojza i Krishtit, që ishte më pak i njohur, përmendet vetëm 3 herë në Bibël. Ai përshkruhet si një njeri besimi, i zellshëm në lutje. Ky pra është personi që besohet se e themeloi kishën në qytetin e tij të lindjes, Kolos. Pasi ishte konvertuar edhe vetë në krishterim, ai shërbeu si një shërbejës besnik i Krishtit. E lexoni këtë në vargun 7. Ndërmori rrugën e gjatë dhe të rrezikshme drejt Romës për të kërkuar urtësinë e Palit, ku besimet nga jashtë po kërcenonin shëndetin e kishës dhe eventualisht u burgos për shkak të besimit të tij. Edhe pse fjalët e Kolosianëve 1:29 u shkruan nga Pali, këto fjalë i kushtoheshin edhe Epafrajit. Perëndia po vepronte te ky burr, ashtu siç bën tek çdo person që zgjedh të mundohet, duke u përpjekur me besnikëri dhe lutje për kauzën e Krishtit. Për ajsa dim për Epafrajin, ai e bëri këtë me gatishmëri, i sigurt për tek përfitimet e përjetshme që do të prodhonte puna e tij. Le të jemi gjithashtu edhe ne, shërbëtor jo aq të njohur të Krishtit, të gatshëm për të munduar me besnikëri për Perëndin dhe për të dashur të tjerët. Pra miqtimi, ndërsa luteni, i kërkoni Perëndis t'ju ndihmojë të merrni përsipër me gëzim punën që ka ai për ju. Kjo është edhe lutja ime, në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan miratoi me 19 vota pro dhe 3 kundër kandidaturën e Erik Wendt për ambasador të SBA-s në Shqipëri. Sipas një komunikimi të zyrës së shtypit të komitetit, kandidatura Wendt mori mbështetjen nga senatorët të dyja partive kryesore dhe pritet kaloj për votim në seancën plenare të Senatit. Në digjesën publike të 20 majit në Washington, Wendt renditi si prioritete kryesore luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, forcimin e partneritetit ushtarak mes SBA-s dhe Shqipërisë, sigurinë kibernetike dhe krimin e një klime më të favorshme për investimet amerikane. Zbulohen detajet e planit të Francës dhe Gjermanisë për t'i ofruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavinë me Bashkimin Evropian. Dokumenti i parë nga Euroactive informon se synimi është krijimi një grupi bllokësh ndërtuese për vendet që po qëndrojnë në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian me qëllim që qeveritë e Ballkanit të përfshihen në shumë fusha të caktuara të Bashkimit Evropian, ndërsa përparojnë në zbatimin e reformave të brendshme. Udhëzit e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur të premte në Malë të Zi për samitin e nivelit të lartë, në fokus të të cilit pritet të jetë zgjerimi i bllokut evropian. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk të rriqet nga pozicioni i saj për të mos patur ndryshime kushtetuese. Ministri i Punëve të Jashtme Timçë Moçunski shprehet këmbgulës se për momentin nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse krijohet besimi ndërsjellë që nuk kupton nëse Maqedonisë i jepen garanci nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: I možel da go kažeme deka nije kako država ostanuvame posveteni na evropskite reformi, ostanuvame so jasna strateška orientacija vo nadvorešnata politika, no isto taka cvrsto ostanuvame.
1: Ajo që mund të them është se ne si shtet mbetemi të përkushtuar në reformat evropiane, mbetemi në orientim të qartë strategjik në politikën e jashtme, por gjithashtu qëndrojmë në pozicionin se në këtë moment nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese, deklaroi ministri i punëve të jashtme. Beogradi ishte ndalesa e radhës e presidentit të Këshillit Evropian në Ballkan, një përpjekje për konfirmimin e të ardhmes evropiane të vendeve të rajonit. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Antonio Costa deklaroi se është thelbësore për procesin e zgjerimit zbatimi marrëveshësori të dialogun Kosovë-Serbi. Ato janë thelbësore si për sigurinë, ashtu dhe për prosperitetin ekonomik. Dialogu Prishtinë-Beograd, zbatimi i plot i marrëveshësorit janë kritike në këtë drejtim. Përputhja me politikat e vlerat e Bashkimit Evropian në veçantim me politikën tonë të përbashkët të jashtme të sigurisë, këto nuk janë vetëm parime që ne mbështesin, falemëroi presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Komisioni Evropian kritikon Greqinë për mënyrën e zbatimit të rregullave të Bashkimit Evropian kundër pastrimit parave. Sipas Brukselit, Greqia nuk ka përfshirë siç duhet në legjislacionin e saj kombëtar disa pjesë të direktivës evropiane që lidhen me luftën kundër pastrimit parave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me veprat penale dhe dënimet përkatëse. Direktiva në fjalë synon të vendosë rregullat përbashkëta në të gjithë Bashkimin Evropian për trajtimin e rasteve të pastrimit parave. Sipas komisionit, qëllimi është të parandalojë shfrytëzimi i dallimeve me sistemeve ligjore të vendeve anëtare nga grupet kriminale dhe të forcohet bashkëpunimi mes autoriteteve të zbatimit të ligjit.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7.

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e krishtë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësit për rendis që kanë provuar një jetën e tyre. Kënga që na kujton se kemi parë tepër një jetën ton për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e Perëndis. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

Don Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që Don Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë të jetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stinë të jetës sonë për të përlëvduar Perëndinë. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me kangën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful i qëndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e ti, The Morning. Show me all your birds.

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Soaring Eagle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the name of Jesus, qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtëm se kjo program vjen i transmituar gjithashtu të kjo këtë mbazite në orën 17. Të ndaleni të kënga e Zahria Zekëri, e publikuar në përmjet albumit We Must Respond, në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atër kur Perëndia ndërhyn, If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuarën nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngë që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente, një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këto ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojm që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Ryan of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshëm.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Oda ekonomike amerikane në Kosovë bën thirrje qeverisë të rishikoj qasjen mbi gazin e lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimin e infrastrukturës nevojshme të gazit ta trajtojë si prioritet strategjik kombëtar. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane rikujton se projekte të rëndësishme të infrastrukturës së gazit të lëngshëm dhe të ndërlidhjes energjetike po zhvillohen në mbar Europën Jugllindore duke krijuar mundësi të reja për shtetet që të sigurojnë qasjen në burime të diversifikuara të gazit dhe të forcojnë sigurinë e tyre energjetike. Thirrja ndaj qeverisë është që tregojë vullnet politik, duke ndërmarr hapa konkret drejt integrimit Kosovës në rrjetet rajonale të gazit. Qeveria e Kosovës ka gati hartimin e masterplanit për kompleksin memorial Ademja Shari në Prekaz. Kryeministri Albin Kurti cilësoi projektin si një nga më të rëndësishmit për kujtesën historike, trashëgiminë kulturore dhe identitetin e Kosovës. Shefi i qeverisë deklaroi se janë informuar nga konsorciumi i kompanive arkitekturore gjermano-britanike për progresin e projektit, duke shtuar se puna po zhvillohet në përputhje me planin dinamik të kontratës. Sipas tij, Prekazi është një vend të veçantë në kujtesën historike të popullit shqiptar, ndërsa qendresa dhe sakrifica e familjes Jashari e kanë shndruar atë në simbol të mbrojtjes së adeut dhe të përkushtimit ndaj lirisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, shfuqizimi i paketës maleve, anullimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimi i ndryshimit për trashëgiminë kulturore shqiptare janë kërkesat artikuluara nga protestuesit përballë kryeministrisë në Tiranë. Me parulla në duar, një grup kryesisht të rinj protestojnë kundër ndërtimit të resorteve turistike në Zvërnes dhe ishullin e Sazanit. Organizatorët kanë bërë të ditur se lëvizja do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre, të cilët përfshin anullimin e projekteve të kundërshtuara, transparencë mbi vendimarrje qeveritare dhe marrjen e përgjegjësive politike nga ekzekutivi. Qeveria shqiptare ende nuk ka një vendimarrje se kur do të fillojë kompensimi i indeksimit të pensioneve. Gjatë një konference për shtyp, ministri i financave Petrit Male sqaroi se pritet që vendimi për indeksimin të mund të paraqitet në qershor ose në korrik në Këshillin e Ministrave.
2: Kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo edhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore.
1: Krahasaj, pritet deri mbursimi i fermerëve. Shuma potenciale e tyre për kompensim vlerësohet në rreth 6.5 milion euro, ndërkohë që vijon puna për çmimet e referencës banesave.
0: Art.
1: Gjua jonë sa e mirë është motoja e panajirit të librit Shqip organizuar në Shkup. Drejtoresha ekzekutive e Institutit të Librit, Irena Toçi, theksoi se panajiri i Tiranës, Prishtinës, Ulqinit dhe Shkupit përbën një mozaik që tregon fuqinë e gjuhës sonë.
3: Të gjithë bashkë pra do t'ja dalim, do t'a mbrojmë këtë gjuhë dhe do t'a çojmë atë në nivele të tjera. Instituti i Librit dhe i Promocionit së bashku me komunën vendosën që këtë panajir ta kthejnë në një traditë.
1: Pranishëm në ceremoni, publicisti Namik Dokle tha se ky panajir nuk ka vlerë vetëm për shkrimtarët dhe botuesit, por është një vlerë kombëtare.
4: Autor, botues dhe lexues është një trio e pandar dhe ajo mund të funksionojë vetëm si e tillë. Ndërkohë, mendoj që përveç se është festë e librit, festë e autorëve dhe e botuesve, festë e shkrimtarëve dhe studiuesve të letërsisë tonë, është edhe festë e gjuhës shqipe.
1: Në hapi i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti, i cili bërë ditur se ky panajir do të bëhet traditë e përshtatshme kulturore që do të rritet vit pas viti.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan miratoi me 19 vota pro dhe 3 kundër kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të SBA-s në Shqipëri. Sipas një komunikimi të zyrës së shtypit të komitetit, kandidatura Wendt mori mbështetjen nga senatorët të dyja partive kryesore dhe pritet kaloj për votim në seancën plenare të Senatit. Në digjesën publike të 20 majit në Washington, Wendt renditi si prioritete kryesore luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, forcimin e partneritetit ushtarak mes SBA-s dhe Shqipërisë, sigurinë kibernetike dhe krimin e një klime më të favorshme për investimet amerikane. Zbulojnë detajet e planit të Francës dhe Gjermanisë për t'i ofruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavin me Bashkimin Evropian. Dokumenti i parë nga Euroactive informon se synimi është krijimi një grupi bllokësh ndërtuese për vendet që po qëndrojnë në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian me qëllim që qeveritë e Ballkanit të përfshihen në shumë fusha të caktuara të Bashkimit Evropian, ndërsa përparojnë në zbatimin e reformave të brendshme. Udhëzit e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur të premte në Malta zi për samitin e nivelit të lartë, në fokus të cilit pritet të jetë zgjerimi i bllokut evropian. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk të rriqet nga pozicioni i saj për të mos patur ndryshime kushtetuese. Ministri i Punëve të Jashtme Timçe Moçunski shprehet këmbgulës se për momentin nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse krijohet besimi ndërsjellë që nuk kupton nëse Maqedonisë jepen garanci nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
2: И можел да го кажаме дека ние како држава остануваме посветени на европските реформи, остануваме со јасна стратешка ориентација во надворешната политика, но исто така цврсто остануваме.
1: Ајо што мунт да them ерсе не си штет мбетеми то прокуштуар на реформат европјане, мбетеми на ориентим ти чар стратегик на политика на јашме, пор гјиташтуар, че ндројм на позиционин се на кто момент нук ка куште пр ндушиме куштетуесе, деклароји министри пунбет јашме. Beogradi ishte ndalesa e radhës e presidentit të Këshillit Evropian në Ballkan, një përpjekje për konfirmimin e të ardhmes evropiane të vendeve të rajonit. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Antonio Costa deklaroi se është thelbësore për procesin e zgjerimit zbatimit marrëveshjesor të dialogun Kosovë-Serbi. Ato janë thelbësore si për sigurinë, ashtu dhe për prosperitetin ekonomik. Dialogu Prishtinë-Beograd dhe zbatimi i plotë i marrëveshjesorit janë kritike në këtë drejtim. Përputhja me politikat e vlerat e Bashkimit Evropian, në veçanti me politikën tonë të përbashkët të jashtme të sigurisë, këto nuk janë vetëm parime që ne mbështesin, falemëroi presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Komisioni Evropian kritikon Greqinë për mënyrën e zbatimit të rregullave të Bashkimit Evropian kundër pastrimit të parave. Sipas Brukselit, Greqia nuk ka përfshirë siç duhet në legjislacionin e saj kombëtar disa pjesë të direktivës evropiane që lidhen me luftën kundër pastrimit të parave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me veprat penale dhe dënimet për katse. Direktiva në fjalë synon të vendosë rregullat përbashkëta në të gjithë Bashkimin Evropian për trajtimin e rasteve të pastrimit të parave. Sipas komisionit, qëllimi është të parandalojë shfrytëzimin e dallimeve me sistemeve ligjore të vendeve anëtare nga grupet kriminale dhe të forcohet bashkëpunimi mes autoriteteve të zbatimit të ligjit.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Sa prej tyre, u adini emrat. Piramidat e Gizës, Fari Aleksandris, dhe Kolosi i Rodosit, kopshtet e varura të Babilonis. Ndoshta mund të keni dëgjuar për 7 mrekullit e botës së lashtë, por a mund t'i rendisni ato? A e dinit se vetëm njëra nga 7 mrekullit ende qëndron në këmbë edhe sot? Programi ynë për sot flet për këto 7 struktura të famshme, pra 7 mrekullit e botës antike.
5: Këto 7 mërkulli kanë qenë struktura në territoret për rreth lindjes së detit Mezdhe, në vende që sot njihen si Egjipti, Turqia, Greqia dhe Iraku. Ato ishin të ndërtuara prej njerëzve nga lashtësia. Ato ishin të rëndësishme për shkak të masisë së tyre, bukurisë ose për shkak se kishin një cilësi tjetër që ishte pazakont.
4: Njerëzit në Greqinë e lashtë kishin shumë qejf të bënin lista me strukturat madhështore të botës së tyre. Kur ne mendojmë sot për 7 mërkullit e botës, mendojmë vetëm për një listë. Mirë po aso kohe, ekzistonin disa lista të shkurtra nga autorë të ndryshëm nga Greqia e lashtë. Lista që përdoret sot është një koleksion i këtyre listave të vjetra.
5: Në ato kohë grekët nuk njinin shumë vende në botë. Ata njinin vetëm zonat e perandorisë të tyre, pra rajonin përreth lindjes së mesme. Greqët e lashtë zgjodhën 7 vendet më të mrekullueshme nga ato që njinin.
4: Për fat të keq, vetëm një nga këto 7 mrekulli të botës së lashtë qëndron ende e ngritur edhe sot. Dhe kjo është piramida e madhe e Gizës në Egjipt. Piramidat e Gizës janë ndërtesa të mëdha prej guri, të cilat u ndërtuan rreth 4000 vjet më parë. Mbretërit e Egjiptit të lashtë i ndërtonin ato si vende për varrosje. Në Giza janë 3 piramida, por vetëm ajo më e madhja është në listën e 7 mrekullive. Për shekuj me radh, ajo ishte ndërtesa më e lartë në botë, me një lartësi prej 145 metrash. Kjo piramid është mister për shumë njerëz, dhe madje edhe sot, ekspertët nuk janë të sigurt se si u ndërtuan ato.
5: 6 mrekullitë e tjera të botës nuk janë më, por ne kemi raportime rreth pamjes së tyre.
4: Njëra prej tyre ishte përsëri në Egjipt, në qytetin e Aleksandrisë. Ishte një far i madh me një lartësi prej 110 metrash. Në majtë të këtij fari kishte një zjarr dhe ishte shumë i rëndësishëm për anijet lundruese sepse drita u tregonte marinarëve vendin për t'u ankoruar. Ky far u ndërtua më shumë se 2000 vjet më parë dhe ishte i ndërtuar me gurë të mëdhenjë të bardhë që i jepnin një bukuri të veçantë objektit. Sipas ekspertëve, fari u shkatërrua nga një tërmet gati 700 vjet më parë.
5: Një tjetër mrekulli e botës ishte mbi lumin e Ufrat që sot ndodhet në Irak. Mbreti Nebukadnesar i dytë ndërtoi një strukturë të madhe e cila ishte mbuluar me kopshte plot me lule dhe pemë të bukura. Kjo strukturë quhej Kopshtet e Varura të Babilonisë. Ekspertët besojnë se mbreti ndërtoi kopshtet për gruan e tij. Ata besojnë se ajo dëshironte të kthehej në shtëpinë e saj lart në mal. Udhëtarët ishin gjithnjë të shtangur nga bukuria e kopshteve të varura.
4: Tani do të udhtojmë drejt shtetit modern të Turqisë. Dy prej 7 mrekullive kanë qenë aty. Që të dyja u ndërtuan rreth 2300 vjet më parë. E para ishte tempulli i madh i Artemisit në qytetin e lashtë të Efesit. Në këtë tempull kishte statuja shumë të mëdha e të bukura, të cilat ishin ndërtuar nga artistët më të mirë të asaj kohe. Dikur njerëzit thoshin se ky tempull ishte struktura më e bukur në botë. Ajo ishte ndërtuar me mermer.
5: Mrekullia tjetër në Turqi ishte Mauzeu Lumi në Halikarnas në Bodrumin e sotëm. Ashtu si piramidat në Egjipt, edhe kjo strukturë ishte një vend ku varroseshin mbretërit. Ajo ishte ndërtuar nga alabastri, që është një gur i bardh i çmuar. Pjesa e jashtme e strukturës ishte mbuluar nga statuja kafshësh dhe njerëzish në përmasat e tyre natyrore. Mauzeu Lumi mbijetoi për rreth 1500 vjet përpara se të shkatërrohej nga tërmetet rreth qindra vite më parë.
4: Dy prej 7 mrekullive ishin të ngritura në pjesë të ndryshme të Greqisë së sotme. Njëra prej tyre ishte në ishullin e Rodosit dhe ishte një statuje madhe 32 metra e lartë. Ajo quhej Kolosi dhe ishte buzdetit. Disa raportime nga lashtësia thonë se këmba e majtë e statujës qëndronte në njërën anë të portit të qytetit dhe këmba e djathtë në anën tjetër. Thuhej se statuja ishte kaq e madhe sa që anijet mund të kalonin poshtë këmbëve të saj. Por shumica e ekspertëve sot bien dakord se Kolosi qëndronte vetëm në njërën anë të portit, jo në të dyja anët e tij. Kolosi ekzistoi vetëm për 56 vjet. Ai ra gjatë një tërmeti, por përgjatë kohës që qëndronte ende në këmbë, ishte një nga strukturat më të mrekullueshme në botë. Grekët e lashtë e donin aq shumë statujën saqë i lanë copat e thyera të statujës sipër tokës për 900 vjet.
5: I fundit i 7 mrekullive të botës ishte në Olimp në Greqi. Edhe kjo ishte një statuje bukur. Ishte statuja e Zeusit, perëndis greke. Kjo statuj qëndronte në një tempull të madh. Koka e tij gati sa nuk prekte tavanin e tempullit. Ai ishte i mbuluar me arë dhe ishte 13 metra i lartë. Po ashtu statuja ishte zbukuruar me gurë të bukur dhe dru të rrall. Mbretërit e shumë vendeve të ndryshme vinin për të vizituar statujen dhe vendosnin objekte të bukura sipër tij ose për rreth statujës.
4: 7 mrekullit e botës së lashtë ishin vendet të bukura në perandorinë e lashtë greke. Ato ishin të mrekullueshme për njerëzit e botës së lashtë për shkak të bukurisë dhe madhësisë së tyre. Sot, njerëzit vazhdojnë të bëjnë lista të mrekullive në përbot, pra vendet të mrekullueshme, qoftë moderne apo të lashta, qoftë naturale apo të bëra nga dora e njeriut. Cilat vende do të donit të shtonit në këtë listë? Cilat janë mrekullit në vendin tuaj?
5: Disa vite më parë, një projekt ndërkombëtar u përpoq të krijonte një listë të re të 7 mrekullive. Mund të dëgjoni një program tjetër rreth atij projekti.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
3: Thurje.
6: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
7: Ti ndryshon jetën duke ndryshuar zemrën. Dëgjo dhe ndryshon me Radio 7 Kosova.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor, investimi me rëndësishëm gjeopolitik është apeli i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në hyrje të samitit të zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor që mbahet në Tivat të Malit të Zi. Në samit marrin pjesë presidenti francez Emmanuel Macron, kanceleri gjerman Friedrich Merz, kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, së bashku me drejtuesit e Malit të Zi, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në samitin e Malit të Zi, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi që procesi zgjerimit të mbetet i bazuar tek merita, por kjo nuk do thotë që ai duhet të jetë ngadalë. Me fjalë të tjera, nëse një vend kandidat realizon reformat e kërkuara, ai duhet të ecë përpara me hapjen dhe mbylljen e kapitujve dhe grupeve të kapitujve në rrugën drejt Bashkimit Evropian, rekomandoi presidenti i Komisionit Evropian. Von der Leyen kujtoi se zgjerimi do të thotë më shumë siguri, më shumë mirëqenie dhe një rol më të madh të Evropës në botë. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian mbajtur në Tivat konfirmoi se Mali, Zi dhe Shqipëria po kalojnë qartë në fazat e ardhshme të procesit të antarësimit. Ka shumë energji pozitive rreth asaj që po bëhet aktualisht dhe pres që kjo të reflektohet dhe gjatë samitit. Sipas asaj, shtetet anëtare dhe Komisioni vlerësua se Shqipëria kishte përmbushur kërkesat e ndërmjetme në fushën e sundimit të ligjit. Shqipëria u bë vendi dytë kandidat pas Malit të Zi që arriti këtë fazë shumë të rëndësishme të procesit të antarësimit. Për Maqedoninë e Veriut, Marta Kos deklaroi se Unioni është gati të përfundojë fazën e hapjes së negociatave sapo të zbatojë ndryshimet kushtetuese që vendi ka marrë përsipër.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Shqipërisë nga Tivati akuzoi Iranin si të lidhur me protestat në Tiranë përmes luftës hibride që ndërton një narrativ të rend se sipas projektit qëndron një marrëveshje e fshehtë. Kjo narrativ, sipas Edi Ramës, ka fituar shumë terren edhe përmes disinformimit. Sipas kryeministrit, për resortin nuk ka kërkesa për të diskutuar sepse ende nuk ekziston një projekt i miratuar. Nuk mund të diskutojmë për diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në rrjetet sociale përmes një lufte hibride kundër Shqipërisë dhe narrativave të reme, deklaroi Edi Rama. Sipas tij, regjimi iranian i përfshir prekohisht në sulme kibernetike kundër Shqipërisë është pjesë e përpjekjeve për të përhapur narrativën se projekti synon sjelljen e palestinezve nga Gaza në Shqipëri. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickoski gjatë samitit të Malit të Zi u takua me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Sipas Mickoskit, me kancelarin gjerman u diskutua për perspektivën evropiane të rajonit, sfidat me cilën përballen vendet e Ballkanit dhe rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit dhe integrimit evropian. Ndërsa në takimin me Macron ai tha se biseduan për çështje të rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve dhe për perspektivat evropiane, tema për të cilat po punohet prekohisht. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut theksoi se qëllimi vendit është ndërtimi misive, hapje e dyerve për bashkëpunim dhe sigurimi i mirëkuptimit dhe mbështetjes në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Presidenti serbis Aleksandar Vučić nga samiti BE Ballkani Perëndimor mbajtur në Tivat tha se ka pasur bisedime produktive me Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa, duke shtuar se pret përparim të Serbisë në rrugën evropiane në periudhën e ardhshme. Vučić u shpreh se Serbia mbetet orientuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe se ky është objektivi strategjik i vendit. Për Malin e Zi ai theksoi se njerëzit në Mal të Zi janë motra dhe vëllezrit tan, ndërsa nënvizoi se nuk ndërhyjnë në zhvillimet e brendshme politike në Podgoricë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Fatkeqësi apo mundësi? Në qoftë se Zoti nuk e ndërton shtëpinë, më kot lodhe ndërtuesit. Psalmi kapitullin 127, vargu i parë. Shumica e njerëzve e quajnë një fatkeqësi absolute, por Bill Eaton e quajnë një aventurë. Gjithçka filloi me disa javë me shira të mëdha, kur Kalifornia mori pamjen e një përmbytyje të ngjashme me atë të Azis. Në fund shirat e zbutën dhe unë po shtëpisë familjes së Bill dhe Lee Eaton, dhe një grop e madhe përpiu shtëpinë e tyre me 4 dhoma gjumi, që kishte qenë shtëpia e tyre për 23 vjet. Ajo shtëpi mbante edhe shumë kujtime. Aty u rritën fëmijët e tyre. Ktu ata kishin kaluar krishtlindjet dhe ditëlindjen, një dasëm dhe shumë kujtime të tjera, të gjitha të shoqëruara me shtëpinë ngjyrë jeshile të zbet. Për ta përkeqësuar gjendjen, një ekip për shkatrimin e ndërtesave kishte marrë adresën e gabuar dhe bëri disa vrima në çati para se të mësonte se po rrëzonte shtëpinë e gabuar. Sidoqoftë, Billy thotë, "Kjo nuk është një fatkeqësi, por një aventur, njëri optimist apo jo." Dhe si u ndje Li? Ajo ishte me Billin. Duke shtuar ajo tha, mund të më duket si kërcënim tani, por nuk është një situatë pamundur. Si qëndrojnë njerëzit pozitiv kur shoqëria e sigurimeve nuk i mbulon shpenzimet për humbjen dhe ata nuk janë të pasur? Bill dhe Lee Eaton nuk ishin njerëz të shtresës mesme. Ata kishin një optimizëm që vinte nga besimi. E di sepse për disa vite ky zotëri i hirshëm, llogaritar me profesion, ndihmoi grupe të mëdha njerëzish me problemet që kishin, përfshirë dhe stafin e organizatës tonë, shpesh pa marrë asgjë në këmbim. Në mënyrë të natyrshme Billi dhe Lee nuk ishin fort të kënaqur kur një inspektor ndërtimesh në qytetin e tyre e konsideroi shtëpinë e tyre të pasigurt. Ata duhet të mblidhnin ato që mundeshin dhe të dilnin jashtë pa bërë zë, ose pa krijuar shumë stres për shtëpinë që ishte gati për të rënë. Edhe ndërsa bënin gati gjërat, ata e ndjenin shtëpinë tek lëkundi në këmbët e tyre. Ajo që do të ishte një fatkeqësi për disa, për të tjerët ishte sfidë. Por për Bill dhe Lee Eaton ishte një mundësi. Kur dëgjova për optimizmin pozitiv të familjes Eaton, mbaj mend që ndërtimi i fjalës kineze kriz është një kombinim i dy shkronjave që përkthehen rrezik dhe mundësi. Nga besimi lind optimizmi, kur e kuptoni që në jetë ka më shumë nga sa shihni. Kohë më parë Pali foli për këtë, duke thënë: "Sepse shtrëngimi ynë i lehtë i tashëm prodhon për ne një peshë të përjetshme të pamase, të pashoqe, të lavdis, ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme." Letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 4, vargjet 17 deri në 18. Vite më parë, unë qëndrova jashtë një shtëpie që po digjej. Flakët po dinin jashtë dyrve dhe dritareve, ndërkohë që një çift i ri po qëndronte pranë duke parë, normalisht të mbushur me hidhrim, duke qenë se kishin humbur gjithçka që kishin. Nëna po qante dhe babai po shtrëngonte duart. Unë bërrita atje me shpresën që do të mund t'i ndihmoja, pikrisht në momentin kur babai, një i ri rreth të 20-tave, po thoshte: "Perëndia im, gjithçka që kishim u doq." Një vajzë vogël, rreth 4-5 vjeç, ju ofrua, i kapi dorën të atit dhe i tha: "Jo gjithçka, babi, ti na ke mua dhe mamin." Për të qenë sinqert, jo të gjithë përballen me fatkeqësitë si Bill dhe Lee Eaton, por në atë kohë ata kishin diçka që disa njerëz nuk e kanë: një besim pozitiv në Perëndin që ndikon në sistemin e tyre të vlerave. Ata e kuptuan se ka gjëra më të rëndësishme se sa shtëpia. Dëgjoni, familja e tyre i rezistoi shkatërimit të shtëpisë. Ata e dinin që psalmisti kishte të drejtë kur shkroi: "Në qoftë se Zoti nuk e ndërton shtëpinë, më kot lodhe ndërtuesit." Me besim te Perëndia, ne shohim atë që është e padukshme, dhe kjo na bën të ecim përtej humbjes. Kjo është ajo që ndihmoi Bill dhe Lee Eaton të rindërtonin shtëpinë e tyre.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorino laringologe pran Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëma e dashur, mirë se ju gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund të na thoni si është ndërtuar veshi jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi jashtëm, veshi mesëm dhe veshi brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim, kush është, dhe nga kanali jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkur. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës, i cili përhapet edhe në zonë subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksionet të kanalit. Dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës, veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rrjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye pra të prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat ndonjëherë si rezultati i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohon, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesin e parë të infeksionit që nuk është vetëm se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në baktere futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë stafilokokus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit?
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, persona të cilët thash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull vesh themi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht, asnjëri nga veshët tan nuk është normal ashtu siç çdo tipar tjetër i fytyrës. Dy sipton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht pjesa e djathtë është më e zhvilluar se e majta.
1: Edhe veshi, kanali i jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit. Ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbi vendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë veshë që vazhdimisht bëjnë infeksione gjatësinë së verës. Mm-hmm. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësinë të veshit. Persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërohen me kruar,
0: personave të cilët kanë ekzema.
1: Po.
0: Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
1: Po ekzema po, mund të jetë vetëm këto dy veshët, po mund të jetë vetëm njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës, për shembull persona të cilët kanë vazhdimisht probleme me zboksin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otitë ekstern kronik. Personat që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ulët për të smurur, bëjnë më shpesh infeksione kronike. Personat me HIV AIDS, pra me personat me një ulje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infeksione të kanalit.
0: Cilat janë shenjat e para të një infeksioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet paraqitet kjo? Duhet ta vlerësoj
1: situatën. Besoj se të gjithë kemi provuar një otitë ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohë në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë të kruajturit në brendësinë të kanalit. Kjo vjen si rezultat i prezencës ndoshta të klorit në sasi më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësinë të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon të prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbi vendoset infeksioni bakterial, bëhen ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin në batonetave të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht, për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që ti heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga të gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si ves kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një otitë ekstern. Nëse kësaj i mbi vendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë menjëhershme dhe domosdoshme.
0: Si e diagnostikon ju?
1: Për ta diagnostikuar një otitë ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, po thua janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
0: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
1: shumë të mërshme, kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otitë ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdorin vetëm mjekur L, por përdoren në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësi të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecionet të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Dhe por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, okime pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë.

0: produkteve. Sepse në rastet kur
1: ju bëni pastrimin,
0: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja e ujit në vesh është e kundër indikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësitë të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika të tipit të kinoloneve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve 70% e rasteve është pseudomonasi që e shkakton si bakter gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentoz në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi i tij të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi antibiotiku të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra paroris, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë, shoqërimi medikamentoz. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vi pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë edhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
1: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë paraqitet tek ju pacienti?
0: Normalisht pacientët e mi për një rikontroll unë i kërkoj gjithmonë pas 2 ditësh. Është një otitje ekster, në rast se nuk mjekohet i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, dhe më thënë, fryrja e kanalit, e mureve të kanalit, të jetë shumë e madhe dhe tjetë e nevojshme që t'ja vendosë përsëri unë tamponin pas 2 ditësh, për ta mbajtur dhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
1: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
0: Jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
1: mjekimi të reagojë.
0: Mund t'i rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdojë pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një rebound ose
1: një mbikthim. Mirë është ta përdorni të gjithë masën
0: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
1: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara të kanalit jashtë të veshit?
0: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt e mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet për të mjekut për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia, dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara, rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një, mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infekcionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë, janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign. A të vazhdoja të flasë dhe për otitin ekstern malign, sepse është janë disa raste të cilat po është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilët janë normal, megjithatë ka raste siç thash tek personat në breznin e tretë.

0: kur kemi shoqërues sëmundje sistemike të tilla siç është për shembull diabeti, siç është hipertensioni apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, këtu kemi për shembull një perikondrit të llapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i llapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila u thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dim, osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet domethënë me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur ne do të dyshojmë ne për një otit ekstern,
1: në rastin
0: kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur kemi, domethënë fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemin e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshit, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon për te mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS nështë ato pa diagnostikuar me një imunitet të ullët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
1: Çfarë është otomikosis?
0: Për otitin ekstern malign do të thosha diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial. Pacientët mund të shoqërohen me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë shenja klinike është stridori ose vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që doja të thosha është do të bëjmë dhe ekzaminime të tjera për ta diagnostikuar tamam, siç është skaneri i kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi me antibiotik me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyhet në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
1: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen dhe japin rëndësinë e duhur. Gjithmonë them studentëve
0: të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë personat të cilët kanë një infeksion kronik të daullës së veshit e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e daullës së veshit. Dhe këta persona, domethënë infeksionet e këta persona komplikohen në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
1: Doktoresha, desha të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
0: Po. Shumë pacient vijnë dhe thonë un kam myk në vesh. Un kam myk sistemik. Për shembull, kam myk në thonjtë e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat. Por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotika, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë.
1: I lokalizuar
0: në brendësi të kanalit, është një infeksion, pra thash, mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësi të kanalit duke gjetur
1: ambientin
0: e kështu, pra edhe nga gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur pikërisht tek personat që kanë ato ndoshta në periudhën e verës më shumë që kanë veshin vazhdimisht
1: më
0: i lagës se në pjesën tjetër persona të cilët djersin vazhdimisht sidomos në stilin e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra një, kur kemi ndjesinë e ujit në brendësi të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të dëgjimit, duhet që të kemi kujdes sepse mbi vendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësi të veshit, i cili mjekohet mund të jetë nevojshme t'i bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të dëgjimit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku oral dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësi të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
1: Atëherë disa këshilla si duhet kujdesemi për veshët?
0: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
1: Në pishina,
0: cilat janë për shembull
1: të përdorim tapa në mënyrë që mos të na fut ujë në vesh.
0: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momenti që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund t'i kenë shumë të ngushta, mund t'i kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësi të kanalit, mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve kronike. Qoftë otomikozave shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë i rekomendoj gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë, me përdorimit janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit. Ja, dhe ato në formë sfungjeri, por pacienti ndonjëherë bën traumë të kanalit duke dashur ta fushë me forcë në vesh. Kurse në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave që vetë batonetat gjatë kruarjes gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto një otit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit të pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit. Ky është një proces nga pjesa jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të tretë dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë personat në të cilët kanalet, në të cilët gjëndrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyr dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshit të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshi është i pastër. Veshi vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjëndrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilët kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilët nuk prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të indikoj asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
1: Dukurisha Njeza, kënaqësi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
0: Një faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
1: Faleminderit.
0: Edhe juve shumë faleminderit.

Radiostati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: Hello, listening friends.
1: Dëgjuesi dashur, përshëndetje.
0: Thank you for tuning in and listening to this broadcast.
1: Ju faleminderit që jeni sintonizuar pranë radios dhe po dëgjoni këtë program.
0: It is our desire to be a blessing to you.
1: Ne dëshirojmë që të jemi bekim për ju.
0: And if God has used them to bless you, please write and tell us.
1: Dhe nëse Perëndia e ka përdorur këto programe për t'ju bekuar, ju lutem na shkruani dhe na tregoni.
0: We are in the midst of a series of messages entitled The Awesomeness of God's Grace.
1: Ne jemi në mes të një serie mesazhesh të titulluar Madhështia e Hirit Perëndis.
0: And those of you who were listening in the last broadcast, you're going to remember the three things about the thorns of pain and suffering.
1: Dhe ata që na kanë ndjekur në programin e fundit do të kujtojnë tre elemente lidhur me gjembat e dhimbjes dhe vuajtjes.
0: Those of you who listened to the last broadcast will remember the outline.
1: Ata që dëgjuan programin e fundit do të kujtojnë skicën.
0: I also listed the sufficiency of the grace of God to overcome these thorns.
1: Gjithashtu unë futa në listë mjaftueshmërinë e hirit Perëndis për të imposhtur këto gjemba.
0: But let me refresh your memory.
1: Por më lejoni t'ju rifreskoj kujtesën.
0: Number one,
1: pikë së pari,
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: Satani është prodhuesi i gjithë gjembave.
0: Number two,
1: së dyti,
0: God's grace is able to take away the sting.
1: Hiri Perëndis mund të largoj thumbimin.
0: Number three,
1: së treti,
0: God's grace brings roses out of thorns.
1: Hiri Perëndis sjell trëndafila nga gjembat.
0: Let's look at these three things in more detail.
1: Le të shohim këto tre gjëra më në detaje.
0: First, Satan is the manufacturer of all thorns.
1: E para, Satani është prodhuesi i gjithë gjembave.
0: In 2 Corinthians 12:7,
1: tek e dyta e Korintasve, kapitulli 12, vargu 7,
0: Paul said that this thorn was a message from Satan.
1: Pali tha se ky gjemb ishte mesazh nga Satani.
0: One of the cruelest things to do to a person who is suffering through no fault of their own.
1: Një nga gjërat më mizore që mund t'i bësh dikujt që vuan, por jo për fajt të tij.
0: Is to be like Job's comforters.
1: Është të sillesh si ngushëlluesit e Jobit.
0: Job's comforters kept on saying.
1: Ngushëlluesit e Jobit vazhdonin të thonin.
0: You must have a sin tucked away somewhere.
1: Ti duhet të kesh ndonjë mëkat të fshehur diku.
0: You must not have confessed all of your sins.
1: Mund të mos i kesh rrëfyer të gjitha mëkatet e tua.
0: But Job replied.
1: Por Jobi u përgjigj.
0: I have searched all of the closets clean.
1: Kam kërkuar dhe pastruar të gjitha dhomzat e mia.
0: I have confessed sins I haven't even committed.
1: Kam rrëfyer mëkatet të cilat asgjë i kam kryer.
0: I have done all that is humanly possible.
1: Kam bërë gjithçka është e mundur nga ana njerëzore.
0: But Job's friends insisted.
1: Por miqtë e Jobit këmbgulnin.
0: Well, there must be something that you are not confessing.
1: E po duhet të jetë diçka që nuk po e rrëfen.
0: On the other hand, there are those who tell you just pretend that everything is all right.
1: Në anën tjetër janë ata që ju thonë, thjesht hiqu sikur gjithçka është në rregull.
0: Don't confess that you have a problem and you won't have it.
1: Mos rrëfes se ke një problem dhe ti nuk do ta kesh.
0: Pretend that it is not really what it is.
1: Hiqu sikur nuk është kështu në të vërtetë.
0: Now we must be honest in calling evil evil.
1: Tani ne duhet të jemi të sinqertë dhe ta quajmë të keqen të keqe.
0: We must be honest in calling illness illness.
1: Ne duhet jemi të sinqertë ta quajmë sëmundjen sëmundje.
0: We must be honest in calling suffering suffering.
1: Ne duhet jemi të sinqertë dhe ta quajmë vuajtjen vuajtje.
0: We must be honest in calling pain pain.
1: Ne duhet jemi të sinqertë dhe ta quajmë dhimbjen dhimbje.
0: It is wrong to gloss over evil pain and suffering and call it something else.
1: Është gabim të mos flasësh për të keqen, dhimbjen dhe vuajtjen dhe ta quash diçka tjetër.
0: Why?
1: Pse?
0: Because the author of all sufferings is Satan himself.
1: Sepse autori i të gjitha vuajtjeve është vetë Satani.
0: And Satan would love to cause Christians to suffer.
1: Dhe Satani pëlqen shumë të shkaktojë vuajtje të krishterëve.
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: Satani është prodhuesi i të gjitha gjembave.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: God's grace takes away the sting.
1: Hiri i Zotit largon thumbimin.
0: In the dark hour when Jesus died on the cross,
1: në orët e errësirës kur Jezusi i vdiq në kryq,
0: Satan was celebrating.
1: Satani ishte duke festuar.
0: Satan appeared to have triumphed.
1: Satani u duk të kishte triumf.
0: Satan rejoiced all night long.
1: Satani u gëzua gjithë natën.
0: Evil seemed to have succeeded.
1: E keqja u duk të kishte sukses.
0: Evil seemed to have gained the upper hand.
1: E keqja u duk se kishte avantazh.
0: But the celebration was short-lived.
1: Por festimi ishte jetëshkurtër.
0: The celebration was short-sighted.
1: Festimi ishte dritëshkurtër.
0: Why?
1: Përse?
0: Because God was planning the resurrection.
1: Sepse Perëndia po planifikonte ringjalljen.
0: Because God was bringing good out of the greatest evil that could ever happen.
1: Sepse Perëndia po sillte të mirën nga e keqja më e madhe që mund të ndodhte ndonjëherë.
0: Don't let whatever thorn Satan throws at you get you down.
1: Çfarëdo lloj gjembi që Satani t'ju jap, mos e lejoni t'ju dëshpëroj.
0: Don't let Satan torment you to the point of not believing that God is bringing good out of the bad.
1: Mos e lejoni Satanin t'ju mundoj deri në atë pikë sa të mos besoni se Perëndia do të sjellë të mirën nga e keqja.
0: Do not get to the point of thinking that Satan is greater than the grace of God.
1: Mos shkoni deri në atë pikë sa të mendoni se Satani është më i madh se hiri i Perëndisë.
0: Do not permit Satan to convince you that God does not love you enough to give you enough grace for the moment.
1: Mos e lejoni Satanin që t'ju bindë se Perëndia nuk ju do aq shumë sa t'ju jap hir të mjaftueshëm për momentin.
0: While Paul saw how God was using Satan's thorn for his glory.
1: Pali ndërsa pa se si Perëndia po përdorte gjembin e Satanit për lavdinë e tij.
0: Paul was able to rejoice.
1: Pali mund të gëzonte.
0: When Paul saw the hand of God working in his thorn.
1: Kur Pali pa dorën e Perëndisë të punonte në gjembin e tij.
0: His eyes lifted away from the thorn and onto the throne.
1: Sytë e tij u largua nga gjembi.
0: When Paul understood what God was doing with the thorn.
1: Kur Pali kuptoi se çfarë ishte duke bërë Perëndia me këtë gjemb.
0: Paul stopped focusing on the thorn and began to focus on the sufficiency of the grace of God.
1: Pali nuk u fokusua më tek gjembi, por filloi të fokusohej tek mjaftueshmëria e hirit të Perëndisë.
0: Paul prayed 3 times for the removal of the thorn, but God said.
1: Pali u lut 3 herë për heqjen e gjembit, por Perëndia tha.
0: I will take away the sting of the thorn.
1: Unë do të largoj thumbimin e gjembit.
0: Paul prayed 3 times for the taking away of the thorn, but God said.
1: Pali u lut 3 herë që gjembi të largohej, por Perëndia tha.
0: When you focus on me and my strength and my power and my grace, you won't even feel the goading of the thorn.
1: Kur ti të fokusohesh tek unë, tek forca ime, fuqia dhe hiri im, asgjë do ta ndjesh më ngacmimin e gjembit.
0: Paul was enjoying that his prayers were answered.
1: Pali po gëzonte se lutjet e tij morën përgjigje.
0: Not the way that he asked for.
1: Jo ashtu siç kërkoi ai.
0: Or in the same way that he would have liked.
1: Ose ashtu siç do t'i pëlqente.
0: But the Lord showed Paul how he was using the thorn for his glory.
1: Por Zoti i tregoi Palit se si ai po e përdorte gjembin për lavdinë e tij.
0: How was God using the thorn for God's glory?
1: Si po e përdorte Perëndia këtë gjemb për lavdinë e tij?
0: Paul knew that he had so many visions and revelations that could have filled him with too much pride.
1: Pali e dinte se kishte patur shumë vizione dhe zbulesa që mund ta kishin mbushur atë me krenari.
0: And Paul knew it.
1: Dhe Pali e dinte këtë.
0: And that is why the Lord said to him.
1: E ja pse Zoti i tha atij.
0: I am using what Satan meant for evil to bring good out of it.
1: Un po përdor atë që Satani ka paracaktuar për keq që të sjell diçka të mirë prej saj.
0: I am using what Satan meant to torment you to bless you and bless others.
1: Un po përdor atë që Satani ka paracaktuar për të të mundur që të bekoj ty dhe të tjerët.
0: What Satan wanted to use to destroy you will bring glory to my name.
1: Ajo që Satani do përdorte për të të shkatruar, do t'i jap lavdi emrit tim.
0: Joseph was unjustly hated by his brothers.
1: Vëllezërit e Jozefit e urrenin atë pa të drejtë.
0: They sold him into slavery.
1: Ata e shitën atë sklav.
0: Then in Egypt he was falsely accused and there he gets unjustly imprisoned again.
1: Pastaj në Egjipt u akuzua gabimisht dhe aty burgoset sërish pa drejtësisht.
0: But what God was doing all along was using this thorn in his flesh to bless him and his entire race.
1: Por gjatë gjithë kohës Perëndia po përdorte këtë gjemb në mishin e tij për të bekuar atë dhe gjithë kombin e tij.
0: Whatever those thorns are that are causing you suffering right now.
1: Çfarëdo lloj gjembash që ju shkaktojnë vuajtje këtë çast.
0: God can use them to bless you right now.
1: Perëndia mund t'i përdorë për t'ju bekuar këtë çast.
0: Whatever thorns may be goading you right now.
1: Çfarëdo lloj gjembash që mund t'ju ngacmojnë.
0: God is using them for your own protection.
1: Perëndia po i përdor ato për mbrojtjen tuaj.
0: Whatever thorns you may be weary of right now.
1: Çfarë do lloj gjembash që mund t'ju lodhin tani?
0: God's grace will take away the sting.
1: Hiri i Perëndis do të largojë thumbimin.
0: All thorns are manufactured by Satan.
1: Të gjithë gjembat janë prodhuar nga Satani.
0: God promised to take away the sting.
1: Perëndia premtoi se do të largojë thumbimin.
0: Thirdly, God's grace brings a rose out of the thorns.
1: Së treti, hiri i Perëndis sjell një trëndafil nga gjembat.
0: Did you notice that Paul did not ask for grace?
1: A e vutë re se Pali nuk kërkoi hir?
0: He was doing what you and I do.
1: Ai po vepronte ashtu si ne.
0: Namely saying, Lord, remove this. Lord, remove it now.
1: Pra duke thënë, Zot, hiqe këtë, hiqe tani.
0: But God gave him grace anyway.
1: Por Zoti gjithsesi i dha hir atij.
0: What does grace mean in this scripture text?
1: Çfarë kuptimi ka hiri në këtë pasazh të shkrimit?
0: Here grace is the all necessary strength to praise God in spite of the thorns.
1: Këtu hiri është forca e domosdoshme për të lavdëruar Perëndin pavarësisht nga gjembat.
0: Here grace is the spiritual power to be able to live triumphantly in spite of the thorn.
1: Këtu hiri është fuqia shpirtërore që të mund të jetojmë si fitimtar pavarësisht nga gjembi.
0: Here grace is the spiritual ability to be able to see the rose that is blossoming in the midst of the briar patch.
1: Këtu hiri është aftësia shpirtërore që të mund të shohim trëndafilin që lulëzon në mes të shkurreve.
0: Why?
1: Përse?
0: Because without grace, we could never triumph over Satan's torment.
1: Sepse pa hir, ne nuk mund të fitojmë kurrë mbi mundimin e Satanit.
0: Because without grace, we could never rejoice in the midst of the hurt.
1: Sepse pa hir, nuk mund të gëzojmë kurrë mes lëndimit.
0: You see, God's grace not only saves us, but it also sustains us.
1: A e shikoni pra, hiri i Perëndis jo vetëm që na shpëton, por gjithashtu ai na mbështet.
0: God's grace is always sufficient to more than meet the need of the hour.
1: Hiri i Zotit gjithmonë është më se i mjaftueshëm për të plotësuar nevojën e çastit.
0: My listening friends, let me ask you this.
1: Miq të dashur, më lejoni t'ju pyes.
0: How can you experience the sufficiency of the grace of God if you have no thorns?
1: Si mund të përjetoni mjaftueshmërinë e hirit të Perëndis nëse nuk keni gjemba?
0: How would you know it?
1: Nga do ta dini ju?
0: How will you testify to the grace of God?
1: Si do të dëshmoni ju për hirin e Perëndis?
0: God's grace cannot be manifested when we are strong.
1: Hiri i Perëndis nuk mund të manifestohet kur ne jemi të fortë.
0: God's grace cannot be manifested when we are self-sufficient.
1: Hiri i Perëndis nuk mund të manifestohet kur ne jemi të aftë të bëjmë gjithçka vetë.
0: God's grace cannot be manifested when we think we do not need it.
1: Hiri i Perëndis nuk mund të manifestohet kur ne mendojmë se nuk kemi nevojë për të.
0: God's grace always shines the brightest against the darkness of the circumstances.
1: Hiri i Perëndis gjithmonë shkëlqen mbi gjithçka kundër errësirës së rrethanave.
0: God's grace is always displayed clearly when we are weak.
1: Hiri i Perëndis gjithmonë shfaqet qartë kur ne jemi të dobët.
0: And that is why Paul was very happy to boast about his weaknesses so that Christ's power rested upon him.
1: Dhe ja pse Pali ishte shumë i lumtur të mburrej për dobësinë e tij që fuqia e Krishtit të prehej në të.
0: My grace is sufficient for you.
1: Hiri im ju mjafton.
0: Is God's grace sufficient for you?
1: A ju mjafton hiri i Perëndis?
0: If it is not,
1: në qoftë se jo,
0: then it may be, just maybe, you are focusing too much on the thorn.
1: Atëherë, ndoshta po fokusoheni më tepër tek gjembi.
0: Perhaps you cannot see the rose of his grace developing in you.
1: Ndoshta nuk mund të shihni trëndafilin e hirit të tij që formohet tek ju.
0: If that is the case, let your prayer be.
1: Nëse është kështu, atëherë bëni këtë lutje.
0: Lord, help me to take my eyes off the thorn and put them on the throne.
1: Zot, ndihmom të heq sytë mi nga gjembi dhe t'i vendos ato në fronin tënd.
0: And he will answer your prayer.
1: Dhe ai do t'i përgjigjet lutjes suaj.
0: And when he does, write to us and tell us.
1: Dhe kur Perëndia t'i përgjigjet, na shkruani dhe na tregoni.
0: Until next time, I pray for God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Perëndia ju bekoft.

Dashuro sigurinë e sërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro përsëri.

0: redakcionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Oda ekonomike amerikane në Kosovë bën thirrje qeverisë të rishikojë qasjen mbi gazin e lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimin e infrastrukturës nevojshme të gazit ta trajtojë si prioritet strategjik kombëtar. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane rikujton se projekte të rëndësishme të infrastrukturës së gazit të lëngshëm dhe të ndërlidhjes energjetike po zhvillohen në mbar Europën Jugëlindore duke krijuar mundësi të reja për shtetet që të sigurojnë qasjen në burime të diversifikuara të gazit dhe të forcojnë sigurinë e tyre energjetike. Thirrja ndaj qeverisë është që tregojë vullnet politik, duke ndërmarr hapa konkret drejt integrimit Kosovës në rrjetet rajonale të gazit. Qeveria e Kosovës ka gati hartimin e masterplanit për kompleksin memorial Ademja Shari në Prekaz. Kryeministri Albin Kurti cilësoi projektin si një nga më të rëndësishmit për kujtesën historike, trashëgiminë kulturore dhe identitetin e Kosovës. Shefi i qeverisë deklaroi se janë informuar nga konsorciumi i kompanive arkitekturore gjermano-britanike për progresin e projektit, duke shtuar se puna po zhvillohet në përputhje me planin dinamik të kontratës. Sipas tij, Prekazi është një vend të veçantë në kujtesën historike të popullit shqiptar, ndërsa qendresa dhe sakrifica e familjes Jashari e kanë shndruar atë në simbol të mbrojtjes së adeut dhe të përkushtimit ndaj lirisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Doreqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, shfuqizimi i paketës maleve, anullimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimi i ndryshimit për trashëgiminë kulturore shqiptare janë kërkesat artikuluara nga protestuesit përballë kryeministrisë në Tiranë. Me parulla në duar, një grup kryesisht të rinj protestojnë kundër ndërtimit të resorteve turistike në Zvërnez dhe ishullin e Sazanit. Organizatorët kanë bërë të ditur se lëvizja do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre, të cilët përfshin anullimin e projekteve të kundërshtuara, transparencë mbi vendimarrje qeveritare dhe marrjen e përgjegjësive politike nga ekzekutivi. Qeveria shqiptare ende nuk ka një vendimarrje se kur do të fillojë kompensimi i indeksimit të pensioneve. Gjatë një konference për shtyp ministri i financave Petrit Male sqaroi se pritet që vendimi për indeksimin të mund të paraqitet në qershor ose në korrik në Këshillin e Ministrave.
2: Kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo edhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore.
1: Krahasaj, pritet rimbursimi i fermerëve. Shuma potenciale e tyre për kompensim vlerësohet në rreth 6.5 milion euro, ndërkohë që vijon puna për çmimet e referencës banesave.
0: Art.
1: Gjua jonë sa e mirë është motoja e panajirit të librit Shqip organizuar në Shkup. Drejtoresha ekzekutive i sudit të librit, Irena Toqi, theksoi se panajiri i Tiranës, Prishtinës, Ulqinit dhe Shkupit përbën një mozaik që tregon fuqinë e gjuhës sonë.
3: Të gjithë bashkë pra do t'ja dalim, do t'a mbrojmë të gjuhë dhe do t'a çojmë atë në nivele të tjera. Instituti i Librit dhe i Promocionit së bashku me komunën vendosën që këtë panajir ta kthejnë në një traditë.
1: Pranishëm në ceremoni, publicisti Namik Dokle tha se ky panajir nuk ka vlerë vetëm për shkrimtarët dhe botuesit, por është një vlerë kombëtare.
4: Autor, botues dhe lexues është një trio e pandar dhe ajo mund funksionoj vetëm si e tillë. Ndërkohë, mendoj që përveç se është festë e librit, festë e autorëve dhe e botuesve, festë e shkrimtarëve dhe studiuesve të letërsisë tonë, është edhe festë e gjuhës shqipe.
1: Në hapi i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Çajirit Zed Mexhiti, i cili bërë ditur se ky panajir do të bëhet traditë e përshtatshme kulturore që do të rritet vit pas viti.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

Fjalët e urta 26 2 thot: Mësoj fëmijës rrugën që duhet të ndjek dhe ai nuk do të largohet prej saj edhe kur të plaket. E po, si mund të mësojmë fëmijët tanë në kulturën e sotme? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Modeli biblik për edukimin e fëmijëve ju dha popullit Izraelit tek ligji përtrir 6. Sipas tij, është përgjegjësi e etërve të edukojnë fëmijët e tyre që të kenë frikën e Zotit, duke mësuar fëmijët nga shembulli që u japim, fjalët që themi dhe veprat tona. Kështu fëmijët tanë do të njohin Perëndin për atë që ai është dhe për atë që ai ka bërë. Ekziston një lidhje fort midis frikës dhe bindjes ndaj Zotit, bekimeve, prosperitetit dhe sigurisë në të ardhmen. Edukimi fëmijëve nuk është detyrë e shkollës apo e kishës, është përgjegjësi e prindërve. Është detyra juaj që të edukoni fëmijët tuaj. Detyra dhënë nga vetë Zoti.

0: e kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kancelari Gjerman, Friedrich Merz, të samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian në Tivat, vlerësoi se procesi i zgjerimit është shumë i ngadalë dhe se nevojiten ide të reja për të inkurajuar vendet e rajonit të zbatojnë reformat. Ai pralemroi se dhe Bashkimi Evropian duhet të tregojë se është i aftë për zgjerim të mëtejshëm. Merz shpreson se do të arrijë një marrëveshje midis pjesëmarrësve në mënyrë që ide të reja të mund të zbatoheshin më pas në Bruksel. Zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor, investimi më i rëndësishëm gjeopolitik është apeli i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në hyrjet e samitit të zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor që mbahet në Tivat të Malit të Zi. Në samit marrin pjesë presidenti francez Emmanuel Macron, kanceleri gjerman Friedrich Merz, kryeministri italian Giorgia Meloni dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, së bashku me drejtuesit e Malit të Zi, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në samitin e Malit të Zi, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi që procesi zgjerimit të mbetet i bazuar tek merita, por kjo nuk do thotë që ai duhet të jetë i ngadalë. Me fjalë të tjera, nëse një vend kandidat realizon reformat e kërkuara, ai duhet të ecë përpara me hapjen dhe mbylljen e kapitujve dhe grupeve të kapitujve në rrugën drejt Bashkimit Evropian, rekomendoi presidenti i Komisionit Evropian. Von der Leyen kujtoi se zgjerimi do të thotë më shumë siguri, më shumë mirëqenie dhe një rol më të madh të Evropës në botë.
2: That means more security, more prosperity and a bigger place of Europe in the world.
1: Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian mbajtur në Tivat konfirmoi se Mali, Zi dhe Shqipëria po kalojnë qartë në fazat e ardhshme të procesit antarësimit. Ka shumë energji pozitive rreth asaj që po bëhet aktualisht dhe pres që kjo të reflektohet gjatë samitit. Sipas asaj, shtetet anëtare dhe komisioni vlerësuan se Shqipëria kishte përmbushur kërkesat e ndërmjetme në fushën e sundimit të ligjit. Shqipëria u bë vendi i dytë kandidat pas Malit të Zi që arriti këtë fazë shumë të rëndësishme të procesit antarësimit. Për Maqedoninë e Veriut, Marta Kos deklaroi se Unioni është gati të përfundojë fazën e hapjes së negociatave sapo të zbatojnë ndryshimet kushtetuese që vendi ka marrë përsipër. Kryeministri i Shqipërisë nga Tivati akuzoi Iranin si të lidhur me protestat në Tiranë përmes luftës hibride që ndërton një narrativ të rem se sipas projektit qëndron një marrëveshje e fshehtë. Kjo narrativ, sipas Edi Ramës, ka fituar shumë terren edhe përmes dezinformimit.
3: There are no demands to be discussed because there is no yet project approved, right?
1: Sipas kryeministrit, për resorti nuk ka kërkesa për të diskutuar sepse ende nuk ekziston një projekt i miratuar.
3: We can't discuss something that does not exist, but that is being presented in the overall the social media through a hybrid war against Albania, through false narratives like the project is not the project but is something cooked between me and Bibi Netanyahu through Jared Kushner to bring the Palestinians in Zvernet.
1: Nuk mund të diskutojmë për diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në rrjetet sociale përmes një lufte hibride kundër Shqipërisë dhe narrativave të reme, deklaroi Edi Rama. Sipas tij, regjimi iranian i përfshirë prekosht në sulme kibernetike kundër Shqipërisë është pjesë e përpjekjeve për të përhapur narrativën se projekti synon sjelljen e palestinezëve nga Gaza në Shqipëri. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës Albulena Xhiu në samitin BE Ballkani Perëndimor mbajtur në Tivat të Malit të Zi theksoi orientimin evropian të vendit dhe angazhimin për reforma. Në një prononcim për mediat, Haxhiu theksoi se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian dhe se vendi sipas saj është i përkushtuar në reforma dhe në përputhje me politikat të jashtme dhe të sigurisë së Unionit. Integrimet evropiane nuk janë vetëm proces teknik, por kanë të bëjnë me prosperitetin, paqen, demokracinë dhe dinjitetin e Evropës dhe të qytetarëve tan, deklaroi ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić nga samiti BE Ballkani Perëndimor mbajtur në Tivat tha se ka pasur bisedime produktive me Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa, duke shtuar se pret përparim të Serbisë në rrugën evropiane në periudhën e ardhshme. Vučić u shpreh se Serbia mbetet orientuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe se ky është objektivi strategjik i vendit. Për Malin e Zi ai theksoi se njerëzit në Mal të Zi janë motra dhe vëllezërit tanë, ndërsa nënvizoi se nuk ndërhyjnë në zhvillimet e brendshme politike në Podgoricë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Mickoski gjatë samitit të Mal të Zi u takua me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Sipas Mickoskit, me kancelarin gjerman u diskutua për perspektivën evropiane të rajonit, sfidat me cilën përballen vendet e Ballkanit dhe rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit dhe integrimit evropian. Ndërsa në takimin me Macron ai tha se biseduan për çështje të rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve dhe për perspektivat evropiane, tema për të cilat po punohet prej kohësh. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut theksoi se qëllimi i vendit shtetit është ndërtimi misive, hapje e dyerve për bashkëpunim dhe sigurimi mirëkuptimit dhe mbështetjes në rrugën drejt bashkimit evropian. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk të rriqet nga pozicioni i saj për të mos patur ndryshime kushtetuese. Ministri i Punëve të Jashtme Timçë Moçunski shprehet këmbgulës se për momentin nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse krijohet besimi ndërsjellët që nënkupton nëse Maqedonisë i jepen garanci nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
4: И можел да го кажеме дека ние како држава остануваме посветени на европските реформи, остануваме со јасна стратешка ориентација во надворешната политика, но исто така цврсто остануваме.
1: Ајо што мунд да them ерсе не си штет мбетеми то прокуштуа на реформата европијана, мбетеми на ориентим те чарт стратегик на политика на јашме, пор гјиташту, чендројм на позициони се на кто момент нук ка куште пр ндушиме куштетуесе, деклароји министри пунбет јашме. Zbulojnë detajet e planit të Francës dhe Gjermanisë për t'i ofruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavin me Bashkimin Evropian. Dokumenti i parë nga Euroactive informon se synimi është krijimi një grupi bllokësh ndërtuese për vendet që po qëndrojnë në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian me qëllim që qeveritë e Ballkanit të përfshihen në shumë fusha të caktuara të Bashkimit Evropian, ndërsa përparojnë në zbatimin e reformave të brendshme. Udhëzit e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur të premte në Malta të Zi për samitin e nivelit të lartë, në fokus të cilit pritet të jetë zgjerimi i bllokut evropian. Komisioni Evropian kritikon Greqinë për mënyrën e zbatimit të rregullave të Bashkimit Evropian kundër pastrimit të parave. Sipas Brukselit, Greqia nuk ka përfshirë siç duhet në legjislacionin e saj kombëtar disa pjesë të direktivës evropiane që lidhen me luftën kundër pastrimit të parave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me veprat penale dhe dënimet përkatëse. Direktiva në fjalë synon të vendosë rregullat të përbashkëta në të gjithë Bashkimin Evropian për trajtimin e rasteve të pastrimit parave. Sipas Komisionit, qëllimi është të parandalohet shfrytëzimi i dallimeve me sistemeve ligjore të vendeve anëtare nga grupet kriminale dhe të forcohet bashkëpunimi mes autoriteteve të zbatimit të ligjit. Komiteti për Marrëdhëniet me Jashtë i Senatit Amerikan miratoi me 19 vota pro dhe 3 kundër kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të SBA-s në Shqipëri. Sipas një komunikimi të zyrës së shtypit të komitetit, kandidatura e Wendt mori mbështetjen nga senatorët të dyja partive kryesore dhe pritet kaloj për votim në seancën plenare të Senatit. Në digjesën publike të 20 majit në Washington, Wendt renditi si prioritete kryesore luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, forcimin e partneritetit ushtarak mes SBA-s dhe Shqipërisë, sigurinë kibernetike dhe krimin e një klime më të favorshme për investimet amerikane.
0: Ekonomi.
1: Doreqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, shfuqizimi i paketës maleve, anullimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimi i ndryshimit për trashëgimin kulturor shqiptar janë kërkesat artikuluara nga protestuesit përballë kryeministrisë në Tiranë. Me parulla në duar, një grup kryesisht të rinj protestojnë kundër ndërtimit të resorteve turistike në Zvërnez dhe ishullin e Sazanit. Organizatorët kanë bërë të ditur se lëvizja do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre, të cilët përfshijnë anullimin e projekteve të kundërshtuara, transparencë vendimare qeveritare dhe marrjen e përgjegjësive politike nga ekzekutivi. Qeveria shqiptare ende nuk ka një vendimare se kur do të fillojë kompensimi i indeksimit të pensioneve. Gjatë një konference për shtyp ministri i financave Petrit Male sqaroi se pritet që vendimi për indeksimin të mund të paraqitet në qershor ose në korrik në Këshillin e Ministrave.
5: Kjo është çështje të cilën ne jemi duke e diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo edhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimarrje, të cilën besoj do të ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore.
1: Krahasaj pritet dhe rimbursimi fermerve. Shuma potenciale tyre për kompensim vlerësohet në rreth 6.5 milion euro.
5: Sipas informacionit që kemi marrë nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, deri në këtë moment që flasim, shuma potenciale për të kompensuar drejt fermerve me NIP arrin në masën 6 deri në 6.5 milion euro. Megjithatë, ky është një proces në vazhdimsi, i cili do të zgjasësohet deri në fund të muajit qershor dhe pastaj do të kemi edhe shifrat më eksakte se kush është vlera eksakte që do të kompensohet drejt për drejt në llogaritë e fermerve.
1: Ndërkohë që vjen puna për çmimet e referencës banesave. Oda ekonomike amerikane në Kosovë bën thirrje qeverisë të rishikojë qasjen mbi gazin e lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimin e infrastrukturës nevojshme të gazit ta trajtojë si prioritet strategjik kombëtar. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane rikujton se projektet e rëndësishme të infrastrukturës së gazit të lëngshëm dhe të ndërlidjes energjetike po zhvillohen në mbar Europën Jugëlindore duke krijuar mundësi të reja për shtetet që të sigurojnë qasjen në burime të diversifikuara të gazit dhe të forcojnë sigurinë e tyre energjetike. Thirrja ndaj qeverisë është që tregoj vullnet politik, duke ndërmarr hapa konkret drejt integrimit Kosovës në rrjetet rajonale të gazit. Qeveria e Kosovës ka gati hartimin e master planit për kompleksin memorial Ademja Shari në Prekaz. Kryeministri Albin Kurti cilësoi projektin si një nga më të rëndësishmit për kujtesën historike, trashëgiminë kulturore dhe identitetin e Kosovës. Shefi i qeverisë deklaroi se janë informuar nga konsorciumi i kompanive arkitekturore gjermano-britanike për progresin e projektit, duke shtuar se puna po zhvillohet në përputhje me planin dinamik të kontratës. Sipas tij, Prekazi është një vend të veçantë në kujtesën historike të popullit shqiptar, ndërsa qendresa dhe sakrifica e familjes Jashari e kanë shndruar atë në simbol të mbrojtjes adeut dhe të përkushtimit ndaj lirisë.
0: Art.
1: Gjua jonë sa e mirë është motoja e panajirit të librit Shqip organizuar në Shkup. Drejtoresha ekzekutive e Institutit të Librit, Irena Toçi, theksoi se panajiri i Tiranës, Prishtinës, Ulqinit dhe Shkupit përbën një mozaik që tregon fuqinë e gjuhës sonë.
6: Të gjithë bashkë pra do t'ja dalim, do t'a mbrojmë të gjuhë dhe do t'a çojmë atë në nivele të tjera. Instituti i Librit dhe i Promocionit së bashku me komunën vendosën që këtë panajir ta kthejnë në një traditë.
1: Pranishëm në ceremoni publicisin Amik Dokle, tha se ky panajir nuk ka vlerë vetëm për shkrimtarët dhe botuesit, por është një vlerë kombëtare.
7: Autor, botues dhe lexues është një trio e pandar dhe ajo mund funksionoj vetëm si e tillë. Ndërkohë, mendoj që përveç se është festë e librit, festë e autorëve dhe e botuesve, festë e shkrimtarëve dhe studiuesve të letërsisë tonë, është edhe festë e gjuhës shqipe.
1: Në hapi i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti, i cili bërë ditur se ky panajir do të bëhet traditë e përshtatshme kulturore që do të rritet vit pas viti.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialistët të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuqi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje e dashur, mirë se u gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund na thoni si është ndërtuar veshi i jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi i jashtëm, veshi i mesëm dhe veshi i brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi i jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim kush është, dhe nga kanali i jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali i jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkurë. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore. Dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit të jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës, i cili përhapet edhe në zonën subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen, temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksionet të kanalit. Dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rrjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye pra të prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat ndonjëherë si rezultat i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohë, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është gjithë vetë se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në bakterie futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë stafilokokus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen, domethënë alergjia, siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit?
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, persona të cilët thash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull veshtemi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht, asnjëri nga veshët ta nuk është normal ashtu siç çdo tipar tjetër i fytyrës. Dy syton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht njësoj, është më e zhvilluar se e majta.
1: Edhe veshi, kanali jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit, ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbi vendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë vesh që vazhdimisht bëjnë infeksione gjatësinë së verës. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësi të veshit, persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërohen me kruar,
0: personave të cilët kanë ekzema.
1: Po.
0: Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
1: Po ekzema mund të jetë vetëm tek të dy veshët? Po mund të jetë vetë njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës, për shembull persona të cilët kanë vazhdimisht probleme me zbokthin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otit ekstern kronik. Persona që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ullut për të smurur, bëjnë më shpesh infekcione kronike, personat me HIV/AIDS, pra me personat me një ullje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infekcione të kanalit.
0: Cilët janë shenjat e para të një infekcioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj
1: situatën. Besoj se të gjithë kemi provuar një otit ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohon në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra,

0: gjakun, i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë në ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendosin infeksionin bakterial, bëhen në ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin e batonetave të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht, për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që ti heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si ves kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një otitë ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë menjëhershme dhe domosdoshme.
1: Si e diagnostikon ju?
0: Për ta diagnostikuar një otitë ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, po thua janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
1: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
0: shumë të mërshme, kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otitë ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdor jo vetëm mjekur L, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësitë të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecionet të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Por mbi të gjithat e shqetson dhimbja, është një dhimbje të mërshme, e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
1: Si mjekojmë këto raste?
0: Gjithmonë themi otiti ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në personat të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacienti na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia e cila fillon me futjen e një pambuku ose një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes të kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 50-60% në zgjidh 50-60% të rasteve. Sepse në rastet
1: kur bëni pastrimin,
0: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja ujit në vesh është e kundërindikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik. Ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika të tipit të kinoloneve, sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve 70% e rasteve është pseudomonasi që e shkakton, si bakter gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentos në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi i tij të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi antibiotiku të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra parorës, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë, shoqërimi medikamentos. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vi pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'i japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël në ditë të shkurtra, kështu që mos tremben pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
1: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë të paraqitet tek ju pacientët?
0: Normalisht pacientët e mi për një rikontroll unë i kërkoj gjithmonë pas 2 ditësh. Është një otitje ekstern, në rast se nuk mjekohet i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin. Mund të jetë nevojshme që në rastin kur

0: ima, do të thënë, fryrja e kanalit, e mureve të kanalit, të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ja vendosë përsëri unë tamponin pas 2 ditësh, për ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi, kjo është në varësi të shenjave klinike, varësi të klinikës.
1: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat
0: shenja. Jo, të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
1: mund të
0: rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdoj pastaj t'pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një rebound ose
1: mjekim. Mirë është ta përdorit të gjithë masën
0: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një OTT ekstern.
1: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuar atë kanalit jashtëm veshit?
0: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt te mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet por te mjeku për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia, dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion, edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infekcionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë dhe janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign. A të vazhdoj, a të flasë dhe për otitin ekstern malign, sepse është janë disa raste të cilat po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në persona të cilët janë normal, megjithatë ka raste si thash tek personat në breznin e tretë, kur kemi shoqëruar sëmundje sistemike të tilla siç është për shembull diabeti, siç është hipertensioni apo dhe sëmundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ulje të imunitetit të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë sëmundje sistemike, tu kemi për shembull një perikondrit të lapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i lapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon në ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paror nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila u thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dimë osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet domethënë me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur do të dyshojmë ne për një otit ekstern?
1: Në rastin
0: kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur kemi, domethënë fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign, i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemën e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshit, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon përtej mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS nështë ato pa diagnostikuar me një imunitet të ullët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
1: Çfarë është otomikosis?
0: Aportitin ekstern malin do të pyes do të do të thosh edhe diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Të ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial, pacientët mund të shoqërojnë me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë shenja klinike është stridori ose vështirësia në frymë, vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që do e thoshja është do të bëjmë dhe ekzaminimet të tjera për të diagnostikuar tamam, si që është skaneri kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund t'japi në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi, me antibiotik, me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund t'jetë nevojshme që të ndërhyet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
1: Mendoj se të gjitha sëmundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen.
0: Gjithmonë them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në struktura të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë persona të cilët kanë një infekcion kronik të daullës së veshit e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e daullës së veshit. Dhe këta persona, do të thonë, infeksionet e këta persona komplikojnë në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pike ujë në vesh, në dush apo në plazhe dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
1: Doktore Shah, desha të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
0: Po, shumë pacient vinë dhe thonë, unë kam myk në vesh, unë kam myk sistemik, për shembul kam myk në thonjt e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në populat, por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotika, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike, ose mund të jetë një infekcion mykotik i veçantë.
1: I lokalizuar
0: në brendësit të kanalit. Është një infekcion, pra thash, mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar në përmjet erës, futen në brendësit të kanalit, duke gjetur
1: ambient të
0: përshtatshëm. Pra edhe gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë atë, ndoshta në periudhën e verës më shumë, që kanë veshin vazhdimisht
1: më
0: i lagër se në pjesën tjetër, personat të cilët djersin vazhdimisht, në mos në stinën e verës, si djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali, dhe prandaj gjithmonë këshillojmë, një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra kur kemi ndjesinë e ujit në brendësi të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të dëgjimit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësi të veshit, i cili mjekohet, mund të jetë nevojshme t'i bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të dëgjimit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku ORL dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësi të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
1: Atëre, disa këshilla si du të kujdesemi për veshët?
0: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
1: Në pishina,
0: cilat janë për shembull
1: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
0: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momentin që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht, del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund të kenë shumë të ngushta, mund të kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësi të kanalit, atyre. Mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve
1: nuk
0: kronike. Qoftë otomikozave, shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit Unë i rekomendo gjithmonë pacientit tapat në formën e silikonit, ato janë si plastelin dhe marrin formën e veshit, duke mos ushtruar ne dhunë nga jashtë me përdorimin, janë dhe tapat të tjera, nuk janë vetëm tapat e silikonit. Ja, dhe ato në formë sfungjeri, por pacientin në njëherë bën traumë të kanali duke dashur ta fushim me forcë në vesh. Kurse, në momentin kur ne vendosim tapat që janë në formën e silikonit, ne nuk ushtrojmë traumë në kanalin e jashtëm. Ndonjëherë nuk e përmendëm rastin e përdorimit të batonetave që vetë batonetat gjatë kruajtjes gjatë procesit të pastrimit të veshit mund të shkaktojnë dhe këto njotit ekstern. Batonetat e pambukut ose qoftë edhe peshqiri, pjesa ana e peshqirit mund të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit të pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit. Ky është një proces nga pjesa e jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të drejtë dhe nëpërmjet të tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë persona në të cilët kanalet në të cilët gjendrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyrë dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshja të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshja është i pastër. Veshja vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjendrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilën kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilën prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të indikoj asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast ku kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore. Ndonjëherë kur mbarojnë ato, edhe 2-3 pika vaj ulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
1: Dukurisha Njeza, kënaqësi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
0: Një faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
1: Faleminderit.
0: Edhe juve shumë faleminderit.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor, investimi me rëndësishëm gjeopolitik është apeli i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në hyrje të samitit të zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor që mbahet në Tivat të Malit të Zi. Në samit marrin pjesë presidenti francez Emmanuel Macron, kanceleri gjerman Friedrich Merz, kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, së bashku me drejtuesit e Malit të Zi, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në samitin e Malit të Zi, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi që procesi zgjerimit të mbetet i bazuar tek merita, por kjo nuk do thotë që ai duhet të jetë ngadalë. Me fjalë të tjera, nëse një vend kandidat realizon reformat e kërkuara, ai duhet të ecë përpara me hapjen dhe mbylljen e kapitujve dhe grupeve të kapitujve në rrugën drejt Bashkimit Evropian, rekomandoi presidentja e Komisionit Evropian. Von der Leyen kujtoi se zgjerimi do të thotë më shumë siguri, më shumë mirëqenie dhe një rol më të madh të Evropës në botë. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian mbajtur në Tivat konfirmoi se Mali, Zi dhe Shqipëria po kalojnë qartë në fazat e ardhshme të procesit të antarësimit. Ka shumë energji pozitive rreth asaj që po bëhet aktualisht dhe pres që kjo të reflektohet dhe gjatë samitit. Sipas asaj, shtetet anëtare dhe komisioni vlerësuan se Shqipëria kishte përmbushur kërkesat e ndërmjetme në fushën e sundimit të ligjit. Shqipëria u bë vendi dytë kandidat pas Malit të Zi që arriti këtë fazë shumë të rëndësishme të procesit të antarësimit. Për Maqedoninë e Veriut, Marta Kos deklaroi se Unioni është gati të përfundojë fazën e hapjes së negociatave sapo të zbatojnë ndryshimet kushtetuese që vendi ka marrë përsipër.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Shqipërisë nga Tivati akuzoi Iranin si të lidhur me protestat në Tiranë përmes luftës hibride që ndërton një narrativ të rend se sipas projektit qëndron një marrëveshje e fshehtë. Kjo narrativ, sipas Edi Ramës, ka fituar shumë terren edhe përmes dezinformimit. Sipas kryeministrit, për resorti nuk ka kërkesa për të diskutuar sepse ende nuk ekziston një projekt i miratuar. Nuk mund të diskutojmë për diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në rrjetet sociale përmes një lufte hibride kundër Shqipërisë dhe narrativave të reme, deklaroi Edi Rama. Sipas tij, regjimi iranian i përfshir prekohësht në sulme kibernetike kundër Shqipërisë është pjesë e përpjekjeve për të përhapur narrativën se projekti synon sjelljen e palestinezve nga Gaza në Shqipëri. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istria Mickoski gjatë samitit të Malit të Zi u takua me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Sipas Mickoskit, me kancelarin gjerman u diskutua për perspektivën evropiane të rajonit, sfidat me cilën përballen vendet e Ballkanit dhe rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit dhe integrimit evropian. Ndërsa në takimin me Macron ai tha se biseduan për çështje të rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve dhe për perspektivat evropiane, tema për të cilat po punohet prekohësh. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut theksoi se qëllimi i vendit është ndërtimi i misive, hapje e dyerve për bashkëpunim dhe sigurimi i mirëkuptimit dhe mbështetjes në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Presidenti serbis Aleksandar Vučić nga samiti BE Ballkani Perëndimor mbajtur në Tivat tha se ka pasur bisedime produktive me Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa, duke shtuar se pret përparim të Serbisë në rrugën evropiane në periudhën e ardhshme. Vučić u shpreh se Serbia mbetet orientuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe se ky është objektivi strategjik i vendit. Për Malin e Zi ai theksoi se njerëzit në Mal të Zi janë motra dhe vëllezërit tanë, ndërsa nënvizoi se nuk ndërhyjnë në zhvillimet e brendshme politike në Podgoricë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hana në të premte në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave, duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solik të version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With the Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbaj të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë të jetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Asif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Asif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të rit publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for That qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

0: Grateful i qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, dërsa ndalemi në këto momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por This Is The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Is The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngë re nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezantuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Out Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment e kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa u kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në të gjithëshëm.

0: ftojë të ndiqni programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Një nga momentet më të bukura në studion tonë është kur lexojmë se si programi ynë ka ndihmuar dëgjues në vende të ndryshme të botës. Programi Përmes Biblës transmetohet në mbi 120 gjuhë. Sot do të lexoj një koment nga një dëgjues nga India. Ai thot: "Quhem Sukur Ali e jam një udhëheqës i një grupi shtëpie dhe para së gjithash dua të falenderoj Perëndinë plot fuqishëm që na ka zbuluar fjalën e Tij të fuqishme. Prej disa vitesh kam dëgjuar fjalën e Perëndisë përmes programeve tuaja në radio. Ju jam shumë mirënjohës që na ushqeni çdo ditë me këtë fjalë që jep jetë. Këtë vit jam duke ndjekur mësimet nga Ungjilli sipas Mateut. Çdo fjalë ka depërtuar thellë në zemrën time. Përmes fjalës Perëndisë, jeta ime personale dhe sjellja ime ka ndryshuar, sepse fjala e Tij ka fuqi. Ka fuqi për ta transformuar plotësisht njeriun. Jam mësuar të përmbaj zemrimin, të luftoj krenarinë dhe arrogancën dhe çdo ditë përpiqem ta jetoj jetën time sipas udhëzimeve biblike. Ndonjëherë është shumë e vështirë të kontrolloj veten, por e di se me ndihmën e Frymës së Shenjtë mund të bëj gjithçka. Dhe kjo më jep shpresë dhe forcë për të vazhduar. Faleminderit nga zemra të gjithëve që luteni për ne." E përfundon këtu mesazhin e tij një dëgjuesi programit Përmes Biblës nga India. Bibla miqtë e mi është një libër që të mbush me forcë dhe shpresë. E nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj dhe jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me si presim të dëgjojmë prej jush. Në këto dy javët e fundit kemi qenë duke studiuar librin e Josueut, libri i 6 i djathtës së vjetër dhe i 10 në studimin ton. Në programin ton të rëskaluar pam ndarjen e tokës nga Josueu, sipas të gjitha udhëzimeve të dhëna nga Mojsiu. Pam sërish Kalebin. Kalebi dhe Josueu ishte pjesë e grupit që dërgoi Mojsiu në tokën e premtuar. Ata të dy ishin të vetmit që dhanë një raport pozitiv dhe ishin optimist për të hyrë në tokën e premtuar. Studimi i sotëm jam e bindur se do të na bekojë shumë të gjithëve. Ndaj do t'ju ftoja ta ndjekim me shumë vëmendje doktor McGee. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm programit ton.
2: Siç e përmendëm edhe në programin e herës kaluar, kapitujt 18 dhe 19 trajtojnë pjesën e Simeonit, Zabulonit, Isakarit, Asherit, Neftalit dhe Danit. Në vargun e parë të kapitullit të 18 të librit të Josueut ne lexojmë: "Pastaj tërë asambleja e bijve të Izraelit umblos në Shiloh dhe aty ngritën çadrën e mbledhjes. Vendi u ishte nënshtruar atyre." Shohim pra që bijtë e Izraelit e ngritën tabernakullin në Shiloh, një qytet në Efraim. Gjithsesi, ky nuk ishte një vend i përhershëm për qëndrimin e tabernakullit, sepse nuk ishte në qendër të vendit. Perëndia do të zgjidhte një vend nëpërmjet Davidit, që një ditë do të ishte në Jeruzalem. Por për aq kohë sa vendollja të ndryshonte, bijtë e Izraelit duhet ta adhuronin Zotin në Shiloh. Tabernakulli mbeti në Shiloh gjatë gjithë periudhës së gjyqtarëve. Dhe tani Josueu paraqet një sfidë. Por kishte midis bijve të Izraelit 7 fise që nuk e kishin marrë akoma trashëgiminë e tyre. Kështu Josueu tha bijve të Izraelit: "Deri kur nuk do të kujdeseni të shkoni të merrni vendin që Zoti, Perëndia i jetërve tuaj, ju ka dhënë?" Tek Josueu kapitulli 18 vargjet 2 dhe 3. 7 nga fiset po qëndronin vërdallë me duar në xhepa. Ata i than Josueut: "Po për sa i përket kësaj toke, çfarë do të na japësh ne?" Dhe Josueu ju përgjigj: "Juve ju është dhënë një tokë caktuar, shkoni dhe zotroni tokën tuaj. Edhe sa kohë do të prisni akoma?" Kjo është gjithashtu sfida që Zoti ka për ne. Ai na ka vënë në dispozicion të gjitha bekimet, e megjithatë, ne ngjecim kur vjen fjala tek shpallja e tyre. Perëndia ka qenë shumë i mirë me ne. Ne mund ta falenderojmë atë për hirin, dashurinë, mirësinë dhe mëshirën e Tij. Sa i mrekullueshëm që është Zoti. Po pse nuk lëvizim dhe të zotërojmë tokën që ai na e ka dhënë? Pas sfidës së Josueut, fiset filluan të lëvizin dhe të zotërojnë tokën që u ishte ndarë. Fisi Benjaminit mori trashëgiminë e tij midis vendit të Judës dhe fiseve të Efraimit dhe Danit. Në vargu 9 shohim pjesën e Simeonit. Trashëgiminë e bijve të Simeonit e morën bijtë e Judës, sepse pjesa e bijve të Judës ishte tepër e madhe për ta. Kështu bijtë e Simeonit e patën trashëgiminë e tyre në mes të trashëgiminisë së bijve të Judës. Siç e pamë edhe në kapitullin e 15, fisit e Judës ju dha përparësi e veçantë. sepse ishte një fis mbretëror. Pikrisht me anë të këtij fisi do të themelohet kapitali politikan dhe ai fetar i kombit. Kryeqytet do të bëhet Jeruzalemi dhe do të shohim se Davidi ishte personi që bëri këtë zgjedhje. Për shkak se vendi që ju nda Judës ishte më shumë se sa nevojitej, pjesa e jugut ju dha Simeonit. Ndërsa fisi Zabulonit mori një pjesë të vendit që ishte e mbyllur në ulëtësiren e Galiles. Trashëgimnia e Isakarit shtrihej nga mali Tabor në Perëndim dhe deri në pjesën jugore të detit të Galiles. Ai përfshinte edhe një territor në rajonin bregdetar nga veriu i malit Karmel deri në afërsitë të zonave të Tirit dhe Sidonit. Fisi Neftalit u vendos në zonën lindore të sipërme dhe deri në ulëtësiren e Galiles. Dhe territori Danit ndodhej midis Benjaminit dhe detit Mesdhe. Kohë më vonë, disa antarë të fisit të Danit emigruan në veri dhe u vendosën në pjesën veriore të Neftalit. Kjo pjesë zbulon se sa shumë hollësi i dha Zoti Izraelit në lidhje me tokën. Vendi dhe njerëzit ecin krah për krah. Perëndia jo vetëm që u dha vendin e Kanaanit, por secilit fis i dha një zonë të caktuar. Perëndia ishte interesuar për çdo individ dhe për zotërimin e tij. Dhe këtu Perëndia na jep një mësim. Ai na thot se është interesuar për jetën tonë personale. Miqtë mi, për Zotin, jeta juaj nuk është private. Ai ju njeh shumë mirë. Ju jeni si një libër i hapur për të. Një fqinje im ateist më tha një ditë: dua të shkoj në shkretë të tjerë ku mund të jem vetëm dhe larg nga të gjithë njerëzit. Kjo është një dëshirë normale. Të gjithë ne në një moment caktuar kemi nevojë të largohemi nga njerëzit. Por i kujtova që me gjithë përpjekjet e tij, do ta kishte të pamundur që të largohej nga Perëndia. I thash: ti nuk mund të largohesh nga Zoti, vëlla. Ai do të jetë pikërisht atje në shkretë të tjerë duke pritur për ty. Miqtë mi, është e mrekullueshme të largoheni nga njerëzit nëse dëshironi të keni miqësi me Zotin. Kur bitë e Izraelit përfunduan ndarjen e trashëgimisë së vendit sipas kufive të tij, i dhanë Jozueut, birit të Nunit, një trashëgimi në mes të tyre. Sipas urdhrit të Zotit, i dhanë qytetin që kërkoi, Timnath-Serahun, në krainën malore të Efraimit. Ai ndërtoi qytetin dhe banoi në të. Këto janë trashëgimit që prifti Eleazar, Jozueu, biri i Nunit dhe kryetarët e familjeve të fiseve të bijve të Izraelit ndanë me short në Shilo përpara Zotit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Kështu ata përfunduan ndarjen e vendit. Jozueu kapitulli 19 vargjet 49 deri në 51. Ndoshta mund të mendoni se meqense Jozueu ishte njëri i Zotit, i kishte udhëhequr bijtë e Izraelit me sukses kundër Kananejve dhe kishte dalë fitimtar, izraelitët mund ta linin të zgjidhte çfarë pjesë të donte për të qëndruar. Por nuk ndodhi kështu. Izraelitët nuk i ofruan atij zgjedhjen e vendit. Jozueu bëri zgjedhjen e vet. Ishte një vend që quhej Timnath-Serah, rreth 17 kilometra larg nga Shilohu. Ai ishte një vend jo prodhues dhe një nga vendet më të këqija që mund të zgjidhte një njeri. Kjo gjë më kujton Abrahamin dhe Lotin kur u kthyen nga Egjipti. Abrahami i tha Lotit: merë çfarë pjesë të duash dhe unë do të marr atë që mbetet nga kjo tokë. Loti mori pjesën më të mirë dhe i la Abrahamit një pjesë jo të mirë. Kjo ngjarje tregon karakteret e këtyre njerëzve. Jozueu zgjodhi një vend që ishte i ngjashëm me pjesën e pasme të shkretë të Tirës. Ky është padyshim një zbulim i karakterit të tij. Gjithashtu, na zbulon edhe diçka për izraelitët. Ata ishin të gatshëm plotësisht i linin këtij njeriu të Zotit, pjesën më të vogël dhe vendin më pak prodhimtar. Sipas mendimit tim, është e njëjta gjë e turpshme të shohim një kish apo një organizatë krishterë që ka qenë drejtuar nga një punëtor besnik, që ta lejoi atë të dalë në pension pa i dhënë një pension të mirë. Edhe korporatat biznesmene gjakftota kujdesen për punëmarrësit e tyre kur dalin në pension. Njerëzit e Zotit kanë një arsye edhe më shumë për ta bërë këtë. Dhe me këtë e përfunduam studimin e kapitujve të 18 dhe 19 dhe tani do të vazhdojmë me studimin e kapitullit të 20. Tu do të shojmë qytetet e strehimit. Qytetet e strehimit shpalosin për para nesh një skenë të gjallë dhe na japin një mësim të rëndësishëm. Perëndia u dha një urdhërim bijve të Izraelit në lidhje me ndarjen më njanë të disa qyteteve për strehim. Është interesante se shumë fise dhe shumë njerëz primitiv i kanë patur këto qytete. Me sa duket, kjo ishte diçka që ju kalua të gjithë njerëzimit. Qytetet e strehimit ishin për mbrojtjen e atyre që kishin vrarë dikë pa dashje. Në ishujt Hawajan, në bregun e Konës, të ishullit të madh, ndodhet një qytet që njihet si qyteti i strehimit. A i përdore shumë kohë më parë se të vinde krishtërimi në këtë vend, kur fiset vristin njëri tjetrin dhe ofronin madje edhe sakrifica njerëzore. Ky vend ndodhet aty si një tërheqje për turistët e ditëve të sotme. Urdhërimi i Zotit për themelimin e qyteteve u dha në fillim tek Eksodi kapitulli 21 vargu 13, ku thuhet: "Në qoftë se nuk i ka ngritur kurfar prite, por Perëndia ka bërë që t'i bjerë në dorë, unë do të caktoj një vend ku ai mund të gjejë stre." Mëtej, udhëzimet e ollësishme për qytetet e strehimit jepen tek numrat kapitulli 35, pra i gjithë kapitulli. Dhe në vargu 11 na thuhet: "Do të caktoni disa qytete që do të jenë për ju qytete strehimi, ku mund të ikë vrasësi që ka vrarë dikë pa dashje." Tani që bitja e Izraelit ndodhe në tokën e premtuar dhe çdo fis ka pjesën e tij të tokës, Zoti i flet Jozueut për caktimin e disa qyteteve si qytete strehimi. Në vargun 2 dhe 3 kapitullit 20 lexojmë: "Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj: Vendosuni në qytetet e strehimit për të cilat ju fola me anë të Mojsiut, me qëllim që të mund të strehohet vrasësi që ka vrarë dikë pa dashje dhe pa paramendim. Ato do të shërbejnë si vend strehimi për t'i shpëtuar akmarrësit e gjakut." Pra, nëse një person vriste një tjetër, mund të kishte ndodhur një nga dy gjërat: ose vrasja ishte pa dashje, ose ishte një vrasje e paramenduar. Në Izrael, një vrasës dënohej duke vrarë me gur. Nëse në shoqërinë tonë do të kishim një dënim kapital pa sikure apo edhe, dhe njeriu fajtor do të ekzekutojë me shpejtësi, kjo gjë do të shpëtonte jetë të panumërta. Nuk do të shihnin policët tanë të godisin me armë apo biznesmenët të vriteshin pa mëshirë. Miqtë e mi, Perëndia e njeh natyrën njerëzore. Ky ishte ligji i tij. Gjithsesi, nëse dikush vriste dikë pa dashje, pa paramendim, ai duhet të mbrohej. Në shkrim jepet një shembull për dy njerëz jashtë në pyll që pristin dru. Koka e spatës doli nga bishti dhe goditi njërin nga burrat dhe e vrau atë. Tani supozoni sikur vllai i personit të vrarë të thoshte: "E di që ai njeri e vrau vllain tim. E bëri me qëllim, kështu që unë do ta vras." Për këtë njeri nuk do të kishte më shanse për aq kohë sa nuk ekzistonte qyteti i strehimit. Pra këtij njeriu që kishte qenë përgjegjës për vdekjen, do t'i jepe një mundësi për të vrapuar në një nga qytetet e strehimit. Kur vrasësi do të ikë në një nga këto qytete, do të ndalet në hyrje të portës së qytetit dhe do t'u parashtrojë rastin e tij pleqjve të atij qyteti. Këta do ta presin në qytetin e tyre, do t'i gjejnë vend dhe ai do të banojë me ta. Në rast se akmarrësi gjaku do ta ndjek, ata nuk do t'ia dorëzojnë vrasësin, sepse ai ka vrarë të afërmin e tij pa paramendim, pa e urryer më parë. Vrasësi do të qëndrojnë atë qytet derisa me vdekjen e kryepriftit që do të jetë në funksion ato ditë, do të dalë në gjyq përpara asamblesë. Atëherë vrasësi mund të kthehet dhe të hyjë në qytetin e tij dhe në shtëpinë e tij, në qytetin nga i cili kishte ikur. Jozueu kapitulli 20 vargjet 4 deri në 6. Qyteti i strehimit ka një mësim të madh shpirtëror për ne. Zoti Jezus u vra, dhe shkrimi e thot qartë se Zoti Jezus jo vetëm që u vra, por ai është qyteti ynë i strehimit në ditët e sotme. Duke folur për Krishtin si strehuesin ton, autori i Hebrejve thotë: "Që kemi kërkuar strehë duke u kapur nga shpresa që na u vu përpara." Kjo u referohet atyre që të ndërgjeshëm për mëkatshmërinë e tyre, përfituan nga shpëtimi që u sigurua për ta nëpërmjet Zotit tonë në kryq. Të gjithë ata që gjejnë strehim në të, janë shpëtuar përgjithmonë nga gjykimi i Zotit të shenjtë. Por kush është fajtor për vrasjen e Krishtit? E gjithë bota. Hebrejnë dhe paganët qëndrojnë fajtor për para Perëndis si pjesëmarrës në atë që solli vdekjen e birit të tij. Por Krishti erdhi ta jap veten e tij si shpërblim për shumë vetë. Dhe sakrifica e tij në kryq hapi qytetin e strehimit për të gjithë ata që vendosin besimin e tyre në të. Është plotësisht e gabuar të fajsojmë judejnë për kryqëzimin e Krishtit. Ai nuk u kryqëzua në një kryq jude. Ai u kryqëzua në një kryq romak. Është e kohë ta hedhin fajin tek një person. Një grup racor është po aq fajtor sa edhe tjetri. Të gjithë ne ndodhemi në të njëjtën pozitë. Jemi të gjithë fajtor. Pietri, në predikimin e tij të dytë për vëllezërit e tij judenj, tha: "Por tani o vëllezër, unë e di që e keni bërë nga padia, ashtu siç kanë bërë edhe krerët tuaj. Por kështu Perëndia i ka përmbushur ato që kishte parathënë me gojën e të gjithë profetëve të vet, se Krishti i tij do të vuante." Veprat e Apostujve kapitulli 3 vargjet 17 dhe 18. Për këtë arsye Pietri mund të thoshte atyre: "Pendohuni dhe kthehuni." Po kështu apostulli Paul na thot qartë se edhe paganët ishin fajtor. Tek 1 Korintasve kapitulli 2 vargjet 6 dhe 8 ai na thot: Dhe ne flasim diturinë mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe, që nuk arrin asgjë, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. Pra, sipas këtyre pasazheve, Perëndia e shikon të gjithë botën si fajtore për mëkatin e vrasjes pa dashje në lidhje me vdekjen e Krishtit. Për të qenë sa më specifik, edhe ju jeni fajtor. Por nuk mund ta drejtoni gishtin drejt meje dhe të thoni edhe ti je fajtor. Por ladi Zotit, vdekja e tij bëri një qytet strehimi, një vend ku unë dhe ju mund të shkojmë. A keni vrapuar për të strehuar tek Jezusi? Atje ka mbrojtje. Çfarë kapitulli mrekullueshëm. Dhe me këtë ne përfundojmë gjithçka që kishim përgatitur për kapitullin e 20 dhe tani do të fillojmë menjëherë me studimin e kapitullit të 21. Kapitulli 21 flet për qytetet që ishin të caktuar për levitët. Levitëve nuk ju dha tokë si fisëve të tjera, por në vend të kësaj ju dhan qytete në fisë të tjera. Ata u shpërndanë në mënyrë që të shërbenin njerëzve. Fisi Levit ishte fisi priftëror. Në vargjet 1 dhe 2 lexojmë: Kryetarët e familjeve të levitëve u paraqitën para priftit Eleazar, Jozueut, birit të Nunit, dhe kryetarëve të familjeve të fisëve të bijve të Izraelit, dhe u folën në Shiloh, në vendin e Kananit, duke u thënë: Zoti urdhëroi me anë të Mojsiut që të na jepeshin disa qytete për të banuar me kullota për bagtinë tonë. Me sa duket, edhe në atë kohë kishte probleme periferike. Levitëve duhet u jepeshin 40 qytete për të banuar duke filluar nga Dani në veri deri në Beersheba në jug. Ndarja e vendit në këtë moment u kompletua. Kështu Zoti i dha Izraelit tër vendin që ishte betuar t'ua jepte etërve të tyre dhe bijtë e Izraelit e pushtuan dhe banuan atë. Zoti u siguroi pushim rreth e qark siç u ishte betuar etërve të tyre. Asnjë nga armiqtë e tyre nuk mundi t'u bëj ball. Zoti i dorëzoi tër armiqt në duart e tyre. Jozueu kapitulli 21 vargjet 43 dhe 44. Bijtë e Izraelit tani zotëronin vendin e Kananit. Por kjo ishte vetëm një pjesë e vogël e vendit që u premtoi Zoti. Nëse duan të kenë më shumë tokë, atëherë duhet të shkojnë dhe ta marrin. Vazhdon ende të ekzistojë rregulli se çdo vend që këmba e tyre shkel, do të jetë i tyre. Ajo që kanë në dorëzim izraelitët tani është e lirë nga armiku, kështu që ata mund të prehen të qetë. Pushimi për ne sot është prehja e shpengimit. Është ajo prehje për të cilën kemi nevojë me dëshpërim. Ne jetojmë në një epokë tensioni. Ka shumë shtypje dhe nëse ekziston ndonjë gjë për të cilën ka nevojë krishterimi,

0: edhe ai nga veprat e veta, ashtu si perëndia nga të tijat. Le të përpiqemi pra të hymë në atë prehje, që askush të mos bjerë në atë shembull të mosbindjes. Por si mund të hymë unë edhe ju në atë prehje? Me anë të besimit, kjo është e vetmja mënyrë. Në kohën e Krishtit, kur Izraeli i refuzoi atë si mbret dhe ai refuzoi qytetet e tyre, Jezusi i dha një ftesë personale që vlen edhe sot. Ej janë i tek unë o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Mateu kapitulli 11 vargu 28. Ajo çlodhje është preja e shpengimit. Këtu në kapitullin e 21 të Jozueut, njerëzit kanë hyrë në prejen që Zoti siguroi për ta. Sa e mrekullueshme duhet të ketë kjo pas udhëtimit të gjatë të lodhshëm në shkretë të tjerë dhe pas luftës për të marrë zotërimet e tyre. Sa emocionues duhet të ketë punimi i tokës dhe kultivimi i frutave të saj.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. A i keni vënë re zoj shtektar, se si mblidhen së bashku në telat energjisë elektrike për para se të fluturojnë largë, nëse ata nuk e kanë idenë se kur e fillojnë këtë udhëtim, si qëndron puna, pse mblidhen bashkë. Çdo vit, zoj shtektar, dallën dyshet dhe lelekët, largojnë gjatë ditës për të fluturuar në jug. Kush u thot atyre se është koha për të paketuar valigjet? Nga kuptojnë zoj se kur duhet largohen? Zoti, krijuesi i tyre, i krijojnë në këtë mënyrë, dhe ata respektojnë udhëzimet e tij. Dhe kjo gjë u shpëton jetën. Disa zogj fluturojnë mbi 9600 kilometër dhe kthehen sërish në pranverë në të njëjtën fole. A nuk është kjo mrekulli? A keni dëgjuar ndonjëherë për zogun pushverdh amerikan? Ai jeton në Alaska, atje ku akulli nuk shkrihet asnjëherë 100%. Pas 26 ditësh del nga veza. Boronicat dhe vemjet e majme janë ushqimi i tij i preferuar. Ai rritet sa një pëllumb dhe pendët marrin një ngjyrë shile të artë vezulluese. Ai nuk mund të zgjash mirë, por mund të fluturojë në mënyrë perfekte. Kjo është shumë e rëndësishme për të, pasi i kalon pushimet e tij dimrore në shtetin e Hawaii. Kjo do të thotë se zogut pushverdh i duhet të fluturojë 88 orë pa ndaluar fare.
1: Për shkencëtarët, udhëtimet e tij janë një mister i madh. Para se të fluturojë, shton peshë sa gjysma e trupit të tij. Imagjinoni që të shtonit edhe ju sa gjysma e asaj që jeni. Gjatë fluturimit të tij, i përplas krahat 250.000 herë lart e poshtë. A mund të bëni një 250.000 pompa pa u ndalur? Nëse zogjt do të kishin një shpejtësi matës, do të tregonte se ata mund të fluturojnë 50 km në orë. Zogu pushverdh amerikan peshon gjithsej 300 gram dhe djeg 0.6% të peshës së tij trupore çdo orë që fluturon. Logaritësi thotë se me këtë konsum të lartë ai duhet bjerë raskapitur në det pothuajse 800 km përpara se të arrijë në destinacionin e tij. Por kjo nuk ndodh sepse këta zogj fluturojnë në formë V-je dhe marrin kthesat në pjesën e përparme në mënyrë që të kursejnë energjinë e tyre.
0: Zogu pushverdh ndjek udhëzimet që i ka dhënë Perëndia. Pas një busull dhe pas një plan fluturimi, ai fluturon gjatë gjithë natës dhe në përre. Zogjt e rinj, edhe pse nuk kanë qenë kur në Hawaii, e gjejnë gjithmonë ishullin e vogël në mes të oqeanit të madh. Kjo nuk është rrethsi. Ata ndjekin udhëzimet e sakta dhe të pagabueshme të Perëndisë dhe këndojnë këngë falënderimi ndaj tij. A nuk do të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë si zogu pushverdh? Udhëzimet e përsosura të Perëndisë për ne i gjejmë të shkruara në Bibël. Kushdo që i ndjek ato me kujdes, do të arrijë gjithmonë i sigurt në destinacionin e tij përfundimtar. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: media ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kancelari gjerman Friedrich Merz në samitin e vendeve të Ballkanit perëndimor me Bashkimin Evropian në Tivat vlerësoi se procesi i zgjerimit është shumë i ngadalë dhe se nevojiten ide të reja për të inkurajuar vendet e rajonit të zbatojnë reformat. Ai pralajmëroi se dhe Bashkimi Evropian duhet të tregojë se është i aftë për zgjerim të mëtejshëm. Merz shpreson se do të arrijë një marrëveshje midis pjesëmarrësve në mënyrë që ide të reja të mund të zbatoheshin më pas në Bruksel. Zgjerimi drejt Ballkanit perëndimor, investimi më i rëndësishëm gjeopolitik është apeli i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në hyrje të samitit të zgjerimit drejt Ballkanit perëndimor që mbahet në Tivat të Malit të Zi. Në samit marrin pjesë presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, së bashku me drejtuesit e Malit të Zi, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në samitin e Malit të Zi, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi që procesi zgjerimit të mbetet i bazuar tek merita, por kjo nuk do thotë që ai duhet të jetë ngadalë. Me fjalë të tjera, nëse një vend kandidat realizon reformat e kërkuara, ai duhet të ecë përpara me hapjen dhe mbylljen e kapitujve dhe grupeve të kapitujve në rrugën drejt Bashkimit Evropian, rekomendoi presidentja e Komisionit Evropian. Von der Leyen kujtoi se zgjerimi do të thotë më shumë siguri, më shumë mirëqenie dhe një rol më të madh të Evropës në botë.
2: That means more security, more prosperity and a bigger place of Europe in the world.
1: Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian mbajtur në Tivat konfirmoi se Mali, Zi dhe Shqipëria po kalojnë qartë në fazat e ardhshme të procesit të antarësimit. Ka shumë energji pozitive rreth asaj që po bëhet aktualisht dhe pres që kjo të reflektohet gjatë samitit. Sipas asaj, shtetet anëtare dhe komisioni vlerësuan se Shqipëria kishte përmbushur kërkesat e ndërmjetme në fushën e sundimit të ligjit. Shqipëria u bë vendi i dytë kandidat pas Malit të Zi që arriti këtë fazë shumë të rëndësishme të procesit të antarësimit. Për Maqedoninë e Veriut, Marta Kos deklaroi se Unioni është gati të përfundojë fazën e hapjes së negociatave sapo të zbatojë ndryshimet kushtetuese që vendi ka marrë përsipër. Kryeministri i Shqipërisë nga Tivati akuzoi Iranin si të lidhur me protestat në Tiranë përmes luftës hibride që ndërton një narrativ të rem se sipas projektit qëndron një marrëveshje e fshehtë. Kjo narrativ, sipas Edi Ramës, ka fituar shumë terren edhe përmes disinformimit.
3: There are no demands to be discussed because there is no yet project approved, right?
1: Sipas kryeministrit, për resortin nuk ka kërkesa për të diskutuar sepse ende nuk ekziston një projekt i miratuar.
3: We can't discuss something that does not exist, but that is being presented in the overall the social media through a hybrid war against Albania, through false narratives like the project is not the project but is something cooked between me and Bibi Netanyahu through Jared Kushner to bring the Palestinians in Zvernets.
1: Nuk mund të diskutojmë për diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në rrjetet sociale përmes një lufte hibride kundër Shqipërisë dhe narrativave të reme, deklaroi Edi Rama. Sipas tij, regjimi iranian i përfshirë prekosht në sulme kibernetike kundër Shqipërisë është pjesë e përpjekjeve për të përhapur narrativën se projekti synon sjelljen e palestinezëve nga Gaza në Shqipëri. Ushtruesit e detyrës së presidentes Kosovës Albulena Axhiu në samitin BE Ballkani Perëndimor mbajtur në Tivat të Malit të Zi theksoi orientimin evropian të vendit dhe angazhimin për reforma. Në një prononcim për mediat, Axhiu theksoi se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian dhe se vendi sipas saj është i përkushtuar në reforma dhe në përputhje me politikat e jashtme dhe të sigurisë së Unionit. Integrimet evropiane nuk janë vetëm proces teknik, por kanë të bëjnë me prosperitetin, paqen, demokracinë dhe dinjitetin e Evropës dhe të qytetarëve tan, deklaroi ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić nga samiti BE Ballkani Perëndimor mbajtur në Tivat tha se ka pasur bisedime produktive me Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa, duke shtuar se pret përparim të Serbisë në rrugën evropiane në periudhën e ardhshme. Vučić u shpreh se Serbia mbetet të orientuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe se ky është objektivi strategjik i vendit. Për Malin e Zi ai theksoi se njerëzit në Mal të Zi janë motra dhe vëllezërit tanë, ndërsa nënvizoi se nuk ndërhyn në zhvillimet e brendshme politike në Podgoricë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Mickoski gjatë samitit të Mal të Zi u takua me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Sipas Mickoskit, me kancelarin gjerman u diskutua për perspektivën evropiane të rajonit, sfidat me cilën përballen vendet e Ballkanit dhe rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit dhe integrimit evropian. Ndërsa në takimin me Macron ai tha se biseduan për çështjet e rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve dhe për perspektivat evropiane, tema për të cilat po punohet prej kohësh. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut theksoi se qëllimi i vendit vendit është ndërtimi misive, hapje e dyerve për bashkëpunim dhe sigurimi i mirëkuptimit dhe mbështetjes në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk të rriqet nga pozicioni i saj për të mos patur ndryshime kushtetuese. Ministri i Punëve të Jashtme Timçë Moçunski shprehet këmbgulës se për momentin nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse krijohet besimi ndërsjellë që nuk kupton nëse Maqedonisë i jepen garanci nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
4: И можел да го кажаме дека ние како држава остануваме посветени на европските реформи, остануваме со јасна стратешка ориентација во надворешната политика, но исто така цврсто остануваме.
1: Ајо што мунд да them ерсе не си штет мбетеми то прокуштуар на реформата европјана, мбетеми на ориентим ти чар стратегик на политика на јашме, по гјиташту, чендројм на позициони се на кто момент нук ка куште пр ндушиме куштетуесе декларој министри пунбе ти јашме. Zbulojnë detajet e planit të Francës dhe Gjermanisë për t'i ofruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavinë me Bashkimin Evropian. Dokumenti i parë nga Euroactive informon se synimi është krijimi një grupi bllokësh ndërtuese për vendet që po qëndrojnë në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian me qëllim që qeveritë e Ballkanit të përfshihen në shumë fusha të caktuara të Bashkimit Evropian, ndërsa përparojnë në zbatimin e reformave të brendshme. Udhëzit e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur të premte në Malta zi për samitin e nivelit të lartë, në fokus të cilit pritet të jetë zgjerimi i bllokut evropian. Komisioni Evropian kritikon Greqinë për mënyrën e zbatimit të rregullave të Bashkimit Evropian kundër pastrimit të parave. Sipas Brukselit, Greqia nuk ka përfshirë siç duhet në legjislacionin e saj kombëtar disa pjesë të direktivës evropiane që lidhen me luftën kundër pastrimit të parave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me veprat penale dhe dënimet për katse. Direktiva në fjalë synon të vendos rregullat përbashkëta në të gjithë Bashkimin Evropian për trajtimin e rasteve të pastrimit të parave. Sipas komisionit, qëllimi është të parandalohet shfrytëzimi i dallimeve me sistemeve ligjore të vendeve anëtare nga grupet kriminale dhe të forcohet bashkëpunimi mes autoriteteve të zbatimit të ligjit. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan miratoi me 19 vota pro dhe 3 kundër kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të SBA-s në Shqipëri. Sipas një komunikimi të zyrës së shtypit të komitetit, kandidatura Wendt mori mbështetjen nga senatorët të dyja partive kryesore dhe pritet të kalojë për votim në seancën plenare të Senatit. Në dëgjesën publike të 20 majit në Washington, Wendt renditi si prioritete kryesore luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, forcimin e partneritetit ushtarak mes SBA-s dhe Shqipërisë, sigurinë kibernetike dhe krijimin e një klime më të favorshme për investimet amerikane.
0: Ekonomi.
1: Dorëçja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, shfuqizimi i paketës së maleve, anullimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimi i ndryshimit për trashëgiminë kulturore shqiptare janë kërkesat e artikuluara nga protestuesit përballë kryeministrisë në Tiranë. Me parulla në duar, një grup kryesisht të rinj protestojnë kundër ndërtimit të resorteve turistike në Zvërnesë dhe ishullin e Sazanit. Organizatorët kanë bërë të ditur se lëvizja do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre, të cilët përfshijnë anullimin e projekteve të kundërshtuara, transparencë me vendimare qeveritare dhe marrjen e përgjegjësive politike nga ekzekutivi. Qeveria shqiptare ende nuk ka një vendimare se kur do të fillojë kompensimi i indeksimit të pensioneve. Gjatë një konference për shtyp ministri i financave Petrit Male sqaroi se pritet që vendimi për indeksimin të mund të paraqitet në qershor ose në korrik në Këshillin e Ministrave.
5: Kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo edhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimarrje, të cilën besoj do të ndajmë me ju sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore.
1: Krahasaj pritet dhe rimbursimi fermerëve. Shuma potenciale e tyre për kompensim vlerësohet në rreth 6.5 milion euro.
5: Sipas informacionit që kemi marrë nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, deri në këtë moment që flasim, shuma potenciale për të kompensuar drejt fermerëve me NIP arrin në masën 6 deri në 6.5 milion euro. Megjithatë, ky është një proces në vazhdimsi, cili do të zgjasë deri në fund të muajit qershor dhe pastaj do të kemi edhe shifrat më eksakte se kush është vlera eksakte që do të kompensohet drejt për drejt në llogaritë e fermerëve.
1: Ndërkohë që vijon puna për çmimet e referencës banesave. Oda ekonomike amerikane në Kosovë bën thirrje qeverisë të rishikojë qasjen mbi gazin e lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimin e infrastrukturës nevojshme të gazit ta trajtojë si prioritet strategjik kombëtar. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane rikujton se projektet e rëndësishme të infrastrukturës së gazit të lëngshëm dhe të ndërlidjes energjetike po zhvillohen në mbar Europën Jugëlindore duke krijuar mundësi të reja për shtetet që të sigurojnë qasjen në burime të diversifikuara të gazit dhe të forcojnë sigurinë e tyre energjetike. Thirrja ndaj qeverisë është që tregoj vullnet politik, duke ndërmarr hapa konkret drejt integrimit Kosovës në rrjetet rajonale të gazit. Qeveria e Kosovës ka gati hartimin e masterplanit për kompleksin memorial Ademja Shari në Prekaz. Kryeministri Albin Kurti elësoi projektin si një nga më të rëndësishmit për kujtesën historike, trashëgiminë kulturore dhe identitetin e Kosovës. Shefi qeverisë deklaroi se janë informuar nga konsorciumi i kompanive arkitekturore gjermano-britanike për progresin e projektit, duke shtuar se puna po zhvillohet në përputhje me planin dinamik të kontratës. Sipas tij, Prekazi është një vend të veçantë në kujtesën historike të popullit shqiptar, ndërsa qendresa dhe sakrifica e familjes Jashari e kanë shndruar atë në simbol të mbrojtjes së Adeut dhe të përkushtimit ndaj lirisë.
0: Art.
1: Gjua jonë sa e mirë është motoja e panejirit të librit Shqip organizuar në Shkup. Drejtoresha ekzekutive i Institutit të Librit, Irena Toçi, theksoi se panejiri i Tiranës, Prishtinës, Ulqinit dhe Shkupit përbën një mozaik që tregon fuqinë e gjuhës sonë.
6: Të gjithë bashkë pra do t'ja dalim, do t'a mbrojmë të gjuhë dhe do t'a çojmë atë në nivele të tjera. Instituti i Librit dhe i Promocionit së bashku me komunën vendosën që këtë panajir ta kthejnë në një traditë.
1: Pranishëm në ceremoni, publicisti Namik Dokle tha se ky panajir nuk ka vlerë vetëm për shkrimtarët e botuesit, por është një vlerë kombëtare.
7: Autor, botues dhe lexues është një trio e pandar dhe ajo mund të funksionojë vetëm si e tillë. Ndërkohë, mendoj që përveç se është festë e librit, festë e autorëve dhe e botuesve, festë e shkrimtarëve dhe studiuesve të letërsisë tonë, është edhe festë e gjuhës shqipe.
1: Në hapi i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti, i cili bërë ditur se ky panajir do të bëhet traditë e përshtatshme kulturore që do të rritet vit pas viti.
0: Ndoqë tradicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
8: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxit të mos u mbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund ta arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
9: Nëse keni probleme në martesë, Perëndia do t'ju jap fuqi të qëndroni dhe të keni gëzim në jetë. Nëse po prisni për diçka apo dikë që të ndryshoj, nuk ka pse jetoni në mjerim çdo ditë që prisni. Perëndia do t'ju jap fuqinë të prisni dhe të keni gëzim, të jini të frytshëm ndërsa po prisni. Është marrëzi të mendojmë se do të jetojmë në mjerim derisa të na vijë çlirimi. Perëndia nuk lejon të na vijë më tepër nga ç'mund të mbajmë. Me çdo tundim, na siguron edhe një rrugë zgjidhje. Cilido qoftë tundimi juaj, ai nuk do të zgjas as edhe një çast më shumë nga ç'mund të mbani. Nëse nuk dini si të keni liri hyrjeje në hirin e Perëndisë, do të përpiqeni me forcat tuaja që të bëni diçka të ndodhë. Atëherë do të jeni të krishterë të mirë. Është për të ardhur keq, por bota është plot me të krishterë mjeran që nuk po e përfaqësojnë siç duhet Perëndin. Kjo sepse nuk janë vënë në prizë. Të lexojmë nga Galatasve kapitulli 3, duke filluar nga vargu i 3. Pali mësoi shumë për hirin e Perëndisë sepse i kishte parë hirin e tij të vepronte në mënyra të fuqishme në jetën e tij. Siç e dini, Pali i përndishte të krishterët, ishte shumë i kënaqur të merrte pjesë në vrasjen e tyre, dhe Jezusi u ballafaqua me të, ja shfaqi veten. Pali u shpëtua dhe u mbush me frymën e shenjtë. Atëherë u bë një apostull i madh i Perëndisë. Pali tha: "Jam ky që jam përmes hirit të Perëndisë." Duket që ishte një person shumë mirënjohës, sepse e dinte që nuk ishte asgjë pa Perëndin. Pali shkroi shumë për hirin dhe tani po u shkruan Galatasve. A jeni kaq të marrë, të pandjeshëm dhe kaq të ngathët, saqë pasi nisët jetën e re frymërore me frymën e shenjtë, pasi keni marrë shpëtimin përmes hirit të Perëndisë, mos do të arrini përsosmërinë duke u varur tek mishi? E dija se isha shpëtuar përmes hirit, por kujtoja se detyra ime tani ishte të ndryshoja veten. A lodhet ndonjëri nga ju duke punuar me veten? A keni pyetur ndonjëherë veten se pse sa më tepër të përpiqeni të mos bëni diçka, aq më shumë e bëni? Dikur dëgjoja një mesazh në kish se nuk duhet të flisja shumë, të mos thosha fjalë të gabuara. Menjëherë thosha, e vendosa, kur të kthehem në shtëpi nuk do të flas fare, nuk do të them as edhe një gjë, sepse kur nuk flas, nuk ngatrohem me fjalët e mia. Mishi shkon gjithmonë nga një ekstrem në tjetrin. Un flas shumë, ndaj përgjigja njerëzore ishte të mos flisja fare, gjë që e dim se nuk funksionon. Atëherë që të gjithë më pyesnin se çfarë kisha. Dhe kjo më acaronte më shumë sepse thosha, nuk ju pëlqen kur flas, nuk ju pëlqen as kur nuk flas. Sido që të veproj e pamundur të pëlqej njerëzve. E dini ç'më ndodhte kur nuk flisja fare? Bija në depresion. Thosha, Perëndi, po përpiqem kaq shumë të bëj atë që do ti. Po përpiqem të hesht. Pse ndihem kaq keq? Ai më në fund më tregoi, sepse nuk ka ndryshuar asgjë brenda teje, por mendon ende të njëjtat plera dhe nuk po i nxjerr jashtë. Kur flisja ndihesha më mirë, sepse i nxirja nga gjuha ato që kisha brenda. Nuk e kuptoja se ndryshimi duhet të vijë nga brenda jashtë, po përpiqesha ta ndryshoja veten së jashtëmi, ndërkohë që duhet të thosha, Perëndi, ai mesazh më bindi. Kam probleme në këtë fushë, por nuk mund ta ndryshoj veten, Perëndi. Po të besoj ty që të më ndryshosh. Kam nevojë për hir, hir dhe më tepër hir. Në çastin që i vura shpresat plotësisht tek Perëndia, në çastin që pata liri hyrjeje në fuqinë e tij, përmes besimit, papritma zvura re, pas kam ndryshuar. Nuk e di se si ndodhi. Nuk thema që ma rëzisa më parë. Duhet të jetë vepër e Perëndis. Perëndia nuk do të ndaj lavdin e ti me as një person. A i do gjithë lëvdimin. Galatasve 3 vargu 5 thot, a i që ju jep juve frymën dhe kryen midis jush vepra të fuqishme, i bën me anë të veprave të ligjit apo me anë të predikimit të besimit. Pra a i po thot, mos kujtoni se do të ndryshoni përmes mundimit dhe përpjekjeve tuaja. Mënyra e vetme si mund të ndryshoni është duke u mbështetur plotësisht në Perëndin. Shpresoj që çdo mesazh që predikoj t'ju bind dhe t'ju bind. Nuk dua t'ju dënoj, dua t'ju bind, por jo që të përpiqeni me forca tuaja. Dua që të luteni për çdo gjë që keni dëgjuar. Dua që të thoni, Perëndi, dua të veprosh brenda meje. Veprimi i dytë është të studioni në zonat ku jeni bindur. Shkoni tek fjala. Kërkoni frymën e shenjtë, mos u përfshini në veprat e mishit që të bëni diçka të ndodhë. Shkoni tek fjala, shkoni tek fryma e shenjtë, thoni, nuk mund t'ja dalë mban pa ty. Nuk po them që nuk bëjmë asnjë përpjekje nga ana jonë, por nuk ka kuptim të përpiqeni nëse më parë nuk keni shkuar tek Perëndia, nëse nuk ja keni bërë të ditur se po lidheni me të, përmes besimit që t'i realizoni ato që doni në jetë. Frika është diçka e tmerrshme, frika na bën të tkuremi. Bibla thot e Hebrejve 10, mos u sprapsni në frikë. Frika është mjeti të ligut për të na vjedhur të ardhmen dhe për të na munduar. Besoj se frika e prezanton veten tek çdo njeri. Disa njerëz janë pak më të prekshëm ndaj frikës se të tjerët, në varësi të natyrës, karakterit dhe personalitetit. Por nuk mendoj se në botë ka ndonjë njeri që nuk sulmohet nga frika në një çast të jetës. Nëse mësoni si ti besoni vërtet Perëndis, nuk ka pse t'ju shqetësoj kaq shumë. Por i ligu do të përpiqet t'ju gënjej. Tek Marku 11, duke filluar në vargun 22, shohim një premtim të madh të Perëndis. Le ta lexojmë. Atëherë Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre, keni besimin e Perëndis. Bibla e amplifikuar thot, vazhdimisht, jo her pas here, jo vetëm kur keni urgjencë, por vazhdimisht, duhet të keni vazhdimisht besim në Perëndin. Vargu 23 thot, sepse ju them në të vërtet, se nëse dikush do t'i thot këtij mali, luaj vendit dhe hidhu në det, dhe nuk do të ketë dyshime në zemër të vet, por do të besoj se ajo që po thot do të ndodh. Çdo gjë që të thot do t'i bëhet. Sa na pëlqen ky shkrim. Megjithatë, ka edhe diçka tjetër.

0: dhe kushtojnë shumë më tepër nga sa kujtojmë se mund të sakrifikojmë. Megjithatë, në fund ja vlejnë. Jam e kënaqur që nuk hoqa dorë diku nga mesi. Jam e kënaqur që nuk hoqa dorë nga plani i Perëndis në jetën time. Dëgjova historinë e një vajze që tregoi si ishte çliruar nga droga në burg. Sapo filloi të dëgjonte ungjillin, nisi ndryshimi. Sot është shëndoshe mirë, por jam e sigurt se ka kaluar shumë kohë të vështira. Ka kaluar kohë kur donte të ishte dorë. Frika na shtyn të dorëzohemi, por besimi na ndihmon të kalojmë drejt fitores. Çfarë ndodh mes lutjes dhe manifestimit? Ajo që shohim është koha. Koha ku ndodhin shumë gjëra. Të përdorim imagjinatën për një çast. Në fillim na vjen dyshimi. Nëse do t'ju vinte përgjigja në çastin që luteni, nuk do të kishte vend për besim, nuk do të kishte vend për dyshime. Po pse pret Perëndia? Sepse besimi duhet të provohet. Dua t'ju bind se besimi nuk vlen për asgjë nëse nuk testohet. Përndryshe, është një mal me fjalë. Nëse besimi nuk po funksionon në jetën tuaj të përditshme, atëherë nuk ju shërben as pak. Gjatë kohës së pritjes, njerëzit mund të na lëndojnë, ndonjëherë ata na ofendojnë dhe na plagosin. Atëherë duhet të vendosim, a do t'i natosemi duke ushqyer mosfalje, apo do t'i falim, ashtu siç thot vargu 26, që besimi ynë të vazhdojë të funksionojë. Nëse jeni lutur duke i kërkuar Perëndis të bëjë diçka të madhe në jetën tuaj, kjo mund të mos ndodhë aq shpejt nga sa mendoni. Me siguri do të kaloni 2-3 muaj duke rrëfyer premtimin, por pastaj dikush do t'ju lëndojë. Iligu e përdor këtë sigur pengese që të ndal besimin tuaj. Në këtë çast duhet të thoni: jam i zgjuar, e kam studiuar fjalën. Nuk do të ma hedhësh djallë. E di se ç'po bën, po përpiqesh të më bësh të hidhur që besimi im të mos funksionoj. Besimi vepron vetëm përmes dashurisë. Nuk duhet i natoseni me njerëzit. Duhet i doni njerëzit. Ta zëm se jeni lutur për diçka dhe përgjigja nuk vjen për vite të tëra. Kush e di sa herë do të keni mundësinë të ofendoheni në ato vite? 500 herë, 25.000 herë, ofendimi është sulmi i parë që përdori ligu kundër njerëzve. Të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin, por kemi një vështirësi të vetme, të kalojmë mirë në shoqërinë e njerëzve. Mund të inatoseni me shefin, me fëmijët, me burrin, me gruan, me nënën, me baban, me motrën, me vllain, me fqinjet, e kush e di me sa të tjerë. Bota është e mbushur me të krishterë të inatosur. Një krishter i inatosur është diçka e çuditshme. Këto dy fjalë asgjë duhet të lidhen së bashku.
1: Uroj që mesazhet ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shiak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip. Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqjellimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rada juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914, Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e Tij gjithmonë. Vetëm atëherë do ta shijoni jetën çdo ditë.
2: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Fatkeqësi apo mundësi? Në qoftë se Zoti nuk e ndërton shtëpinë, më kot lodhe ndërtuesit. Psalmi kapitullin 127 vargu i parë. Shumica e njerëzve e quajnë një fatkeqësi absolute, por Bill Eaton e quan një aventurë. Gjithçka filloi me disa javë me shira të mëdha, kur Kalifornia mori pamjen e një përmbytje të ngjashme me atë të Azis. Në fund shirat e zbutën dhe unë po shtëpisë së familjes së Bill dhe Lee Eaton dhe një grop e madhe përpiu shtëpinë e tyre me 4 dhoma gjumi, që kishte qenë shtëpia e tyre për 23 vjet. Ajo shtëpi mbante edhe shumë

0: kujtime. Aty u rritën fëmijët e tyre. Këtu ata kishin kaluar krishtlindjet dhe ditëlindjen. Një dasëm dhe shumë kujtime të tjera, të gjithat shoqëruara me shtëpinë ngjyrë jeshile të zbet. Për ta përkeqësuar gjendjen, një ekip për shkatrimin e ndërtesave kishte marrë adresën e gabuar dhe bëri disa vrima në çati para se të mësonte se porozonte shtëpinë e gabuar. Sidoqoftë, Billy thotë, kjo nuk është një fatkeqësi, por një aventurë, njëri optimist apo jo. Dhe si u ndje Lee? Ajo ishte me Billin. Duke shtuar ajo tha, mund të më duket si kërcënim tani, por nuk është një situatë pamundur. Si qëndrojnë njerëzit pozitiv kur shoqëria e sigurimeve nuk i mbulon shpenzimet për humbjen dhe ata nuk janë të pasur? Bill dhe Lee Eaton nuk ishin njerëz të shtresës mesme. Ata kishin një optimizëm që vinte nga besimi. E di sepse për disa vite ky zotëri i hirshëm, llogaritar me profesion, ndihmoi grupe të mëdha njerëzish me problemet që kishin, përfshirë dhe stafin e organizatës tonë. Shpesh pa marr asgjë në këmbim. Në mënyrë të natyrshme Billy dhe Lee nuk ishin fort të kënaqur kur një inspektor ndërtimesh në qytetin e tyre e konsideroi shtëpinë e tyre të pasigurt. Ata duhet të mblidhnin ato që mundeshin dhe të dilnin jashtë pa bërë zë, ose pa krijuar shumë stres për shtëpinë që ishte gati për të rënë. Edhe ndërsa bënin gati gjërat, ata e ndjenin shtëpinë tek lëkundi në këmbët e tyre. Ajo që do të ishte një fatkeqësi për disa, për të tjerët ishte sfidë. Por për Bill dhe Lee Eaton ishte një mundësi. Kur dëgjova për optimizmin pozitiv të familjes Eaton, mbaj mend që ndërtimi i fjalës kineze kriz është një kombinim i dy shkronjave që përkthehen rrezik dhe mundësi. Nga besimi lind optimizmi, kur e kuptoni që në jetë ka më shumë nga sa shihni. Kohë më parë Pali foli për këtë, duke thënë: "Sepse shtrëngimi ynë i lehtë i tashëm prodhon për ne një peshë të përjetshme të pamase, të pashoqe, të lavdis, ndërsa ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen, sepse gjërat që duken janë për një kohë, kurse ato që nuk shihen janë të përjetshme." Letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 4, vargjet 17 deri në 18. Vite më parë, unë qëndrova jashtë një shtëpie që po digjej. Flakët po dinin jashtë dyerve dhe dritareve, ndërkohë që një çift i ri po qëndronte pranë duke parë, normalisht të mbushur me hidhrim, duke qenë se kishin humbur gjithçka që kishin. Nëna po qante dhe babai po shtrëngonte duart. Unë bërrita atje me shpresën që do të mund të ndihmoja, pikrisht në momentin kur babai, një i ri rreth të 20-tave, po thoshte: "Perëndia im, gjithçka që kishim u doq." Një vajzë vogël, rreth 4-5 vjeç, ju ofrua, i kapi dorën të atit dhe i tha: "Jo gjithçka, babi, ti na ke mua dhe mamin." Për të qenë sinqert, jo të gjithë përballen me fatkeqësitë si Bill dhe Lee Eaton, por në atë kohë, ata kishin diçka që disa njerëz nuk e kanë: një besim pozitiv në Perëndin që ndikon në sistemin e tyre të vlerave. Ata e kuptuan se ka gjëra më të rëndësishme se sa shtëpia. Dëgjoni, familja e tyre i rezistoi shkatrimit të shtëpisë. Ata e dinin që psalmisti kishte të drejtë kur shkroi: "Në qoftë se Zoti nuk e ndërton shtëpinë, më kot lodhe ndërtuesit." Me besim te Perëndia, ne shohim atë që është e padukshme, dhe kjo na bën të ecim përtej humbjes. Kjo është ajo që ndihmoi Bill dhe Lee Eaton të rindërtonin shtëpinë e tyre.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bijve të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tan të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje, flisni për të dhe mësoni përmendesh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjonin diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese. Bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxitini fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë.
3: Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: 5000 përshëndetje. Gjoni Farmolla është një orë nga që udhtoi me kilometra të tërë duke shpërndar farat e mollës, që ne sot të kishim pemët e mollës. Edhe personazhi Sorison të sot në bëri diçka të ngjashme. Vetëm sa i shpërndau një tjetër lloj fare, një farë që nuk prishet, por që jep frute. Ai udhtoi në mbar botën për një çështje që ka transformuar jetë të panumër të njerëzish, në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Shpresoj të mos na mbajnë edhe një natë tjetër këtu.
2: Edhe unë.
1: Ti duke sigur e ke marrë më me qetësi se ne të tjerët.
2: Po tallesh? Unë kam qenë se mor gjithë natën.
1: Ushimi i burgut është shumë i shpifur.
2: Darkën nuk po e shtyja dot. Dhe pse racionin tim i dhash sa çunave të tjerë përsëri volla gjithë natën.
1: Spiptin miza. Të gjithë i ka zënë gjumi.
2: Si arrin të flen mbi hekura dhe pa batanie? Mua më dhëm mbi gjithë trupi për vete. So duhet të dalë edhe përpara gjyqtarit.
1: Dëgjova se ai nuk mund të vi sot. Jemi para Krishtlindjes.
2: O Zot. Nuk e shtyj dot dhe një natë tjetër në këtë vend.
0: Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vijnë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 253, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
2: E di çfarë? Tani do doja që ai gjyqtari të mos kishte ardhur fare më mirë.
1: Të kuptoj shumë mirë. Më kanë thënë se është tip i ashpër. Jep vendime të rënda. 10 vjet, 15 vjet.
2: Po s'po më mban vendi.
1: Tek e fundit nuk kanë çfarë të na bëjnë. Ti thjesht e ngave makinën pa patent dhe targa të vlefshme.
2: Edhe u tregova i pakujdesshëm.
1: Nuk është se sulmove njëri apo bëre ndonjë grabitje të armatosur.
2: Jo, jo. Por un jam i krishter. Më keq se kaq nuk ka ku të shkoj. E imaginon do të çfarë përshtypje do të krijoja nëse do të më fusni në burg.
3: Nata e parë në burgun e St. Louisit ishte e tmerrshme. Gjithë trupin e kisha në efe dhe nuk flija dot. Kur shkuam në gjykat, ishim 40 veta të prangosur njëri pas tjetrit. U ulëm në një sallë pa dritare në pritje për të dalë para gjyqtarit. Pas 4 orësh, më në fund erdhi rradha ime. Ishte i fundi që u futa në një sallë të mbushur plot me njerëz. Edhe që ndrova në këmbë për para gjyqtarit.
4: Djalosh, ti ke ngar makinën në mënyrë të pakujdesshme dhe ke përdorur patentën dhe lejen e qarkullimit të lëshuar nga një shtet tjetër. Ke ndonjë gjë për të thënë?
2: Gjithçka filloi kur u bëra i krishter.
4: Kur u bëre çfarë? Ju lutem mbani qetësi. Çfarë the?
2: Gjithçka filloi kur pranova Krishtin.
4: Ju lutem, qetësi në sallë. A mund të na e shpjegosh pak këtë?
2: Unë doja të kuptoja se kush ishte vullneti i Perëndis për jetën time. Ndaj vendosa ta lë punën në New York, edhe të shkoj në Perëndim duke qëndruar një vit në çdo vend. Erdha këtu dhe fillova punë në një kompani, por nuk i ndryshova dokumentat, nga që doja të kurseja ca para deri për vit të ri. Pastaj, dje, kur po shkoja për në punë, ishte akoma errësirë dhe ndodhi aksidenti që ju tashmë e dini.
4: Mendon se ke vepruar mirë duke përdorur një patent të pavlefshme?
2: Jo zotri, ju kërkoj falje.
4: Sot jemi një ditë para Krishtlindjes. Krishti është simboli faljes, ndaj edhe unë po të fal. Akuzat rrëzohen, je i lirë të shkosh, por para se të largohesh, e ja pak në zyrën time dhe t'ja tregosh dëshminë një reporteri.
3: Për të shkuar në punë, duhet të ecja 5 milje në ditë, ndërkohë që prisja të dilte patenta e re edhe të rregulloj makina. Afër meje jetonte një burr me emrin Johnny, të cilin e kisha vizituar shpesh.
5: Al, që nga histori fantastike. Sidomos ajo pjesa me gjyqtarin.
2: Perëndia di si ta përul një njeri.
5: Do me thënë t'ja tregove dëshminë reporterit në zyrën e ti.
2: U tregova të dyve se si Zoti e kishte ndryshuar jetën time. Si e lart cigaren dhe alkoolin.
5: Ti flet gjithmonë për Zotin dhe se si ai siguron për ty. Po si e lejoj ai të të ndodhte diçka e tillë?
2: Nuk ishte faji Perëndis. Unë shkela ligjin. Normal që diçka e tillë do të ndodhte. Megjithatë më erdhi shumë turp kur më arrestuan. Nga që jam i krishter. Edhe duhet u bindem ligjeve, si të njeriut, ashtu dhe atyre të Perëndis.
5: Do me thënë, a i të ndëshkoj nga që nuk respektove ligjin?
2: Jo, a i lejoj që unë të vuaja pasojat, por a i më përdori edhe për t'ju folur të burgosurve të tjerë për të.
5: E si reaguan ata?
2: Nuk e mbaj mend sa herë ja kam treguar dëshminë djemve të ndryshëm.
5: Dhe ata të dëgjuan?
2: Po, shumë prej tyre nuk e dinin që Jezusi mund t'u ndryshonte jetën.
5: Po makinën e more?
2: E mora. Shkova ta merrja tek varrezat e makinave, sa po mora patentën. Kofano ishte mbledhur sipër dhe nga xhami i përparëm nuk shihja dot, po do ta çoj për ta rregulluar. Edhe pse fola shumë herë me Johnin gjatë vitit që qëndrova në San Luis, ai nuk e pranoi Krishtin. Para se të largohesha, provova t'i flisja edhe një herë.
5: Po ikën? Po pse?
2: Kam vendosur të udhëtoj drejt Perëndimit dhe të qëndroj një vit në çdo vend derisa të gjej kush është vullneti i Perëndisë për jetën time.
5: Do më marri malli.
2: Unë uroj që ti të pendohesh për mëkatet dhe të pranosh Zotin si shpëtimtar.
5: Ta kam thënë 100 herë, feja nuk bën për mua.
2: Po unë nuk e kam fjalën për fen, Johnny, por për marrëdhënien me Perëndin, krijuesin e jetës. Dëgjo, pse nuk ulesh në gjunj? E të lutash një gjysëmore pasi të largohem unë. Informacion ke boll. Thjesht lutu me fjalët e tua.
5: Mos ke luetur gjëmënç? Ti rri unë të lutem gjysëmore?
2: Unë ndjeva si idiot që i thash ashtu. Pastaj vendosa që të lutesha vetë për Johnin. Një vit më pas, mora vesh që ai kishte bërë rrëfimin e besimit te Krishti. Vazhdova rrugtimin tim drejt Perëndimit. Edhe kisha mbërritur në Wichita, ku mu prish makina. Meqense duhej një javë edhe një thes me para që ajo të rregullohej, vendosa të shoh për ndonjë punë. Aty kishte 5 uzina aeroplanësh. Dhash intervistën tek njëra prej tyre, edhe fola me personin përgjegjës.
6: Ke punuar ndonjëherë në këtë sektor, Al?
2: Gjithë jetën kam ndërtuar maketa aeroplanësh, edhe kam patur ëndër të ndërtoj një prej vërteti.
6: Mirë,
2: por kam edhe përvojë në këtë fushë. Pasi u largova nga Sirakuza, isha ortak në një kompani që projektonte pajisje elektronike. Patëm goxha sukses edhe fituam shumë para.
6: Po pse u largove që andej?
2: Mbasi unë u bëra i krishter, parat apo gjërat e tjera materiale nuk ishin më të rëndësishme për mua.
6: Interesante.
2: Shita çdo gjë që kisha dhe vendosa të udhëtoj në bregun perëndimor duke kërkuar vullnetin e Perëndisë për jetën time.
6: Ndalesën e parë ke këtë?
2: Jo, jo. Unë qëndrova një vit në San Luis duke punuar si grafist në një kompani.
6: Mirë djalosh, vendi është i yti. Fillon dot që nesër?
2: Ditën tjetër më dhanë disa skica për të parë sa një uri kisha në këtë fushë. Po përpiqesha të kuptoja të gjitha vijat që ishin hequr aty, kur shefi erdhi në zyrë dhe vuri re për shtjellimin tim. Ai më orientoi disi, pastaj të nesërmen erdhi përsëri.
6: Mos u mërzit, Al. 30 vjet më parë lash grua në Oklahoma dhe erdha të kërkoj punë këtu. Disa ditë pasi më morën në punë, i telefonova gruas dhe i thash: "Shpirt, mos paketo asgjë se do vi në shtëpi. Nuk e bëj dot këtë punë."
2: Vërtet?
6: Po. Punova fort për ditë e javë të tëra dhe pastaj gruaja erdhi këtu. Nga një punonjë si thjesht tani jam bërë shef. Ndaj mos u dorëzo kollaj.
2: Po nga e di që po mendoja një gjë të tillë?
6: Sepse e kam provuar vet. Ashtu si ti edhe unë besoj tek Zoti. Ai më ka ndihmuar gjithmonë. Ndaj unë besoj që ai do të ndihmoj edhe ty.
2: Fillova të ndihesha më i sigurt, edhe shumë shpejt nisa të hartoj projektet e para. Një natë më erdhi në derë një shitëse enciklopedish. E ftova të futej brenda, edhe biseduam për pak kohë.
7: Nga New Yorku je?
2: Po. Atje kam lindur 2 herë. Një herë nga IMM, edhe një herë në frym.
7: Që nga i krishter?
2: Po. Që thua ti? Unë jam rritur me urrejtje ndaj fes. Kur isha 13 vjeç, fillova të mos shkoj në kishë. Zemrohesha kollaj me timat ose me kudo që më kritikonte. Për një kohë të gjatë u përpoqja t'ju pëlqej të tjerëve, duke u treguar i gjithshëm. Por kur nuk e mora atë që prisja, u ndjeva shumë keq. Vendosa të bëhem i pasur, duke punuar 7 ditë në javë. E megjithse i kisha të gjitha gjërat, asgjë nuk e mbushte zbrastin që ndjeja brenda vetes time.
7: Është e vërtetë. Në fakt, zbrastia të duket edhe më e madhe.
2: Vetëm Jezusi mund të mbush ata.
7: Edhe unë jam përpjekur shumë fort që të fitoj para, sa që u largova nga Perëndia dhe nga besimi.
2: Nëse je penduar për këtë, lutu dhe kërkoj falje Perëndis.
7: Ke shumë të drejtë. Ashtu do të bëj. Perëndi i dashur, të lutem më fal. Unë dua të jetoj ashtu siç ty të pëlqen.
2: Gëzimi që ndjeva kur ajoja dërzoi sërish jetën Jezus Krishtit, zgjati me ditë të tëra. Edhe unë doja ta kaloja jetën duke u folur njerëzve të tjerë për Jezusin. Samueli ishte drejtori im. Ai më ngriti në detyr, por nuk besonte tek Perëndia. Edhe talle shpesh me të. Një ditë më ftoi në shtëpi dhe u befasova kur pash që ai kishte një grua shumë të dashur, e cila besonte tek Zoti. Kur e pyeta se cili ishte sekreti që lidhja e tyre martesore ishte kaq e fortë, ai më tha: "Falja. Ndaj fillova të lutem përdit për të." Zoti dashur, sjell përpara teje Samuelin. Ai nuk të njeh, edhe e përdor më kot emrin tënd. Të lutem fale o atë, sepse ai nuk e di çfarë është duke bërë. Shpëtoje o Zot. Ai është një bashkëshort shembullor, një burr i fortë, edhe ka një familje të mrekullueshme. Mos lejo që ai të vdesë në mëkatet e tij. Pas një viti, e lash punën dhe vazhdova udhëtimin drejt Perëndimit. Një mekanik e kishte zbërthyer motorin e makinës time pa më marr leje, dhe pastaj makinën ma kishte këmbyer me një Fiat të vjetër. Ndaj mu desh të shkoja deri në Kaliforni me një karakatin. Kur arrita në Los Angeles, unë ndjeva i pashpres. Kisha mbërritur në destinacion, por akoma nuk e kisha kuptuar se kush ishte vullneti i Perëndis për jetën time. Njëkohësisht, nuk e dija që aventurat të mëdha më prisnin përpara. Ndonjëherë netët me zor shtyhen, por kur vjen mëngjesi, mbushesh me gëzim. Që ditën e parë në Los Angeles, gjeta punë si projektues në një kompani tjetër që merrej me prodhimin e pjesëve të avionëve. Gjeta dhe një dhomë në shtëpinë e një gruaje që jetonte me të vëllain. Në mbrëmje dëgjoja një program që drejtohej nga një hebre mesianik në një radio të krishterë.
8: Shalom, nga shërbëtori i Yeshua HaMashia, një emër tjetër për Zotin Jezus Krisht. Tek Isaia kapitulli 9, vargu 5 thuhet: "Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princ i Paqes." A e njihni Princin e Paqes? A besoni tek Perëndia i Gjallë, ai që krijoi universin e megjithatë vdiq në kryq për mëkatet tuaja? Bibla thotë: "Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen mbi të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij." Nëse jeni thirrur në emrin e tij, atëherë jeni thirrur të bëheni dëshmitar të tij këtu në tokë. T'ju tregoni të tjerëve për dashurinë dhe hirin e tij, por edhe për gjykimin që Perëndia do të derdh mbi mëkatin. Ju ftoj të bashkoheni me ne të premteve në mbrëmje, për të dalë jashtë dhe për të ungjillëzuar popullin tim hebre.
2: Edhe pse nuk kisha më aq i turpshëm, përsëri nguroja të dëshmoja. Por pas disa kohësh, në një garë për misionar në Long Beach, mora vesh që një ungjilltar do të predikonte tek një kishë afër shtëpisë ku banoja. Shkova dhe e pranova sfidën e tij për të qenë pak më energjik në ndarjen e ungjillit me të tjerët. Më vonë, dola për ungjillizim bashkë me të.
9: Çfarë dëshmie jashtëzakonshme ajo me atë punonjësin tek pika e karburantit, Al?
2: Në fillim isha shumë nervoz.
9: Të gjithë përballemi me frikën e refuzimit kur ndajmë ungjillin.
2: Ai më tha që atë ditë kur ishte zgjuar, kishte ndjesinë që do t'i ndodhte diçka e tillë. Perëndia e kishte përgatitur zemrën e tij.
9: Kjo është e vërtetë, Al. Jo për fuqinë dhe as për forcën, por për frymën time, thot Zoti i ushtrive. Edhe unë u luta për ty atë natë.
2: Gjithë jetën kam qenë i turpshëm, Adam. Kisha frikë të flisja se mos mërzisja njeri. Por Perëndia më ka vënë gjithmonë fjalët e duhura në gojë.
9: Amen. Al, ti më thon vargje përmendësh?
2: Po. Lexoj pak me vështirësi dhe nuk i kuptoj të gjitha ato që thuhen në Bibël, por lexoj përdit edhe përpiqem të mbaj mend vargje.
9: Ti më ke thënë që ke ardhur këtu të kërkosh vullnetin e Perëndis për jetën tënde. Mua më duket se e ke gjetur. Pse nuk shkon në një shkollë që trajnon misionar dhe të mësosh se si të ungjillizosh?
2: E dëgjova këshillën e tij. E lash punën dhe u regjistrova në shkollën e trajnimit të misionarëve në Long Beach. Fillova të mësoja edhe vargje përmendësh bashkë me një shok. Pas ca kohësh, ne mësuam 10 kapituj nga Bibla. Çdo të shtunë dilnim për ungjillizim së bashku. Pastaj, misioni na dërgoi në zonën e banuar nga indianët në Benning. Rriqet dhe mos lëviz. Mbase nuk na ka fshajt.
10: Mjaft lehët. Zotri, hajdeni këtu. Çfarë doni?
2: Po u flasim njerëzve për Perëndin. Ju keni Bibël në shtëpi?
10: Po, kam, por kjo është punë për mua. Ikni që këtu.
2: Do ikim, por a ke ndonjë problem që ne të lutemi para se të ikim?
10: Un kam një fëmijë që e kam urryer gjithë jetën. Gjërat shkuan aq keq sa dëshiroja që ajo të vdiste. Ajo vdish dy javë më parë, por përsëri unë vazhdoj ta urrej edhe më shumë.
2: Kjo ndodh nga që ke patur recetën e gabuar. Do të dish kush është e duhura?
10: Po.
2: Falja. Por para se të falësh dikë, ti ke nevojë për faljen e Perëndis. Jezusi vdiq për mëkatet e tua që ti të kesh faljen e Perëndis. Dëshiron të lutesh? Të pendohesh për mëkatet dhe ti kërkosh Jezusit që të bëhet shpëtimtari yt?
10: Po. Dua.
2: Pasi ajo besoi te Krishti edhe u lut, unë u luta që urrejtja në zemrën e saj të largohej. Pastaj Perëndia më tregoi që edhe unë vazhdoja ta urreja akoma timat. Më erdhi shumë turp, edhe u pendova në çast. Qava para Zotit, edhe ai më dha një paqe të përsosur. U kthyem sërish në shkollë, edhe folëm me drejtorin.
11: Al, si shkoi?
2: Shkoi shumë mirë. Një grua u lut, edhe pranoi Zotin si shpëtimtar. Pasi u luta për të, Zoti më zbuloi zemërimin që ruaja akoma në zemër kundrejt Timeti, edhe pse ai ka vite që ka vdekur. Më erdhi shumë turp nga vetja.
11: Jezusi tha: "Sepse në qoftë se ju u afalni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qellor do t'ju afal edhe juve. Por në qoftë se ju nuk u afalni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'u afal juve gabimet tuaja. Zoti do që t'i pastrojë jetën tona që t'i përdor për lavdinë e Tij. Kjo do të shërbejë si dëshmi për atë që ai ka bërë në jetën tënde."
2: Tani e kam më të lehtë ju flas njerëzve për Jezusin. Perëndia po më udhëheq në çdo hap.
11: Jezusi tha: "Por ngushëlluesi, fryma e shenjtë, që Ati do t'a dërgoj në emrin tim, do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash."
2: Është e vërtet.
11: Al, dua të të pyes për diçka. Na duhet një drejtor mashkull në Afrikë. Ke qef të shkosh? Nuk të pëlqen?
2: Jo, unë jam i lumtur që më keni zgjedhur mua, por thjesht po shpresoja të shkoja në Alaska.
11: Por ne na duhesh në Afrikë.
2: Nuk kam dashur kur të shkoj në Afrikë, por vendosa t'i bindem Perëndis. Një shok më dha makinën e tij të vjetër, edhe fillova të mbledh fonde për udhëtimin. Në fillim shkova në Phoenix, pastaj në Oklahoma, edhe pastaj në Wichita, ku ndalova për t'i bërë një vizitë në shtëpi ish shefit tim Samuelit.
12: Al, eja, hyrë brënda, që n'ke këthyr?
2: Jam kalimthi, nuk do të qëndroj gjatë.
12: E more vesh?
2: Qfar?
12: Para 9 muajsh më vdiq gruaja. Tani rroj kot.
2: Dëgjo, ajo besonte tek Zoti, ndaj tani është me të.
12: Po, por ajo ishte njeriu që doja më shumë në këtë jetë, dhe më ka marrë shumë malli.
2: Samuel, Jezusi të do më shumë nga që doje ti gruan tënde. Nëse beson tek Krishti, një ditë do të jesh me të. Si thua, do t'aftosh në zemrën tënde dhe në jetën tënde?
12: Po. Çfarë duhet bëj?
2: Vetëm lutu. Pendohu për mëkatet që ke kryer. Kërkoj falje, edhe pastaj kërkoj të të shpëtoj. Me lotët që i rridhnin lumë, Samueli u lut edhe e pranoj Krishtin atë ditë. Pas më shumë si 100 takimesh, kisha grumbulluar para mjaftueshëm për udhëtimin dhe qëndrimin në Afrikë. Pastaj hipa avionit për në Angli, ku qëndrova 3 muaj. Në fund më rrita në Sierra Leone. Në qytet shkoja 2 herë në ditë për të shpërndar fletushka. Fillova të bashkëpunoj edhe me një misionar tjetër për të organizuar një fushat ungjillizimi, e cila pati shumë sukses. Por megjithatë jeta nuk ishte pa vështirësi.
13: Al, çfarë ke? Më dukesh i mërzitur.
2: Brëm më hyri një hajdut në shtëpi. U zgjova papritur edhe pash që pantallonat nuk ishin tek karrigja ku i kisha vendosur. Pastaj vura re që dritarja ishte e hapur. Shkova në kushinë, por ndërkohë ai kishte dalë jashtë. Megjithatë arrita ta shquaj nga xhami.
13: Çfarë bëre?
2: Bërtita, hajduti! Dhe ai jam bathi me të katra.
13: Kjo s'është asgjë, shoku. Një natë kisha parkuar makinën jashtë portës dhe në mëngjes xhami përpara më kishte fluturuar.
2: Vërtet?
13: Po, miku truri. Shkova të bleja një tjetër dhe vura re që ai ishte xhami im. E kupton? Bleva xhamin që më kishin vjedhur.
2: Nga dallove që ishte yti?
13: Kisha gdhendur inicialet e mia mbi të. Po e mora vesh kush ma vodhi. Nuk e di çfarë do t'i bëj.
2: Mendova që sjellja e tij nuk kishte lidhje me atë që na mëson Krishti, por Perëndia i foli zemrës time, edhe kuptova që sjellja ime nuk ishte më e mirë. Në fakt, ishte më e keqe sepse unë e fshihja inatin. Por Zoti e pa, edhe më qortoi. Një nga pjesët më interesante të qëndrimit tim në Afrikë ishte udhëtimi i ungjillizimit në një pjesë të mirë të vendit.
13: More më fletushka?
2: Po, gjatë udhëtimit shpërndam me mira.
13: Kështu dëgjova dhe unë.
2: Kudo që shkuam, u mblodhën turma të stërmëdha.
13: Po të na kishe thënë edhe ne, do të ishim koordinuar më mirë.
2: Po të prisja sa të organizoheshin të gjithë ata njerëz mbase nuk do ta kishin dëgjuar ungjillin.
13: Ne jemi thirrur të punojmë së bashku, Al.
2: Ndonjëherë tregohesha shumë i ngurtë. Edhe kjo i theu marrëdhëniet me disa nga misionarët. Një stuhi e madhe e shkatroi Freetownin, edhe unë kisha frikë se edhe skuadra do të shkatrohej. Pas 3 vjetësh, u ktheva në zyrat qendrore të misionit në Los Angeles, isha i sëmurë edhe mu deshën 2 vjetë që ta merja veten. Gjatë asaj kohë ndimoja tek tuk me ndonjë gjë, por nuk isha i lumtur.
11: Çfarë po mendon, Al?
2: Dua të shkoj në Guatemala.
11: Tani na duhesh më shumë këtu.
2: Kam 2 vjet që jam këtu dhe nuk dua të qëndroj më gjatë.
11: Ne e shërbejmë Zotit, Al. Ai qëndron mbi dëshirat tona.
2: Në Guatemala kanë nevojë për misionarë dhe unë dua të shkoj.
11: Mendoja se ti nuk doje të shkoje në Amerikën Latine.
2: Zoti ka nevojë për shërbëtor atje. Edhe unë do të shkoj. Do apo nuk do ti?
11: Mirë, pra. Shko.
2: Problemet me shëndetin u përkeqësuan kur shkova atje. Hera herës ndihesha i dëshpëruar. Ndërsa herë të tjera, Zoti më jepte forcë përmes fjalës së Tij. Ndonjëherë doja të ikja, por nuk mund të lejoja që vendimi im ta portretizonte Krishtin në mënyrë negative. Tek letra e dytë e Korintasve, kapitulli 12, vargu 9 thuhet: "Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi." Kohën e lirë kaloja duke perifrazuar dhjatën e re, edhe Zoti më mësoi gjëra shumë të çmuara nga Bibla. Pastaj hoqa dorë nga misioni, edhe u bëra misionar i pavarur. Do të duhej një kohë shumë e gjatë që t'ju tregoja të gjitha aventurat që kam kaluar që atëherë. Së pari, si misionar në Meksik, aty më desh të mësoja gjuhën. Pastaj një ajdut më vodhi portofolin duke më marrë jo vetëm parat, por dhe patentën e shoferit, edhe nuk mund të ngisja dot makinën. Isha shumë i mërzitur, edhe nuk doja ta falja. Por në një moment, mora dhjatën e re në dorë dhe lexova: "Por nëse ju nuk falni, Azati juaj që është në qiejt, nuk do t'ju falë mëkatet tuaja." Për 24 orët e ardhshme, ndërsa zemërimi po përpiqej të mbizotronte mendimet e mia, Perëndia më kujtoi se sa shumë dashuri kishte derdhur mbi mua. Dhe atëherë jo vetëm që e fala hajdutin, por zemra më mbush me dashuri për të. Kam udhëtuar në më shumë se 40 vende, edhe kam shpërndar më shumë se 1 milion fletushka, duke dëshmuar dhe duke mësuar të vërtetën e Perëndisë. Kam mësuar se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të Tij.
0: Miqtë mi, jeta nuk është krijuar për të qenë pa kuptim. Ju jeni krijuar për një qëllim më të madh nga sa mund ta imagjinoni. Një qëllim që zëfill pasi besoni tek Perëndia dhe e pendoheni për mëkatet tuaja. Tek letra e Romakëve në kapitullin 10, në vargjet 9 dhe 10 thuhet: "Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet trofim për shpëtim."
14: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 04.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Oda ekonomike amerikane në Kosovë i bën thirrje qeverisë të rishikoj qasjen mbi gazin e lëngshëm natyror nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimin e infrastrukturës nevojshme të gazit ta trajtojë si prioritet strategjik kombëtar. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane rikujton se projekte të rëndësishme të infrastrukturës së gazit të lëngshëm dhe të ndërlidhjes energjetike po zhvillohen në mbar Europën Jugllindore duke krijuar mundësi të reja për shtetet që të sigurojnë qasjen në burime të diversifikuara të gazit dhe të forcojnë sigurinë e tyre energjetike. Thirrja ndaj qeverisë është që tregojë vullnet politik, duke ndërmarr hapa konkret drejt integrimit Kosovës në rrjetet rajonale të gazit. Qeveria e Kosovës ka gati hartimin e masterplanit për kompleksin memorial Ademja Shari në Prekaz. Kryeministri Albin Kurti cilësoi projektin si një nga më të rëndësishmit për kujtesën historike, trashëgiminë kulturore dhe identitetin e Kosovës. Shefi i qeverisë deklaroi se janë informuar nga konsorciumi i kompanive arkitekturore gjermano-britanike për progresin e projektit, duke shtuar se puna po zhvillohet në përputhje me planin dinamik të kontratës. Sipas tij, Prekazi është një vend të veçantë në kujtesën historike të popullit shqiptar, ndërsa qendresa dhe sakrifica e familjes Jashari e kanë shndruar atë në simbol të mbrojtjes së Adveut dhe të përkushtimit ndaj lirisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Dorëçja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjik, shfuqizimi i paketës maleve, anullimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimi i ndryshimit për trashëgiminë kulturore shqiptare janë kërkesat e artikuluara nga protestuesit përballë kryeministrisë në Tiranë. Me parulla në duar, një grup kryesisht të rinj protestojnë kundër ndërtimit të resorteve turistike në Zvërnez dhe ishullin e Sazanit. Organizatorët kanë bërë të ditur se lëvizja do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre, të cilët përfshin anullimin e projekteve të kundërshtuara, transparencë mbi vendimarrje qeveritare dhe marrjen e përgjegjësive politike nga ekzekutivi. Qeveria shqiptare ende nuk ka një vendimarrje se kur do të fillojë kompensimi i indeksimit të pensioneve. Gjatë një konference për shtyp, ministri i financave Petrit Male sqaroi se pritet që vendimi për indeksimin të mund të paraqitet në qershor ose në korrik në Këshillin e Ministrave.
2: Kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore.
1: Krahasaj, pritet rimbursimi i fermerëve. Shuma potenciale e tyre për kompensim vlerësohet në rreth 6.5 milion euro, ndërkohë që vijon puna për çmimet e referencës banesave.
0: Art.
1: Gjua jon sa e mirë është motoja e panejirit të librit Shqip organizuar në Shkup. Drejtoresha ekzekutive e Institutit të Librit, Irena Toçi, theksoi se panejiri i Tiranës, Prishtinës, Ulqinit dhe Shkupit përbën një mozaik që tregon fuqinë e gjuhës sonë.
3: Të gjithë bashkë pra do t'ja dalim, do t'a mbrojmë të gjuhë dhe do t'a çojmë atë në nivele të tjera. Instituti i Librit dhe i Promocionit së bashku me komunën vendosën që këtë panejir ta kthejnë në një traditë.
1: Pranishëm në ceremoni publicisti Namik Dokle tha se ky panajir nuk ka vlerë vetëm për shkrimtarët dhe botuesit, por është një vlerë kombëtare.
4: Autor, botues dhe lexues është një trio e pandar dhe ajo mund funksionoj vetëm si e tillë. Ndërkohë, mendoj që përveç se është festë e librit, festë e autorëve dhe e botuesve, festë e shkrimtarëve dhe studiuesve të letërsisë tonë, është edhe festë e gjuhës shqipe.
1: Në hapi i pranishëm ishte edhe kryetari i komunës së Çajelit Izet Mexhiti, i cili bërë ditur se ky panajir do të bëhet traditë e përshtatshme kulturore që do të rritet vit pas viti.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
5: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: listening, friends.
1: Dëgjues të dashur, përshëndetje.
0: Thank you for tuning in and listening to this broadcast.
1: Ju faleminderit që jeni sintonizuar pranë radios dhe po dëgjoni këtë program.
0: It is our desire to be a blessing to you.
1: Ne dëshirojmë që të jemi bekim për ju.
0: And if God has used them to bless you, please write and tell us.
1: Dhe nëse Perëndia e ka përdorur këto programe për t'ju bekuar, ju lutem na shkruani dhe na tregoni.
0: We are in the midst of a series of messages entitled The Awesomeness of God's Grace.
1: Ne jemi në mes të një serie mesazhesh të titulluar Madhështia e Hirit të Perëndisë.
0: And those of you who were listening in the last broadcast, you're going to remember the three things about the thorns of pain and suffering.
1: Dhe ata që na kanë ndjekur në programin e fundit do të kujtojnë tre elemente lidhur me gjembat e dhimbjes dhe vuajtjes.
0: Those of you who listened to the last broadcast will remember the outline.
1: Ata që dëgjuan programin e fundit do të kujtojnë skicën.
0: I also listed the sufficiency of the grace of God to overcome these thorns.
1: Gjithashtu unë futa në listë mjaftueshmërinë e hirit të Perëndisë për të imposhtur këto gjemba.
0: But let me refresh your memory.
1: Por më lejoni t'ju rifreskoj kujtesën.
0: Number one,
1: pikë së pari,
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: Satani është prodhuesi i gjithë gjembave.
0: Number two,
1: së dyti,
0: God's grace is able to take away the sting.
1: Hiri Perëndis mund të largoj thumbimin.
0: Number three,
1: së treti,
0: God's grace brings roses out of thorns.
1: Hiri Perëndis sjell trëndafila nga gjembat.
0: Let's look at these three things in more detail.
1: Le të shohim këto tre gjëra më në detaje.
0: First, Satan is the manufacturer of all thorns.
1: E para, Satani është prodhuesi i gjithë gjembave.
0: In 2 Corinthians 12:7,
1: tek e dyta e Korintasve, kapitulli 12, vargu 7,
0: Paul said that this thorn was a message from Satan.
1: Pali tha se ky gjemb ishte mesazh nga Satani.
0: One of the cruelest things to do to a person who is suffering through no fault of their own.
1: Një nga gjërat më mizore që mund t'i bësh dikujt që vuan, por jo për fajtë të tij,
0: is to be like Job's comforters.
1: Është të sillesh si ngushëlluesit e Jobit.
0: Job's comforters kept on saying.
1: Ngushëlluesit e Jobit vazhdonin të thonin.
0: You must have a sin tucked away somewhere.
1: Ti duhet kesh ndonjë mëkat të fshehur diku.
0: You must not have confessed all of your sins.
1: Mund të mos i kesh rrëfyer të gjitha mëkatet e tua.
0: But Job replied.
1: Por Jobi u përgjigj.
0: I have searched all of the closets clean.
1: Kam kërkuar dhe pastruar të gjitha dhomzat e mia.
0: I have confessed sins I haven't even committed.
1: Kam rrëfyer mëkatet të cilat asgjë i kam kryer.
0: I have done all that is humanly possible.
1: Kam bërë gjithçka është e mundur nga ana njerëzore.
0: But Job's friends insisted.
1: Por miqtë e Jobit këmbgulnin.
0: Well, there must be something that you are not confessing.
1: E po duhet të jetë diçka që nuk po e rrëfen.
0: On the other hand, there are those who tell you just pretend that everything is all right.
1: Në anën tjetër janë ata që ju thonë, thjesht hiqu sikur gjithçka është në rregull.
0: Don't confess that you have a problem and you won't have it.
1: Mos rrëfe se ke një problem dhe ti nuk do ta kesh.
0: Pretend that it is not really what it is.
1: Hiqu sikur nuk është kështu në të vërtetë.
0: Now we must be honest in calling evil evil.
1: Tani ne duhet jemi të sinqertë dhe ta quajmë të keqen të keqe.
0: We must be honest in calling illness illness.
1: Ne duhet jemi të sinqertë dhe ta quajmë sëmundjen sëmundje.
0: We must be honest in calling suffering suffering.
1: Ne duhet jemi të sinqertë dhe ta quajmë vuajtjen vuajtje.
0: We must be honest in calling pain pain.
1: Ne duhet jemi të sinqertë dhe ta quajmë dhimbjen dhimbje.
0: It is wrong to gloss over evil, pain and suffering and call it something else.
1: Është gabim të mos flasësh për të keqen, dhimbjen dhe vuajtjen dhe ta quash diçka tjetër.
0: Why?
1: Pse?
0: Because the author of all sufferings is Satan himself.
1: Sepse autori i të gjitha vuajtjeve është vetë Satani.
0: And Satan would love to cause Christians to suffer.
1: Dhe Satani pëlqen shumë të shkaktoj vuajtje të krishterëve.
0: Satan is the manufacturer of all thorns.
1: Satani është prodhuesi i të gjitha gjembave.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: God's grace takes away the sting.
1: Hiri Zotit largon thumbimin.
0: In the dark hour when Jesus died on the cross,
1: në orët e errësirës kur Jezusi vdiq në kryq,
0: Satan was celebrating.
1: Satani ishte duke festuar.
0: Satan appeared to have triumphed.
1: Satani u duk të kishte triumf.
0: Satan rejoiced all night long.
1: Satani u gëzua gjithë natën.
0: Evil seemed to have succeeded.
1: E keqja u duk të kishte sukses.
0: Evil seemed to have gained the upper hand.
1: E keqja u duk se kishte avantazh.
0: But the celebration was short-lived.
1: Por, festimi ishte jetë shkurtër.
0: The celebration was short-sighted.
1: Festimi ishte dritë shkurtër.
0: Why?
1: Përse?
0: Because God was planning the resurrection.
1: Sepse Perëndia po planifikonte ringjalljen.
0: Because God was bringing good out of the greatest evil that could ever happen.
1: Sepse Perëndia po sillte të mirën nga e keqja më e madhe që mund të ndodhte ndonjëherë.
0: Don't let whatever thorn Satan throws at you get you down.
1: Çfarëdo lloj gjembi që Satani t'ju jap, mos e lejoni t'ju dëshpëroj.
0: Don't let Satan torment you to the point of not believing that God is bringing good out of the bad.
1: Mos e lejoni Satanin t'ju mundoj deri në atë pikë sa të mos besoni se Perëndia do të sjellë të mirën nga e keqja.
0: Do not get to the point of thinking that Satan is greater than the grace of God.
1: Mos shkoni deri në atë pikë sa të mendoni se Satani është më i madh se hiri i Perëndis.
0: Do not permit Satan to convince you that God does not love you enough to give you enough grace for the moment.
1: Mos e lejoni Satanin që t'ju bindë se Perëndia nuk ju do aq shumë sa t'ju jap hir të mjaftueshëm për momentin.
0: While Paul saw how God was using Satan's thorn for his glory.
1: Pali ndërsa pa se si Perëndia po përdorte gjembin e Satanit për lavdinë e tij.
0: Paul was able to rejoice.
1: Pali mund të gëzonte.
0: When Paul saw the hand of God working in his thorn.
1: Kur Pali pa dorën e Perëndis të punonte në gjembin e tij.
0: His eyes lifted away from the thorn and onto the throne.
1: Syt e tij u largua nga gjembi.
0: When Paul understood what God was doing with the thorn.
1: Kur Pali kuptoi se çfarë ishte duke bërë Perëndia me këtë gjemb.
0: Paul stopped focusing on the thorn and began to focus on the sufficiency of the grace of God.
1: Pali nuk u fokusua më tek gjembi, por filloi të fokusohej tek mjaftueshmëria e hirit Perëndis.
0: Paul prayed 3 times for the removal of the thorn, but God said.
1: Pali u lut 3 herë për heqjen e gjembit, por Perëndia tha.
0: I will take away the sting of the thorn.
1: Unë do të largoj thumbimin e gjembit.
0: Paul prayed 3 times for the taking away of the thorn, but God said.
1: Pali u lut 3 herë që gjembi të largohej, por Perëndia tha.
0: When you focus on me and my strength and my power and my grace, you won't even feel the goading of the thorn.
1: Kur ti të fokusohesh tek unë, tek forca ime, fuqia dhe hiri im, asgjë do ta ndjesh më ngacmimin e gjembit.
0: Paul was enjoying that his prayers were answered.
1: Pali po gëzonte se lutjet e tij morën përgjigje.
0: Not the way that he asked for.
1: Jo ashtu siç kërkoi ai.
0: Or in the same way that he would have liked.
1: Ose ashtu siç do t'i pëlqente.
0: But the Lord showed Paul how he was using the thorn for his glory.
1: Por Zoti i tregoi Palit se si ai po e përdorte gjembin për lavdinë e tij.
0: How was God using the thorn for God's glory?
1: Si po e përdorte Perëndia këtë gjemb për lavdinë e tij?
0: Paul knew that he had so many visions and revelations that could have filled him with too much pride.
1: Pali e dinte se kishte patur shumë vizione dhe zbulesa që mund ta kishin mbushur atë me krenari.
0: And Paul knew it.
1: Dhe Pali e dinte këtë.
0: And that is why the Lord said to him.
1: E ja pse Zoti i tha atij.
0: I am using what Satan meant for evil to bring good out of it.
1: Un po përdor atë që Satani ka paracaktuar për keq që të sjell diçka të mirë prej saj.
0: I am using what Satan meant to torment you to bless you and bless others.
1: Un po përdor atë që Satani ka paracaktuar për të të mundur që të bekoj ty dhe të tjerët.
0: What Satan wanted to use to destroy you will bring glory to my name.
1: Ajo që Satani do përdorte për të të shkatruar, do t'i jap lavdi e emrit tim.
0: Joseph was unjustly hated by his brothers.
1: Vëllezrit e Jozefit e urrenin atë pa të drejtë.
0: They sold him into slavery.
1: Ata e shitën atë sklav.
0: Then in Egypt he was falsely accused and there he gets unjustly imprisoned again.
1: Pastaj në Egjipt u akuzua gabimisht dhe aty burgoset sërish pa drejtësisht.
0: But what God was doing all along was using this thorn in his flesh to bless him and his entire race.
1: Por gjatë gjithë kohës Perëndia po përdorte këtë gjemb në mishin e tij për të bekuar atë dhe gjithë kombin e tij.
0: Whatever those thorns are that are causing you suffering right now.
1: Çfarëdo lloj gjembash që ju shkaktojnë vuajtje këtë çast.
0: God can use them to bless you right now.
1: Perëndia mund t'i përdor për t'ju bekuar këtë çast.
0: Whatever thorns may be goading you right now.
1: Çfarëdo lloj gjembash që mund t'ju ngacmojnë.
0: God is using them for your own protection.
1: Perëndia po i përdor ato për mbrojtjen tuaj.
0: Whatever thorns you may be weary of right now.
1: Çfarëdo lloj gjembash që mund t'ju lodhin tani.
0: God's grace will take away the sting.
1: Hiri Perëndis do t'largojë thumbin. dhimbimin.
0: All thorns are manufactured by Satan.
1: Të gjithë gjembat janë prodhuar nga Satani.
0: God promised to take away the sting.
1: Perëndia premtoi se do të largojë thumbimin.
0: Thirdly, God's grace brings a rose out of the thorns.
1: Së treti, hiri Perëndis sjell një trëndafil nga gjembat.
0: Did you notice that Paul did not ask for grace?
1: A e vutre se Pali nuk kërkoi hir?
0: He was doing what you and I do.
1: Ai po vepronte ashtu si ne.
0: Namely saying, Lord, remove this. Lord, remove it now.
1: Pra duke thënë, Zot, hiqe këtë, hiqe tani.
0: But God gave him grace anyway.
1: Por Zoti gjithsesi i dha hir atij.
0: What does grace mean in this scripture text?
1: Çfarë kuptimi ka hiri në këtë pasazh të shkrimit?
0: Here grace is the all necessary strength to praise God in spite of the thorns.
1: Këtu hiri është forca e domosdoshme për të lavdëruar Perëndin pavarësisht nga gjembat.
0: Here grace is the spiritual power to be able to live triumphantly in spite of the thorn.
1: Këtu hiri është fuqia shpirtërore që të mund të jetojmë si fitimtar pavarësisht nga gjembi.
0: Here grace is the spiritual ability to be able to see the rose that is blossoming in the midst of the briar patch.
1: Këtu hiri është aftësia shpirtërore që të mund të shohim trëndafilin që lulëzon në mes të shkurreve.
0: Why?
1: Përse?
0: Because without grace, we could never triumph over Satan's torment.
1: Sepse pa hir, ne nuk mund të fitojmë kurrë mbi mundimin e Satanit.
0: Because without grace, we could never rejoice in the midst of the hurt.
1: Sepse pa hir, nuk mund të gëzojmë kurrë mes lëndimit.
0: You see, God's grace not only saves us, but it also sustains us.
1: A e shikoni pra, hiri i Perëndis jo vetëm që na shpëton, por gjithashtu ai na mbështet.
0: God's grace is always sufficient to more than meet the need of the hour.
1: Hiri i Zotit gjithmonë është më se i mjaftueshëm për të plotësuar nevojën e çastit.
0: My listening friends, let me ask you this.
1: Miqtë të dashur, më lejoni t'ju pyes.
0: How can you experience the sufficiency of the grace of God if you have no thorns?
1: Si mund të përjetoni mjaftueshmërinë e hirit Perëndis nëse nuk keni gjemba?
0: How would you know it?
1: Nga do ta dini ju?
0: How will you testify to the grace of God?
1: Si do të dëshmoni ju për hirin e Perëndis?
0: God's grace cannot be manifested when we are strong.
1: Hiri i Perëndis nuk mund të manifestohet kur ne jemi të fortë.
0: God's grace cannot be manifested when we are self-sufficient.
1: Hiri i Perëndis nuk mund të manifestohet kur ne jemi të aftë të bëjmë gjithçka vetë.
0: God's grace cannot be manifested when we think we do not need it.
1: Hiri i Perëndis nuk mund të manifestohet kur ne mendojmë se nuk kemi nevojë për të.
0: God's grace always shines the brightest against the darkness of the circumstances.
1: Hiri i Perëndis gjithmonë shkëlqen mbi gjithçka kundër errësirës së rrethanave.
0: God's grace is always displayed clearly when we are weak.
1: Hiri i Perëndis gjithmonë shfaqet qartë kur ne jemi të dobët.
0: And that is why Paul was very happy to boast about his weaknesses so that Christ's power rested upon him.
1: Dhe ja pse Pali ishte shumë i lumtur të mburrej për dobësinë e tij që fuqia e Krishtit të prehej në të.
0: My grace is sufficient for you.
1: Hiri im ju mjafton.
0: Is God's grace sufficient for you?
1: A ju mjafton hiri i Perëndis?
0: If it is not,
1: në qoftë se jo,
0: then it may be, just maybe, you are focusing too much on the thorn.
1: Atëherë, ndoshta po fokusoheni më tepër tek gjembi.
0: Perhaps you cannot see the rose of his grace developing in you.
1: Ndoshta nuk mund të shihni trëndafilin e hirit të tij që formohet tek ju.
0: If that is the case, let your prayer be.
1: Nëse është kështu, atëherë bëni këtë lutje.
0: Lord, help

0: me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Sa prej tyre, u adini emrat. Piramidat e Gizës, Fari Aleksandris, dhe Kolosi i Rodosit, kopshtet e varura të Babilonis. Ndoshta mund të keni dëgjuar për 7 mrekullit e botës së lashtë, por a mund t'i rendisni ato? A e dinit se vetëm njëra nga 7 mrekullit ende qëndron në këmbë edhe sot? Programi ynë për sot flet për këto 7 struktura të famshme, pra 7 mrekullit e botës antike.
3: Këto 7 mrekulli kanë qenë struktura në territoret përreth lindjes së detit Mezdhe, në vende që sot njihen si Egjipti, Turqia, Greqia dhe Iraku. Ato ishin të ndërtuara prej njerëzve nga lashtësia. Ato ishin të rëndësishme për shkak të masisë së tyre, bukurisë ose për shkak se kishin një cilësi tjetër që ishte pazakontë.
2: Njerëzit në Greqinë e lashtë kishin shumë qejf të bënin lista me strukturat madhështore të botës së tyre. Kur ne mendojmë sot për 7 mrekullitë e botës, mendojmë vetëm për një listë. Mirë po aso kohë, ekzistonin disa lista të shkurtra nga autor të ndryshëm nga Greqia e lashtë. Lista që përdoret sot është një koleksion i këtyre listave të vjetra.
3: Në ato kohë grekët nuk njihnin shumë vende në botë. Ata njihnin vetëm zonat e perandorisë të tyre, pra rajonin përreth lindjes së mesme. Grekët e lashtë zgjodhën 7 vendet më të mrekullueshme nga ato që njihnin.
2: Për fat të keq, vetëm një nga këto 7 mrekulli të botës së lashtë qëndron ende e ngritur edhe sot. Dhe kjo është piramida e madhe e Gizës në Egjipt. Piramidat e Gizës janë ndërtesa të mëdha prej guri, të cilat u ndërtuan rreth 4000 vjet më parë. Mbretërit e Egjiptit të lashtë i ndërtonin ato si vende për varrosje. Në Giza janë 3 piramida, por vetëm ajo më e madhja është në listën e 7 mrekullive. Për shekuj me radh, ajo ishte ndërtesa më e lartë në botë, me një lartësi prej 145 metrash. Kjo piramid është mister për shumë njerëz. Dhe madje edhe sot, ekspertët nuk janë të sigurt se si u ndërtuan ato.
3: 6 mrekullit e tjera të botës nuk janë më, por ne kemi raportime rreth pamjes së tyre.
2: Njëra prej tyre ishte përsëri në Egjipt, në qytetin e Aleksandris. Ishte një far i madh me një lartësi prej 110 metrash. Në majt të këtij fari kishte një zjarr dhe ishte shumë i rëndësishëm për anijet lundruese sepse drita u tregonte marinarëve vendin për t'u ankoruar. Ky far u ndërtua më shumë se 2000 vjet më parë dhe ishte i ndërtuar me gurë të mëdhenjë të bardhë që i jepnin një bukuri të veçantë objektit. Sipas ekspertëve, fari u shkatërrua nga një tërmet gati 700 vjet më parë.
3: Një tjetër mrekulli e botës ishte mbi lumin e Ufrat që sot ndodhet në Irak. Mbreti Nebukadnesar i dytë ndërtoi një strukturë të madhe e cila ishte mbuluar me kopshte plot me lule dhe pemë të bukura. Kjo strukturë quhej kopshtet e varura të Babilonisë. Ekspertët besojnë se mbreti ndërtoi kopshtet për gruan e tij. Ata besojnë se ajo dëshironte të kthehej në shtëpinë e saj lart në mal. Udhëtarët ishin gjithnjë të shtangur nga bukuria e kopshteve të varura.
2: Tani do të udhtojmë drejt shtetit modern të Turqisë. Dy prej 7 mrekullive kanë qenë aty, që të dyja u ndërtuan rreth 2300 vjet më parë. E para ishte tempulli i madh i Artemisit në qytetin e lashtë Efesit. Në këtë tempull kishte statuja shumë të mëdha e të bukura, të cilat ishin ndërtuar nga artistët më të mirë të asaj kohe. Dikur njerëzit thoshin se ky tempull ishte struktura më e bukur në botë. Ajo ishte ndërtuar me mermer.
3: Mrekullia tjetër në Turqi ishte Mauzeolumi në Halikarnas, në Bodrumin e sotëm. Ashtu si piramidat në Egjipt, edhe kjo strukturë ishte një vend ku varroseshin mbretërit. Ajo ishte ndërtuar nga alabastri, që është një gur i bardh i çmuar. Pjesa e jashtme e strukturës ishte mbuluar nga statuja kafshësh dhe njerëzish në përmasat e tyre natyrore. Mauzeolumi mbijetoi për rreth 1500 vjet përpara se të shkatërrohej nga tërmetet rreth qindra vite më parë.
2: Dy prej 7 mrekullive ishin të ngritura në pjesë të ndryshme të Greqisë së sotme. Njëra prej tyre ishte në ishullin e Rodosit dhe ishte një statuje madhe 32 metra e lartë. Ajo quhej Kolosi dhe ishte buzdetit. Disa raportime nga lashtësia thonë se këmba e majtë e statujës qëndronte në njërën anë të portit të qytetit dhe këmba e djathtë në anën tjetër. Thuaj se statuja ishte kaq e madhe sa që anijet mund të kalonin poshtë këmbëve të saj. Por shumica e ekspertëve sot bien dakord se Kolosi qëndronte vetëm në njërën anë të portit, jo në të dyja anët e tij. Kolosi ekzistoi vetëm për 56 vjet. Ai ra gjatë një tërmeti, por përgjatë kohës që qëndronte ende në këmbë, ishte një nga strukturat më të mrekullueshme në botë. Grekët e lashtë e donin aq shumë statujën sa që i lanë copat e thyera të statujës si për tokës për 900 vjet.
3: I fundit i 7 mrekullive të botës ishte në Olimp në Greqi. Edhe kjo ishte një statuje bukur. Ishte statuja e Zeusit, perëndis greke. Kjo statuj qëndronte në një tempull të madh. Koka e tij gati sa nuk prekte tavanin e tempullit. Ai ishte i mbuluar me arë dhe ishte 13 metra i lartë. Po ashtu statuja ishte e zbukuruar me gurë të bukur dhe dru të rallë. Mbretërit e shumë vendeve të ndryshme vinin për të vizituar statujen dhe vendosnin objekte të bukura si për ti ose përreth statujës.
2: 7 mrekullit e botës së lashtë ishin vende të bukura në perandorinë lashtë greke. Ato ishin të mrekullueshme për njerëzit e botës së lashtë për shkak të bukurisë dhe madhësisë së tyre. Sot, njerëzit vazhdojnë të bëjnë lista të mrekullive nëpër botë, pra vende të mrekullueshme, qoftë moderne apo të lashta, qoftë natyrale apo të bëra nga dora e njerëzit. Cilat vende do të doni të shtonit në këtë listë? Cilat janë mrekullit në vendin tuaj?
3: Disa vite më parë, një projekt ndërkombëtar u përpoq të krijonte një listë të re të 7 mrekullive. Mund të dëgjoni një program tjetër rreth atij projekti.
1: #thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: #thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: #thurje.
0: Thurje
1: në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: është Radio 7.
1: Zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor, investimi më i rëndësishëm gjeopolitik është apeli i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në hyrje të samitit të zgjerimit drejt Ballkanit Perëndimor që mbahet në Tivat të Malit të Zi. Në samit marrin pjesë presidenti francez Emmanuel Macron, kanceleri gjerman Friedrich Merz, kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, së bashku me drejtuesit e Malit të Zi, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në samitin e Malit të Zi, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kërkoi që procesi zgjerimit të mbetet i bazuar tek merita, por kjo nuk do thotë që ai duhet të jetë ngadalë. Me fjalë të tjera, nëse një vend kandidat realizon reformat e kërkuara, ai duhet të ecë përpara me hapjen dhe mbylljen e kapitujve dhe grupeve të kapitujve në rrugën drejt Bashkimit Evropian, rekomandoi presidentja e Komisionit Evropian. Von der Leyen kujtoi se zgjerimi do të thotë më shumë siguri, më shumë mirëqenie dhe një rol më të madh të Evropës në botë. Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian mbajtur në Tivat konfirmoi se Mali, Zi dhe Shqipëria po kalojnë qartë në fazat e ardhshme të procesit të antarësimit. Ka shumë energji pozitive rreth asaj që po bëhet aktualisht dhe pres që kjo të reflektohet gjatë samitit. Sipas asaj, shtetet anëtare dhe Komisioni vlerësuan se Shqipëria kishte përmbushur kërkesat e ndërmjetme në fushën e sundimit të ligjit. Shqipëria u bë vend i dytë kandidat pas Malit të Zi që arriti këtë fazë shumë të rëndësishme të procesit të antarësimit. Për Maqedoninë e Veriut, Marta Kos deklaroi se Unioni është gati të përfundojë fazën e hapjes së negociatave sapo të zbatojnë ndryshimet kushtetuese që vendi ka marrë përsipër.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryeministri i Shqipërisë nga Tivati akuzoi Iranin si të lidhur me protestat në Tiranë përmes luftës hibride që ndërton një narrativ të rem se sipas projektit qëndron një marrëveshje e fshehtë. Kjo narrativ, sipas Edi Ramës, ka fituar shumë terren edhe përmes dezinformimit. Sipas kryeministrit, për resorti nuk ka kërkesa për të diskutuar sepse ende nuk ekziston një projekt i miratuar. Nuk mund të diskutojmë për diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në rrjetet sociale përmes një lufte hibride kundër Shqipërisë dhe narrativave të reme, deklaroi Edi Rama. Sipas tij, regjimi iranian i përfshir prekohësht në sulme kibernetike kundër Shqipërisë është pjesë e përpjekjeve për të përhapur narrativën se projekti synon sjelljen e palestinezve nga Gaza në Shqipëri. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histria Mickoski gjatë samitit të Malit të Zi u takua me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Sipas Mickoskit, me kancelarin gjerman u diskutua për perspektivën evropiane të rajonit, sfidat me cilën përballen vendet e Ballkanit dhe rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit dhe integrimit evropian. Ndërsa në takimin me Macron ai tha se biseduan për çështje të rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve dhe për perspektivat evropiane, tema për të cilat po punohet prekohësh. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut theksoi se qëllimi i vendit është ndërtimi i misive, hapja e dyerve për bashkëpunim dhe sigurimi i mirëkuptimit dhe mbështetjes në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić nga samiti BE Ballkani Perëndimor mbajtur në Tivat tha se ka pasur bisedime produktive me Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa, duke shtuar se pret përparim të Serbisë në rrugën evropiane në periudhën e ardhshme. Vučić u shpreh se Serbia mbetet orientuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe se ky është objektivi strategjik i vendit. Për Malin e Zi ai theksoi se njerëzit në Mal të Zi janë motra dhe vëllezërit tanë, ndërsa nënvizoi se nuk ndërhyjnë në zhvillimet e brendshme politike në Podgoricë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri

Si duhet të reagojmë kur njerëzit na kritikojnë? Ose na e kanë me të keq kur themi të vërtetën? Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Kur apostulli Pale trajtoi këtë çështje me Timoteun, tek 2 Timoteut 3:12 shkroi: "Të gjithë ata që duan të rrohen me perëndshmëri në Krishtin Jezus, do të përndiqen." Së pari, duhet të presim përndjekje. Nëse jetojmë për Perëndin, ata që kundështojnë atë, do të na kundështojnë edhe neve. Së dyti, duhet të durojmë përndjekjen. Në vend që t'i nështrohemi pasioneve të shoqërisë son, duhet të qëndrojmë të patundur. Së treti, duhet të jemi të armatosur për ta luftuar përndjekjen. Që të qëndrojmë për të vërtetën, duhet ta njohim atë. E vërteta do të na bëjë të lirë. Së katërti, duhet të mbështetemi në fuqinë e Perëndis gjatë kohës së përndjekjes. Fuqia e tij është e mjaftueshme për të na forcuar gjatë betejave tona më të mëdha. Fryma e tij do të na ndihmojë të durojmë dhe të reagojmë me forcë të mbinatyrshme. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit, American Pastor Network.net.

0: Krijimi në Radio 7.
1: A pasqyron qëndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk e shpëton dot dhimbjes së marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjysheve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për qënë të lënduar, por ne duhet të jetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, apo kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore, apo po pasqyroj një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezusi thotë: "Lum ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndisë." Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshimet. Lejoni Zotin t'ju zbuloj rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
0: Minut i Inkurajimi, 1 minut i Inkurajimi, 1 minut i Inkurajimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe ja ku jemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar në studio. Me ne sot është doktoresha Njeza Kuçi, mjekë otorinolaringologe pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, si dhe pedagoge të Albanian University. Së bashku do të diskutojmë për infeksionet e kanalit jashtëm të veshit. Doktoresha Njeza, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mbrëmje e dashur, mirë se u gjeta.
0: Sot do të flasim për infeksionet në kanalin e jashtëm të veshit. Së pari, mund të na thoni si është ndërtuar veshi jashtëm?
1: Veshi për lehtësi studimi ndahet në tre kompartimente, është veshi jashtëm, veshi mesëm dhe veshi brendshëm. Ne sot do të flasim për infeksionet e veshit të jashtëm. Veshi jashtëm është ndërtuar nga llapa e veshit ose nga aurikula, të cilën të gjithë e dim, kush është, dhe nga kanali jashtëm i dëgjimit deri në membranën timpanike, ku kanali jashtëm i dëgjimit është rreth 2 cm i gjatë. Kjo është nga ana anatomike, ndërtimi i veshit të jashtëm. Pse na intereson anatomia? Sepse në 2/3 e jashtme të kanalit janë vendosur gjëndrat e prodhimit të dyllit, gjëndrat e prodhimit të yndyrës dhe rrënjët e qimeve. Kurse pjesa tjetër, 1/3 që mbetet, është pjesë kockore. Pra veshi është ndërtuar nga kërc edhe nga kock, e mbuluar kjo me lëkur. Përgjithsisht kur flasim për infeksionet e kanalit, ne jemi të përqendruar në infeksionet e kanalit, të cilat kanë të bëjnë me 2/3 kërcore dhe pastaj përhapja kalon edhe në pjesën kockore që do themi dhe komplikacionet.
0: Çfarë janë infeksionet e kanalit jashtëm të veshit dhe nga se shkaktohen këto infeksione?
1: Infeksionet e kanalit të veshit ose infeksionet e kanalit të jashtëm të dëgjimit nuk janë gjë tjetër veçse infeksionet e lëkurës së kanalit, të cilat ngjajnë në formën e një celuliti, pra një celulit, një infeksion i lëkurës, i cili përhapet edhe në zonë subdermës, pra shtresa e parë, shtresa e dytë, shtresa subdermale. Ato shkaktohen nga, pra shkaktarët e tyre mund të jenë të shumtë. Jemi në dalje të sinës së verës dhe në hyrje të vjeshtës. Akoma vazhdojnë shkuarjet nëpër pishina, nëpër plazhe, na pëlqen temperaturat akoma nuk janë ulur, por të gjitha këto periudha shoqërohen me infeksionet të kanalit. Dhe ndonjëherë infeksionet e kanalit të jashtëm njihet si infeksionet që shoqërojnë veshin e notarit. Pse pikërisht? Sepse në stinën e verës, kur ne frekuentojmë më shumë plazhet, kur frekuentojmë më shumë pishinat, në një pjesë të madhe të kohës veshi e kalon i mbushur me ujë. Një vesh normal është një vesh i thatë. Pra një vesh normal është një vesh i thatë dhe veshi normalisht duhet të jetë i thatë. Në rastin kur veshi fillon të prodhon sekrecione, kemi hyrë në fazën e parë të infeksionit të kanalit të jashtëm. Pra duhet të shqetësohemi për një vesh të lagur që vazhdimisht na rjedh. Por ka raste kur personat e shfaqin gjatë stinës së verës për arsye pra të prezencës së ujit, i cili ndonjëherë mund të jetë ndotur, pishinat ndonjëherë si rezultati i prezencës së klorit një sasi më të madhe se sa normalja, bëjnë që ato zhytje që na pëlqejnë shumë, që ne para pëlqejmë ti bëjmë gjithkohon, sidomos fëmijët e vegjël, prezenca e ujit me klor në brendësi shkakton ndjesinë e parë të infeksionit që nuk është vetëm se pruriti, pra fillon ajo kruarja. Pra shkaktarët janë infeksionet bakteriale, ku në baktere futim një gram negativ siç është pseudomonasi, mund të jetë stafilokokus aureus, mund të jetë myket, pra kandidat e shumta që e shkaktojnë, për cilën do të flasim goxha sepse nuk i kemi vetëm gjatë verës, po i kemi edhe gjatë dimrit, dhe personat të cilët kanë shoqërohen pra me smundje sistemike, siç janë dermatitet atopike, dermatitet e kontaktit ose siç njihet normalisht në popullat ekzemat e kanalit të jashtëm të dëgjimit, njëkohësisht edhe personat alergjik, të cilët shoqërohen domethënë alergjia siç është në çdo pjesë tjetër të lëkurës, është edhe në kanalin e jashtëm të dëgjimit.
0: Në cilët persona këto infeksione ndodhin vetëm gjatë stinës së verës dhe në disa të tjerë ndodhin gjatë gjithë vitit?
1: Gjatë gjithë vitit. Atëherë, persona të cilët thash frekuentojnë më shumë plazhet ose pishinat dhe normalisht gjatë gjithë pjesës tjetër të vitit kanë një vesh normal. Pra, një vesh i cili nuk është i smurë, me një kanal të jashtëm të dëgjimit normal, me një daullë normale, përgjithsisht e shfaqin këtë gjatë stinës së verës. Megjithatë, ka vesh, pse janë për shembull veshtemi që bëjnë vazhdimisht infeksione të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Anatomikisht, asnjëri nga veshët tanë nuk është normal ashtu siç çdo tipar tjetër i fytyrës. Dy syton mund të mos jenë normal, dy anë të hundës mund të mos jenë normal, dy gjysma të fytyrës nuk janë 100%
0: zakonisht njësoj, është më e zhvilluar se e majta.
1: Edhe veshi, kanali jashtëm i dëgjimit nuk është anatomikisht njësoj të dy veshët. Ka raste kur kanali mund të jetë më i ngushtë, kur kanali mund të jetë më me kthesa ose me sulkuese dhe në një pjesë të kanalit fillon të bllokohet uji. Si rezultati i bllokimit të ujit në brendësi të kanalit dhe mos ajrosjes mirë të veshit, veshit. Ky krijon mundësinë e një mështisë së veshit dhe mbivendosjes së infeksioneve bakteriale. Këta janë vesh që vazhdimisht bëjnë infeksione gjatësinë së verës. Mm-hmm. Kurse për ata që bëjnë otite eksterne kronike, janë persona të cilët mund të kenë infeksione të tjera shoqëruese, patologji të tjera siç është ekzema e kanalit dhe kanë vazhdimisht sepse shenja e parë është ndjesia e pruritit në brendësi të veshit, persona të cilët janë persona alergjik dhe po shoqërohen me kruar,
0: personave të cilët kanë ekzema.
1: Po.
0: Kjo ndodh vetëm tek njëri vesh?
1: Po ekzema mund të jetë vetëm këto dy veshët? Po mund të jetë vetë njëri vesh. Pra mund të normalisht nuk kemi një guideline që është tek njëri apo tek të dy veshët, pra mund të jetë si te njëri si te tjetri. Dhe kjo është dhe në varësi të problemeve të tjera të lëkurës. Për shembull, persona të cilët kanë vazhdimisht probleme me zbokthin në flokë, me ato tapat e deskuamara që bien në lëkurën e kanalit të veshit, mund të shoqërohet edhe me një otitë ekstern kronik. Personat që janë diabetik, persona diabetik duke qenë se kanë një imunitet të ulët dhe kanë një prag më të ullut për të smurur, bëjnë më shpesh infekcione kronike, personat me HIV AIDS, pra me personat me një ullje të imunitetit, pra përgjithsisht janë persona që bëjnë vazhdimisht otite eksterne, pra infekcione të kanalit.
0: Cilët janë shenjat e para të një infekcioni të kanalit jashtëm të veshit dhe kur pacienti duhet të paraqitet dhe kjo? Duhet ta vlerësoj
1: situatën. Besoj se të gjithë kemi provuar një otitë ekstern. Unë si vjet kam frekuentuar disa herë pishinat e Tiranës, duke qenë se kam qenë gjithkohon në punë, edhe për herë të parë kam ndier pruritin në vesh mbas daljes nga pishina. Pra, pas frekuentimit disa orësh, kemi ndjesinë të kruajturit në brendësi të kanalit. Kjo vjen si rezultati prezencës ndoshta të klorit nëse si më të madhe ose substancave të tjera që hidhen për të pasur një ambient sa më steril dhe sa më të pastër. Por megjithatë, përveç shenjës së ndjesisë së pruritit ose të kruarjes, fillon edhe ndjesia e dhimbjes. Pra kemi ndjesinë e dhimbjes në brendësi të kanalit, kalon dita e parë, fillon edema e kanalit ose fryrja e kanalit, kemi vështirësi në dëgjim në pjesën e parë dhe pastaj kanali fillon të prodhohet një sekrecion i cili mund të jetë sekrecion purulent, sekrecione që mund të jetë ngjyrë të bardhë, pastaj ato mbivendoset infeksioni bakterial, bëhen ngjyrë të verdhë, ngjyrë jeshile e të tjerë. Nuk përmenda edhe faktin në batonetave të pambukut që ne i përdorim vazhdimisht për të pastruar veshin. Unë gjithmonë ju them pacientëve të mi dhe ju rekomandoj të gjithëve që të më dëgjojnë, do ta themi edhe te këshillat në fund, që ti heqin në mënyrë të menjëhershme nga banja e tyre apo nga të gjitha ambientet e tjera ku ata i përdorin, sepse ndonjëherë na bëhet edhe si ves kruarja e kanalit me batonetat e pambukut. Asnjëherë janë të kundërindikuara për ne. Këto janë shenjat e para që ne na shfaqet një dhimbje vesh, një otitë ekstern. Nëse kësaj i mbivendoset pastaj një temperaturë, një dhimbje padurueshme, që pothuaj pacienti e kalon gjithë natën zgjuar, atëherë ardhet e mjeku do të jetë menjëhershme dhe domosdoshme.
0: Si e diagnostikoni ju?
1: Për ta diagnostikuar një otitë ekstern, sidomos në periudhën e verës, është shumë e thjeshtë. Pacienti vjen me këtë pamje, me dorën e vendosur vazhdimisht tek veshi, po thua janë të përgjumur sepse gjithë natën e kanë kaluar ose kanë shkuar në urgjencë,
0: kanë dhimbje dhe kur e prek tragusin e veshit,
1: shumë të mërshme, kur preket tragusi i veshit dhe kur preket aurikula, është shenja e parë që tregon që kemi të bëjmë me një otitë ekstern. Në momentin e parë kur ne vendosim headlightin për të diagnostikuar dhe për të parë shtrita e kokës, që e përdor jo vetëm mjekur L, por përdoret në sallën operatore dhe shumë të tjerë, në brendësi të kanalit ja shikojmë shumë bukur këtu. Kemi një otit ekstern difuz, pra të përhapur, i cili fillon në pjesën e jashtme të kanalit, e shikojmë dhe sekrecionet që rrjedhin, në këtë rast janë me ngjyrë, por mund të jenë sekrecionet të bardha. Kemi një edem ose fryrje të mureve të kanalit, te ky pacient patjetër kemi dhe vështirësi në dëgjim, një mbyllje totale. Dhe por mbi të gjitha të shqetëson dhimbja, është një dhimbje të mërshme e cila mund të qetësohet vetëm me analgjezik të fortë, të marrë nga goja, ndoshta ibuprofen, oki me pika, por ato qetësojnë për një periudhë 3-4 orë dhe pastaj dhimbja rikthehet.
0: Si mjekojmë këto raste?
1: Gjithmonë themi otiti ekstern në rastet kur preket në fazat e para dhe në personat të cilët janë të shëndetshëm me një vesh të shëndetshëm, dhimbja është e madhe, por sëmundja është e vogël. Në momentin e parë kur pacienti na paraqitet tek ne, ajo që ne bëjmë është terapia e cila fillon me futjen e një bato e një pambuku ose një garze sterile në brendësi të kanalit, të cilët në varësi të mbylljes së kanalit, pra të edemës së mureve të kanalit, është pak e dhimbshme, por ne na bën pothuaj 56% në zgjidh 56% të rasteve. Sepse në rastet kur
0: ju bëni pastrimin,
1: bëjmë aspirimin e veshit, bëhet aspirimi i sekrecioneve, asnjëherë futja ujit në vesh është e kundër indikuar dhe vendoset pas aspirimit, e cila bëhet ose në otomikroskopi, pra me mikroskop, por ndonjëherë edhe me sy të lirë vetëm pjesa jashtme e kanalit, vendoset një tampon steril në brendësi të kanalit dhe i këshillohet pacientit duke i dhënë antibiotik, ne kemi përzierje shumë të mira në treg që janë thjesht antibiotik me pika, të tipit të kinolonëve sepse na ndihmojnë shumë në rastet kur është mendohet që në shumicën e rasteve 70% e rasteve është pseudomonasi që e shkakton si bakter gram negativ. Po përveç antibiotikëve topik, ne kemi edhe kortizonik topik, të cilët janë të shoqëruar edhe me lidokain në brendësi dhe qetëson njëkohësisht edhe dhimbjen. I këshillohet pacientit, patjetër, i këshillohet pacientit që sidomos 24 orëshin e parë deri në 48 orët e para, tamponi steril i vendosur në brendësi të kanalit të pikohet vazhdimisht çdo 3 orë, çdo 4 orë. Dhe ideja është që tamponi të jetë vazhdimisht i lagur me solucionin medikamentoz në mënyrë që ai të veprojë të qëndrimi ti të jetë për një kohë të gjatë dhe veprimi antibiotiku të jetë lokalisht. I preferojmë këto raste sidomos tek pacientët të cilët janë për shembull shtatzante, gratë shtatzana, sepse duke i hedhur thjesht duke mos dhënë nga ana sistemike, pra parorës, nga goja, duke mos dhënë terapi me antibiotik, ne e ndihmojmë shumë nëpërmjet terapisë lokale. Njëkohësisht të gjithë personat e tjerë që mund të jenë alergjik, fëmijët e vegjël që mos kalojmë direkt te trajtimi me, domethënë shoqërimi medikamentoz. Megjithatë, ka raste kur në rastin kur pacienti mund të vijë pas 24 orësh dhe përsëri shenjat persistojnë, ne jemi të detyruar që t'japim dhe terapi me antibiotik, ndonjëherë dhe kortizon nga goja. Po kortizoni gjithmonë jepet në dozë të vogël, në ditë të shkurtra, kështu që mos trembën pacientët. Sepse është ajo fobia më dha kortizon, nuk është për të trembur.
0: Ndërkohë ju keni dhënë mjekimin pas sa kohë të parashitet e kjo pacientët?
1: Normalisht pacientët e mi për një rikontrol unë i kërkoj gjithmonë mbas 2 ditësh. Është një otiti ekstern, në rast se nuk mjekohet i jep goxha komplikacione, kështu që unë kërkoj që pas 2 ditësh ta shikojmë patjetër pacientin, mund të jetë nevojshme që në rastin kur edema, do të thënë fryrja e kanalit, e mureve të kanalit të jetë shumë e madhe dhe të jetë nevojshme që t'ia vendos përsëri unë tamponin mbas 2 ditësh, por ta mbajtur edhe 2 ditë të tjera. Gjithsesi kjo është në varësi të shenjave klinike, në varësi të klinikës.
0: Dhe jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja.
1: Jo të gjithë paraqesin të njëjtat shenja, ndonjëherë
0: mjekimi të reagojë një lloj.
1: Mund të rekomandojmë pacientit që në momentin e parë mbas 2 ditësh ta heqë vetë tamponin dhe të vazhdoj pastaj të pikojë pikat në vesh. Periudha e aplikimit të pikave ose antibiotikëve topik mund të shkojë nga 10 deri në 15 ditë. Pra pacienti nuk duhet ta ndalojë në mes mjekimin, megjithëse mund të jetë mirë sepse mund të kemi një rebound ose
0: miksim. Mirë është ta përdorit të gjithë masën
1: 7 deri në 15 ditë është mjekimi një otiti ekstern.
0: Doktorisha, cilat janë komplikacionet që jep një këto infeksione të patrajtuara të kanalit jashtëm të veshit?
1: Përgjithsisht pacientët vinë shpejt te mjekur kur kemi një otit ekstern, pse sepse një nga arsyet por te mjeku për të marrë ndihmën e parë. Një nga arsyet që pacientët vinë te mjeku përgjithsisht në Shqipëri është o dhimbja shumë e madhe o hemorragjia, dy janë. Dhe në rastin e otitit ekstern dhimbja është shumë e madhe. Kështu që përgjithsisht rastet nuk janë të komplikuara rastet që ne hasim. Maksimalisht shfaqet thjesht ajo edema e kanalit, e cila bën që kanali të jetë plotësisht i mbyllur, e cila shoqërohet me një mund të jetë me temperaturë, mund të shoqërohet me një dhimbje shumë të madhe dhe njëkohësisht me ulje të dëgjimit. Komplikacionet që mund të ndodhin janë përfshirja në infekcion edhe e strukturave anatomike që ndodhen përreth veshit të jashtëm, shtrirja në gjendrën parotis, që është gjendra e përshtymës, drenimi si rezultat i infeksionit, kanali jashtëm i dëgjimit, drenon në pjesën e jashtme të tij me në nyjet limfatike në pjesën e poshtme të tij. Dhe pacienti kur vjen gjithmonë vendos dorën në pjesën e poshtme të këtë veshit dhe ndjen ka prezencën e limfonodujve, të cilët kjo është një përhapje regionale, të cilët janë goxhat i nduruar ose të fortë dhe janë të dhimbshëm në prekje. Kemi një pamundësi të hapjes dhe mbylljes së gojës gjatë të folurit dhe njëkohësisht gjatë procesit të ngrënit dhe dhimbja është shumë e madhe. Por një komplikacion që doja ta përmendja është edhe otiti ekstern malign, A të vazhdoj, a të flasë dëpërtitin ekstern malin, sepse është, janë disa raste të cilat, po, është një nga komplikacionet më madhore të otitit ekstern, të cilin ne nuk e gjejmë në personat të cilet janë normal, me gjitha të ka raste, si shtasht, tek personat në breznin e tret, kur kemi shoqëruës së mundje sistemike të tila, si që është për shumbull diabeti, si që është hipertensioni, apo dhe së mundjet e tjera që bëjnë që të kemi një ullje të imunitetit, të personat me HIV/AIDS apo personat e tjerë të cilët kanë smundje sistemike, tu kemi për shembull një perikondrit të lapës, sepse ndonjëherë flasim edhe harojmë ti përmendim, kur inflamacioni përhapet nga kanali i jashtëm i dëgjimit, pra nga lëkura e kanalit dhe merr kërcin e veshit ose perikondrin. Ky është një perikondrit i lapës së veshit, i cili gjithashtu është një komplikacion dhe kërkon në ndërhyrje të menjëhershme me fillimin e përdorimit të terapisë me antibiotik, pra paroris nga goja. Por otiti ekstern malign bën të mundur që procesi inflamator të përhapet në drejtim të kockës temporale, e cila u thash është kocka në të cilën vendoset të veshi. Kemi një osteomielit i cili nuk shërohet lehtësisht. Ne e dimë osteomieliti është një proces kronik i cili shoqërohet domethënë me ato sekuencat nekrotike. Po, kap kockën dhe sekuencat nekrotike në brendësi të kockës bëjnë që procesi i mjekimit të shkojë goxha gjatë, edhe të mund të kërkojë edhe 6 muaj mjekim. Këto janë raste të cilat kërkojnë edhe ekzaminime të mëtejshme për një otit ekstern. Kur do të dyshojmë ne për një otit ekstern? Në rastin kur edhe pasi ne kemi filluar terapinë me antibiotik me pika, kur kemi vendosur në brendësi të kanalit tamponin, kur e kemi shoqëruar se në mes çdo 3 orë, çdo 4 orë kërkojmë edhe analgjezik për qetësimin e dhimbjes dhe kur kemi, domethënë fillojmë dhe terapinë paroris dhe gjendja persiston, atëherë ne duhet të dyshojmë për një otit ekstern malign i cili një person mbi 7 ditë vazhdon me edemin e kanalit, vazhdon me dhimbjen, vazhdon me temperaturën, me sekrecionet purulente nga veshit, të cilat mund të jenë ngjyrë të verdhë ose ngjyrë jeshile, dhe një proces i cili vazhdon përtej mundësive tona me përdorimin e antibiotikëve, atëherë ne duhet patjetër të dyshojmë te një otit ekstern malign, sidomos në breznin e tretë, megjithatë kemi dhe raste të reja. Personat me HIV/AIDS nështë të pa diagnostikuar me një imunitet të ullët, me një imunitet të ndryshuar, mund të paraqesin një otit ekstern malign.
0: Çfarë është otomikosis?
1: Për otitin ekstern malign do të thosha diçka tjetër për rastin e hospitalizimit. Ka raste që ky lloj inflamacioni kërkon edhe hospitalizim sepse përhapet në drejtim të nervave të tjerë kranial, pacientët mund të shoqërojnë me një paralizë të nervit facial i cili kalon në kavitetin e veshit të mesit, me një paralizë të nervit laringal rekurrens, shoqërohen këta, domethënë shenja klinike është stridori ose vështirësia në frymë, vështirësia në të folur dhe vështirësia në frymarrje sepse prek edhe nervin laringal. Dhe kërkon në hospitalizim. Ajo që do e thoshja është që do të bëjmë dhe ekzaminimet të tjera për të diagnostikuar tamam, si që është skaner i kockës temporale ose rezonanca magnetike e kokës për të parë dhe komplikacionet që mund të japin në sistemin nervor qendror. Fillojnë terapinë medikamentoze me një dozë sulmi, me antibiotik, me bazë të gjerë, ndërkohë dhe me kortizonik nga goja, por në rastin kur mund të jetë nevojshme që të ndërhyet dhe në rrugën në mënyrën operatore për të hequr zonat e nekrotizuara në brendësi të kanalit. Pra është një gjendje e komplikuar pastaj.
0: Mendoj se të gjitha smundjet e veshit, duke qenë se janë të lidhur shumë afër me kokën, të gjithë shqetësohen.
1: Gjithmonë ju them studentëve të mi që veshi është një organ të cilin natyra e ka krijuar në mënyrë perfekte dhe sidomos kur punohet në vesh dhe kur të gjitha patologjitë që prekin veshin, duke qenë se punojmë në strukturat të ngjitura me trurin, duhet jemi vazhdimisht shumë të kujdesshëm. Për shembull, nuk përmendëm rastet kur kemi të bëjmë me otite media kronike, që janë pra të gjithë persona të cilët kanë një infeksion kronik të daullës së veshit, e cila manifestohet me çarjen, pra me perforacionin e daullës së veshit. Dhe këta persona, domethënë infeksionet e këta persona komplikohen në mënyrë të menjëhershme, qoftë edhe nga futja një pikë ujë në vesh, në dush apo në plazhe, dhe nga otit media pastaj merr edhe kanalin e jashtëm, bëhet otit media dhe otit ekstern në kanalin e jashtëm.
0: Doktore Shah, desha të pyes edhe një herë, çfarë është otomikoza?
1: Po. Shumë pacient vijnë dhe thonë, un kam myk në vesh. Un kam myk sistemik. Për shembull, kam myk në thonjtë e këmbës, sepse është një patologji e cila sot preket dhe haset në popullat. Por otomikoza është një patologji e cila mund të jetë shoqëruar me infeksionet mykotike, pra me kandidozat, të cilat mund të jenë sistemike ose mund të jetë një infeksion mykotik i veçantë.
2: I lokalizuar
1: në brendësitë të kanalit. Është një infeksion pra thash mykotik. Sporet e mykut mund të vinë në mënyrë sporadike, duke fluturuar nëpërmjet erës, futen në brendësitë të kanalit, duke gjetur
2: ambient të
1: përshtatshëm. Pra edhe nga gjejnë ambient të përshtatshëm ato për të zhvilluar, për të rritur, pikërisht tek personat që kanë ato ndoshta në periudhën e verës më shumë që kanë veshin vazhdimisht
2: më
1: i lagës se në pjesën tjetër persona të cilët djersin vazhdimisht, sidomos në stinën e verës, siç djersin gjithë trupi, djersin edhe kanali. Dhe prandaj gjithmonë këshillojmë një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë. Pra kur kemi ndjesinë e ujit në brendësitë të veshit dhe diagnostikojmë për një infeksion të kanalit të jashtëm të dëgjimit, duhet që të kemi kujdes sepse mbivendosen dhe infeksione të tilla, siç është infeksioni mykotik në brendësitë të veshit, i cili mjekohet mund të jetë nevojshme t'i bëhet një lavazh i kanalit të jashtëm të dëgjimit, në pjesa tjetër mund të aspirohet me aspirator po nga mjeku ORL dhe mund të jepen pastaj antimykotik me pika në brendësitë të kanalit nëse është e nevojshme edhe në rrugë sistemike, por sidomos këshilla që është indikacion absolut, futja ujit në vesh.
2: Atëre, disa këshilla si du të kujdesemi për veshët?
1: Kujdesi, gjithmonë e kemi thënë, është mos futja ujit në vesh, pra një vesh i shëndetshëm është një vesh i thatë.
2: Në pishina,
1: cilat janë për shembull
2: të përdorin tapa në mënyrë që mos të na futet ujë në vesh.
1: Uji normalisht kur futemi në dush, gjithmonë i themi pacientit, unë të kam këshilluar ta ruash veshin nga uji. Si e ke ruajtur? Ai thotë kam vendosur duart sa herë jam futur në dush. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Momentin që ne do lajmi, do bëjmë dush, do laget koka dhe uji do të futet. Por ka persona, siç janë personat me një vesh normal, kur uji futet normalisht, del, nuk ka nevojë ta thajmë veshin. Dalim është normale, çdo gjë. Por ka persona të cilët kanë bërë infeksione kronike të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Persona të cilët kanalin e veshit, një kanalit e veshit ose të dy mund të kenë shumë të ngushta, mund të kenë shumë ekthesa, gjë që e diagnostikon një mjek ORL, dhe aty uji burgoset në brendësitë të kanalit, atyre. Mbetet, kemi një pamundësi të avullimit dhe kemi një mundësi të zhvillimit të infeksioneve kronike,
2: qoftë
1: otomikozave. Shumë bukur kemi pamjen kur i përdorimi i tapave të veshit. Unë

0: të përdoret vetëm për tharjen e ujit në pjesën e jashtme të kanalit të pa ushtruar, pra në pjesën e aurikulës dhe në pjesën e jashtme të kanalit të jashtëm të dëgjimit. Metode mirë është tharja e veshit nëpërmjet ajrit me gradacionin e ulët të tharses. Tërheqim gjithmonë aurikulën ose llapën e veshit. Ky është një proces nga pjesa jashtme, ky është një proces që e vë kanalin e jashtëm të dëgjimit në një vit të tretë dhe nëpërmjet tharjes me anë të tharses me gradacionin e ulët, kjo është një mënyrë shumë e mirë për të tharë veshin. Tek persona të cilët kanë një vesh të thatë, janë persona në të cilët kanalet në të cilët gjendrat e prodhimit të yndyrës nuk prodhojnë yndyrë, nuk prodhojnë dyll. Sepse duhet ta themi që në kanalin e jashtëm prodhohet yndyrë dhe dyll në mënyrë të balancuar, në mënyrë që veshja të pastrohet vetë. Prandaj themi që veshja është i pastër. Veshja vetë pastrohet, është i pastër, nuk është e nevojshme që ne ta pastrojmë nga ana e jashtme në momentin që kemi një vesh normal ku gjendrat në kanalin e jashtëm funksionojnë normalisht. Por ne kemi persona të cilën kemi hiperprodhueshmëri të dyllit, të cilët kanë nevojë për pastrim të veshit çdo 6 muaj ose çdo 1 vit. Dhe kemi persona të cilën nuk prodhohet fare dyll. Ky vesh është një vesh i thatë. Në këtë vesh nuk do të indikoj asnjëherë përdorimin e alkoolit borik ose të gjitha përbërjeve të tjera që kanë alkoolin në brendësi, sepse e thajnë akoma më shumë. Në këtë rast ku kemi veshin e thatë, përbërjet që do të hidhen janë vetëm përbërjet që kanë vajore, ndonjëherë kur mbarojnë ato edhe 2-3 pika vajulliri thjesht momentin kur kemi pruritin ose kruarin do të na qetësonin shumë.
1: Dukurisha Njeza, kënaqësi që ishit me ne. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ju.
0: Ju faleminderit dhe uroj që këshillat që dham të jenë sa më të nevojshme për pacientët tanë, jo vetëm gjatë stinës së verës, por gjatë gjithë vitit, sidomos për rastet e personave që bëjnë otit ekstern gjatë gjithë vitit.
1: Faleminderit.
0: Edhe juve shumë faleminderit.

0: vetë një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
1: Dita e 66. Stinët e mundimit. Lexoni për sot nga letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 1, vargjet 15-29. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 29, ku autori apostoli Paul shkruan: "Për këtë edhe mundohen duke u përpjekur sipas veprueshmërisë së tij që vepron tek unë me fuqi." Shumica prej nesh nuk i gëzohet idesë së mundimit. Puna e loshme për një kohë të gjatë e rëndon trupin, mendjen dhe shpirtin. Ndonse apostoli Paul kishte themeluar shumë kisha. Kjo kishë në Kolos nuk u themelua prej tij. Edhe pse ai mori penën për ta këshilluar këtë trup të ri besimtarësh, ajo që e nxiti shkrimin e kësaj letre ishte vizita e bërë nga Epafraj, kur Pali ishte në burg në Rom. Pyetja është, po kush ishte Epafraj? Ky sklav, në thonjë sa, i Krishtit, që ishte më pak i njohur, përmendet vetëm 3 herë në Bibël. Ai përshkruhet si një njeri besimi, i zellshëm në lutje. Ky pra është personi që besohet se e themeloi kishën në qytetin e tij të lindjes, Kolos. Pasi ishte konvertuar edhe vetë në krishterim, ai shërbeu si një shërbejës besnik i Krishtit. E lexoni këtë në vargun 7. Ndërmori rrugën e gjatë dhe të rrezikshme drejt Romës për të kërkuar urtësinë e Palit, ku besimet nga jashtë po kërcënonin shëndetin e kishës dhe eventualisht u burgos për shkak të besimit të tij. Edhe pse fjalët e Kolosianëve 1:29 u shkruan nga Pali, këto fjalë i kushtoheshin edhe Epafrajit. Perëndia po vepronte tek ky burr, ashtu siç bën tek çdo person që zgjedh të mundohet duke u përpjekur me besnikëri dhe lutje për kauzën e Krishtit. Për ai sa dim për Epafrajin, ai e bëri këtë me gatishmëri, i sigurt për tek përfitimet e përjetshme që do të prodhonte puna e tij. Le të jemi gjithashtu edhe ne, shërbëtor, jo aq të njohur të Krishtit, të gatshëm për të munduar me besnikëri për Perëndin dhe për të dashur të tjerët. Pra miqtimi, ndërsa luteni, i kërkoni Perëndis t'ju ndihmoj të merrni përsipër me gëzim punën që ka ai për ju. Kjo është edhe lutja ime, në emër të Jezusit. Amen.
2: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: vetë një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.
1: Everybody's got their reasons. Everybody's got their lines.

0: pëzëll që ti të më drejtosh të shdo hapsët. Zotim ke lën kaq shumë.
1: Fat Familia 7 Podcast. Familia 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familia 7 Podcast në Radio 7.
2: Mirë se vini në Familia 7 Podcast, jemi së bashku në valet e Radio 7, si mund të qëndrojmë në kohë sfida. Ky është një test që do të na duhet ta kalojmë të gjithë përballë vështirësive që jeta shpesh na sjell. Të mbahesh tek Perëndia dhe premtimet e tij. Një intervistë me Iliriana Ronson, e cila jeton në Australi, besimtare ungjëllore, pjesë e korit të kishës atje, Metro Church.
3: Është shumë e vërtet të kuptojmë sepse si të krishterë ka shumë sfida, edhe në gjuhë se bashkëshorti është i krishterë, edhe në gjuhë se shkojmë rregullisht në kishë, edhe në gjuhë se jemi përfshim shërbes, nuk do thotë që nuk ka sulme, nuk do thotë që nuk ka sfida. Por një gjë kam kuptu gjatë gjithë këtyre viteve, edhe në veçantë që ku ka marrë këto, që është shumë rëndësishme pavarësisht nga rrethanat, pavarësisht nga situatat, është shumë rëndësishme të mbahemi tek dora e Zotit, sepse është i vetmi vend i sigurt që ne mund të jemi sigurt edhe të më thanë pa prekum nga armiko, edhe është shumë rëndësishme me ecë në shenjë të ri, pavarësisht se sfidat mund na rrethojnë, sfidat mund na gllabërojnë, por duke rujt vetën tonë të pastër përpara Zotit, është diçka që Zoti e nderon edhe e bekon.
2: Çfarë mund të na thuash në lidhje me përkushtimin edhe qëndrueshmërinë, vazhdueshmërinë në Zotin?
3: Siç e dimi, jetojmë një botë ku shpresimet janë pambarimshme, por Jezusi tha vetë te Gjoni 14:6, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, dhe askush nuk vjen tek Ati vetëm nëpërmjet meje, Edhe mendoj shumë për këtë varg dhe them që Jezusi na kujtoi dhe e la këtë varg për ne, domethënë që ai është rruga, edhe nëse kemi shpëshënrim, nëse kemi sfida, e vetmi vend, e vetmi rrugë që duhet të ndjekim është Jezusi, sepse ai është i vetmi ku ne mund të kemi jetë. Edhe e di se ka shumë sfida me pandemin, dy vitet e fundit, ku do nëpër botë, edhe shpëshënimet janë të dhaja, por kam kuptu një gjë që kësaj kohë, që të me të vërtet fokusojmë vetën tonë Zotin, edhe të abojmë Jezusin të famshëm, edhe emri Jezusit njët kudo.
2: Ti ke 25 vite në besim, më pra më shumë se 20 vite, a mund të na ndash disa gjëra ose disa rrugë që të kanë ndihmuar të vazhdosh të përkushtohesh në Zotin?
3: Pa tjetër, më pëlqen shumë kjo pyetje. Gjitha pyetjet janë fantastike, po kjo ka lidhje me momentet e para kur unë pranova Jezusin, edhe parë se me pranoj Jezusin unë kam qenë këtë pa shpres, por kur gjitha këtë vërtet, kur Jezusi më gjeti mu, unë vetëm thjesht doshim të më thanë që mos largohem nga kjo e vërtet, pavarësisht nga sfidat edhe rrethanat, edhe a shumë rëndësishme si besimtar, veçanti nëse dikush është besimtar i ri, do të thonë këtë gjallë kam bën që të vazhdosh kësht tij, vazhdosh ta rrethosh veten me njerëz të besimit, vazhdo të lexosh fjalën e tij sepse fjala e tij është shumë e gjallë, edhe pavarësisht sa shkruhet me mira vite, është shumë e gjallë, edhe aty në fjalën e tij, aty të gjen tarmën tonë, aty gjen gëzimin, aty gjen paqen, edhe kjo ka ndodhur për mua, domethënë, edhe vazhdon të ndodhen, edhe çdo ditë që lexoj, domethënë fjala e Zotit në vërtet më forcon si person, sepse në mishin tonë jemi gjithë dobët, edhe gjithë jemi mëkatar, edhe siç e thash më përpara, që jeta nuk është e lehtë, por me Jezusin ne do ja dalim, edhe ne të vazhdojmë të luftojmë luftën e mirë të besimit. Edhe këtë po mundohem çdo ditë. Kjo është fokusim kryesor.
2: Po, më tregu pak si ke vazhduar ti të ecësh pavarësisht sfidave dhe vështirësive.
3: Unë e di, unë lexoj shumë, edhe lexoj dëshmi, lexoj situata, domethënë lexoj, domethënë kur bisedoj me njerëz, edhe kam vore që shumë njerëz gjejnë, domethënë kur janë të kaluar kohë të vështira, për shembull, shohin televizor apo gjëra të ndryshme, domethënë bën gjëra të ndryshme, por ajo që funksionon, ajo që me vërtet kam kuptuar që është shumë e shëndetshme për shpirtin tim edhe për ecën time me Zotin, është Në fakt, unë një gjej Radio 7 në gjithë ditë në Australi, edhe ashtë një krejme dhe bekim me qëra fjallë.
4: Të gjojmë i dhe atje.
3: Zemra ju ashtë shumë adhe
4: për sëtë,
3: në jam i njësë zëtit. Edhe një gjej gjithë ditë që jam makinë, e një gjej gjëja parë që vojnë dhe me thanë makinë është Radio 7, sepse ka një larmi programeve, ka një larmi të muzikës, ka në anglisht, në shqip, në italisht, edhe për sensa zëllit është që madhe. Edhe kjo është një përgjanave që bajnë dhe kam bërë për disa kohë, për kur gjatë dhe du të vazhdoj. Edhe një gjatë jetë që kam bërë që më të vërtet shkruj vargjët biblike, ti vuj kutim, dhe më thonë ti maj në qanë, ti vuj në tavolin, edhe më të vërtet është më nësishme ti kujtujnë vetës kush jemi në zëllitin. Edhe një gjatë jetë që kam bërë që të vazhdoj të shërbej zëllitit. Unë jam bërë vërshimeve, si që thamë për parë në a grupë në adhurimit, por edhe dojtoj a dy grupe në Zoom, një grupë më shqiptarët, këtë që janë dhe një në anglisht, me anglisht folës. Edhe pavarësisht situatave, sfidave, rrethanave, kam kuptu një gjë që të vazhdojmë të shërbejmë Zotit. Vazhdojmë edhe bekimi Zotit ka qenë aq i madh në jetën time, dhe të vazhdojmë me prezencën e ti, dhe me hirin e ti.
4: Po, ti pra je duke më treguar se duke qëndruar fort me fjalën e Zotit, ti ke arritur që të kalosh mbi sfidat edhe mbi vështirësit, sepse në kohë të tilla, kështu premton fjala e Zotit, vetëm aty është vendi ku mund të mbahemi, apo jo?
3: Amen, po, pa tjetër, jam shumë dakord me të, shumë e vërtet.
4: Iliriana, mund të ndash disa pika kyçe me ne për një jetë të sukseshme edhe për vazhdueshmërinë në Zotin? Nisur edhe nga eksperienca jota.
3: Një prej gjanave që me vërtet më ka inkuraju shumë, është të maj shënime, ku që kënë kish, por edhe të lecoj fjallën njërë personale. Nuk e lecoj në telefon, zakonisht, kam shumë shef me lecoj fjallën e zote dhe kam bibin shqip, edhe me vërtet lecoj edhe përshënërojë, mundohë me gjithë ko që me vërtet ta filloj ditën njërën e duhur. Se nga njerë, si që kam thonë më përpara, që jetë a shumë e zanëme, por Jezusi edhe Zoti është të pritë çdo ditë, ato po presin çdo ditë për ne që të flasim, edhe ato më thanë Jezus Krishti e din që vetëm një lutje edhe një përshënërim në ata ai na jep ato që kemi nevojë. Edhe kjo është një prej gjanave, siç e thash më përpara, që të ecim ta besojmë fjalën e Zotit. Jo vetëm ta lexojmë, sepse shumë njerëz mund ta dinë plan dorës fjalën e Tij, por rëndësishme është që ta besojmë ato që fjala e Zotit thotë. Sepse armiku vjen edhe na thot gjëra të tjera, thot ti nuk je e rëndësishme, ka ardhur disa herë, ti nuk ja vlen, ti je kot, edhe kjo është nuk duhet të rrim fjalën e Zotit, që ta kuptojmë kur Zoti na flet edhe kur armiku na flet. Edhe të mos vazhdojmë besojmë gënjeshtrat e armikut, por vazhdojmë besojmë fjalën e Zotit.
4: A mundesh të na tregosh ndonjë dëshmi të vogël në lidhje me një situatë ku edhe pse mund të ketë qenë vështirë, ti ke vazhduar të besosh tek Zoti dhe na trego pak si e ndier apo si e forcuar ti në Zotin?
3: Patjetër, para kam shumë dëshmi, por po them vetëm një. Në 2018-ën, isha atë një dyqan edhe e lash çantën tokë, si ishim shikuar diçka edhe dikush e mori çantën. Ishim vetëm unë edhe një person tjetër në dyshan. E di se mund tjetë një gjahë vogël, edhe por kur pyta ata do me thanë personin që shqitësen, edhe i thash, a ke pa qantën temë? Dhe tha ju, tha po pa është një person tjetër në tjetën qantë që një i vajzë dhe mori edhe iku. Se ndodhin këtë gjana edhe në Australi, të premtoj, ku do?
4: Po, dhe
3: ku do ku ka njerës, ka korupcion.
4: Të humbi qanta, aha?
3: Dhe me thanë, gjanat ndodhin kudo që jemi. Edhe me të vërtet un kishim, aty kishim çizat e makinës, çizat e shtëpisë, kishim credit kartat, kishim patentën. Edhe nuk ishte puna e legve, se ishin ai shumë e madhe që kishim çantë këtu që janë përdorur, më thanë me kartë, shumicën e rasteve. Por ajo që ishim aq e mërzitshme, ishim bënë një efekt shumë të madh. Po jam shumë sinqert me ju. Bënë një efekt shumë të madhe, nuk kam fjetë për tre javë, po thuj se s'kam fjetë fare.
4: Se cilë e ishte arsyeja?
3: Se dikush duke e di se dikush ka adresën teme, dikush ka qizat e makins, qizat e shpis, edhe dhe më thanë ka identitetin tem, dhe ta vojmë, ka banken, dhe më thanë logarin bankarë që këj përstën në bank ishe shpenzu, njësa lek, edhe ishte univa si e pa mbrojtme, nuk e dija mund të shpjegojnë këtë mënyrë, por bashkëshorti ishte shumë i mbështetës, edhe më tha, po ti mos mërzit, edhe Zoti na mbron, edhe më tha një gjanë, thashtë të më një qanë, edhe më tha një gjanë, dhe më thanë kartat, më thanë i blokuam edhe i rregulluam ato gjëra që kishim e rregulluar, mm-hmm. po me të vërtet bënin një efekt shumë të madh në temë dhe ishim në atë pikë, ishim shumë me mos falin zemrën teme dhe nuk kishim të lutë rregullisht. Nuk kishim tani për zëtën e Zotit për 2-3 javë. Edhe kjo ishte në lëndim shumë të madh. Edhe shkova te asocioni policisë, edhe raportova, mm-hmm. e gjetën personin, por i than, ajo tha kam pas një atë në qamë, që shë e lanë me ikë, edhe ajo pyta që banë edhe me thanë se si e kam
4: si përbalu këtë sfit.
3: Për disa javë, me vërtet, kam kalu një kush shumë vështirë, në anë shpitrore, edhe asë kishë nuk kam shku për një javë, e një djelë, edhe me vërtet, Zotit më tha që, ati shë, unë të mbrojt ju, qa ku im, është mbrojtja ime, edhe mos ki frikë, edhe Zotim kujtoj që ashtë shkrujt me qindra herë mm-hmm. në Bibël që mos ki frikë unë jam me ty. Se ideja ishte që unë kisha shumë frikë, akup të ndrytarët, no, i kena një 20 ndrytarë në shpia, akup të rëfërëllës si që janë shpia këto, edhe, por Zotim mas tre javëve, merdi po aqa Zotim dhe Zotim tha, kjo është shmi që një ditë të ndosh, edhe kam da me njërës tjerë. Po ndoj edhe me ju edhe
4: po me vërtet. Po patë një çlirim
3: Zoti ka bërë që po triumfoj edhe mihem së ku fjala Zotit thot më shumë se fitimtar në Krisht Jezus edhe kjo ju ka shtu dëshmisë teme domethënë si besimtar dhe jam komplet e kam falë personin nuk e njoh mm-hmm. jam e shiruar me priksa gjaja dhe jam më fort në Zotin. Gjanat materiale nuk kanë ashtrinësi sa me Nova Un.
4: Shkojmë dhe vim. Po me këtë ti duke na treguar se ne kalojmë situata të vështira në jetë, por çështja është si e përballojmë ne këtë situatë dhe a shkojmë tek Perëndia dhe ai hedhim barrët tona tek ai. Edhe kur kemi shqetësime, Bibla thot, merrni zemër thot, ju do të keni mundime, do të keni shqetësime.
3: Është shumë e vërtet, edhe një gjë që më ka inkuraju shumë gjatë asaj kohë, ka qenë Romakët 8:18. Edhe thuhet që unë mendoj në fakt se vuajtjet e kohës tanishme nuk vlen as pak të krahasohen me lavdinë që do të shfaqet në ne. Humbja e çantës nuk është problemi më i madh, duke menduar që sa problemet janë në botë, por ishte efekti që banin mua. Univa shumë poshtë shpirtërisht. Mm-hmm. Univa sikur lejova armikun për me marr kontroll ndjenjave të mësimeve të mia. Univa pa drejtim, univa shpëshënrume. Edhe siç the vetë më përpara, Zoti me vërtet është me ne pavarësisht se nuk e ndjejm disa herë. Edhe me vërtet ai është me ne në çdo moment, dhe ai është na mësuar gjëra. Edhe nuk e di pse disa gjëra ndodhin jetën tonë, por një gjë di që ai nuk na braktis kurrë. Edhe me vërtet jam i njohë se Zotit që ndodhja e situatë, sepse zemra e në kanë mëshu në përmjet kësaj situatë, pavarësisht se në atë kohë nuk ishte asnjë lloj kuptimi, që sa është mirë nga njerë ku ndodhin sfida, më na forcoi dhe na bënë që të përshëndetemi dhe varna më shumë të Zotit se sa të gjanat rrethotull.
4: A ke një këshill specifike për shikuesit tan, lidhur edhe me qëndrueshmërinë në Zotin?
3: Një për i këshkillave është që, në fakt nuk është prej meje, por është prej fjallë Zotit të Romakët 12, edhe është vargut 2, që thotë. Dhe, mos u konformoni në këtë botë, po transformoni më anë të i përtritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyri dhe i përsosri vullneti Perëndis. Vëllezër dhe motra, këto ditë, këtë kohë, po jetojmë shumë kohë të vështira, bota po jetë përënkon, edhe të krishterët, ne, si besimtar, nuk duhet që ditemi. Është koha ma shumë se kur të kërkujmë Zotin për vetën tonë, për familjet tona, për qytetin tonë, për popullin tonë, për venin tonë, për kombin tonë. Nuk është koha që të mërzitna, stresona, edhe dekurajona. Është koha të gëzohemi në Zotin, edhe të ecim me ta, edhe ta kthejmë fokusin tonë në Zotin. Edhe me të vërtet, ku fjala Zotit thotë që mos u konformoni në këtë botë. Çdo person bot po flet për virusin, çdo person bot po flet për sa negative është situata, por le të kthejmë fokusin tonë në Jezusin, sepse ai është gjithçka për ne. Çdo pyetje, çdo gjë që kemi, e ardhmja jonë, shpresa jonë është në të. Edhe vujtjet tanishme nuk krahasohen me lavdin që do shfaqet në ne, edhe kujtoni gjithmonë të ecni me parajsën zemrën tuaj në këtë tokë. Keni parajsën, shkëlqeni për Jezusin, sepse ajo që është në ju, Jezusi, ajo që është në ju, është më i madh se ajo që është në botë.
4: Në përfundim edhe të këtij inkurajimi, a ke një varg të fuqishëm kur ti je tunduar të ndalosh të ecës si një krishter kur problemet kanë qenë si ferra që zën frymën e një luleje, nëse mund të them kështu?
3: Po, në fakt, më pëlqen vargu psalmi 66, vargu 6. Edhe ka pas situata, e ka pas sfida një të time, dhe vazhdojnë disa herë tin që i shof sikur nuk ka rrugë, por Zotim kujton këtë varg. Jo vetëm kur në fillim u bona krishterë, por gjithë këtyre viteve, ky varg është shumë i gjallë në jetën time. Edhe thot, ai e ndryshoi detin e tokë të thatë, populli i tij e kaloi lumin me këmbë, të thata, dhe të gëzohemi pra bashkë me të. Edhe është shumë e vërtetë Nela, ferrat, mundohemi në azan frymën, me mbulu atë lulet, atë gjelbrimin, atë lulëzimin që Zoti ka vendosur në jetën tonë, por le të vazhdojmë edhe me vërtet ta kërkojmë Zotin dhe të jetojmë për ta, të besojmë atij. Zoti ndëron ku ne besojmë me gjithë zemrën, pavarësisht se nuk shohim asnjë gjë. Edhe si çdo besimtar tjetër, jam ne, domethënë, sikur thajti, domethënë sikur kret ferrat, edhe jam ne kret si e paralizuar me shpirtërisht. Por siç e thash më përpara, është shumë e rëndësishme si besimtar të aktivizojmë fjalën e Zotit, ta flasim me zot lart fjalën e Zotit, ta besojmë me gjithë zemrën. Edhe ta them me gjithë zemrën, edhe nga eksperiencat e mia, Zoti më ka dhënë shlirim vazhdueshëm. Ai është besnik, lutjet e tona nuk shkojnë në vesh të shurdhër. Kështu që është shumë e rëndësishme, kujtoni vargjët e ti edhe meditoni mbi fjalën e ti, por nëse ti, vëlla apo motër, po kalon disa sfida që nuk po shef asnjë rrugdalje, kujto këtë varg. Ai e ndryshoi detin e tokë të thatë. Ai hapi detin për popullin e ti, edhe gjithë sa e bani këtë gjë, ai do hapin një rrugë për situatën tënde, për problemin tënd, edhe për çdo gjë që po kalon tani. Ai është i plotësishëm, sepse me Perëndin asgjë nuk është e pamundur.
2: Ishim me Iliriana Ronson, e cila jeton në Australi, është brezi i pari të krishterëve pas viteve 90, kur Shqipëria pati një përqafim të fjalës së Zotit dhe hapje ndaj Ungjillit. Faleminderit miq që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
1: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Në çdo kulturë të botës, njerëzit kanë tregime të tyre të veçanta. Këto tregime flasin rreth gjërave që kanë ndodhur në fillim fare të historisë së tyre. Këto tregime të lashta janë mbajtur gjallë për shkak se prindrit ua kanë treguar fëmijëve të tyre për mijëra e mijëra vjet.
3: Shumë traditë të ndryshme tregojnë për një përmbytje të madhe. Shumë prej këtyre historive flasin për njëri të mirë që kishte gjetur favor në sytë e Perëndisë. Dhe kur erdhi përmbytja, Perëndia e shpëtoi këtë njëri të mirë, familjen e tij dhe disa kafsh. Ka histori të tjera që thonë se prindrit shpëtuan fëmijët e tyre, ndërsa disa të tjera thonë se përmbytjen e shkaktoi sjellja e njerëzve.
2: Ja se si tregohet kjo histori në Kin. Prindrit e Maheit dhe Manuit pren një pemë shumë të lartë. Ata e boshatisën pjesën e brendshme të trungut duke krijuar një zgavër. Brenda zgavrës vendosën të dy fëmijët bashkë me disa gjëra për të ngrënë dhe një thik. Pastaj i mbuluan skajet e trungut të pemës me lëkurë të lopës dhe vendosën disa zile jashtë trungut. Prindrit u than fëmijëve të mos dilnin jashtë derisa të kishte ikur uji për mbytjes.
3: Kur erdhi përmbytja, trungu i pemës pluskoi mbi ujë dhe fëmijët qëndruan të sigurt brenda ti. Pas një kohë të gjatë, fëmijët dëgjuan tingëllimin e zileve që u sinjalizoi se më në fund ishin të sigurt në tokë të thatë. Ata çan lëkurën e lopës me thik dhe dolën prej trungut. Ata ishin njerëzit e vetëm që i mbijetuan përmbytjes.
2: Njerëzit në Peru e tregojnë pak ndryshe historinë e tyre. Një fermer po kujdesej për lamat e tij. Këto janë kafshë që u sigurojnë fermerëve mishin dhe gëzofin për të bërë veshje të ngrohta. Një muaj përpara se të vinte përmbytja, lamat dukeshin të mërzitura. Ato shihnin yjet gjatë natës dhe vendosën të mos hanin më. Fermeri i pyeti ato se çfarë kishin, dhe ato i thanë se yjet u kishin treguar se po vinte një përmbytje e madhe.
3: Fermeri mori 6 fëmijët e tij, lamat dhe aq ushqim sa mund të mbante. Ai u ngjit në majën e malit më të lartë. Ndërkohë që niveli i ujrave rritej, po kështu rritej edhe mali. Kur ujrat u tërhoqën, edhe mali u rikthye në madhësinë e tij të zakonshme. Fermeri dhe fëmijët e tij ishin të vetmit njerëz që mbijetuan përmbytjes së madhe.
2: Çfarë na tregojnë këto histori? Disa shkencëtar besojnë se ato tregojnë që në të vërtetë ka ndodhur një përmbytje në mbar tokën. Këta shkencëtar përdorin si prova për argumentin e tyre zbulimin e mbetjeve të krijesave të detit që janë gjetur edhe në majat e maleve më të larta. Por shumica e shkencëtarëve nuk janë dakord. Ata thonë se gjetja e këtyre mbetjeve ka arsye të tjera se përse janë aty.
3: Disa njerëz besojnë se ka pasur një përmbytje të madhe, por ajo ka mbuluar vetëm një pjesë të botës. Ata thonë se me shumë mundësi ka ndodhur në lindjen e mesme, pikërisht në këtë rajon. Shkencëtarët kanë zbuluar prova të vendbanimeve të hershme njerëzore. Pavarësisht nga e vërteta për përmasit e përmbytjes, ka shumë tregime që flasin rreth të njëjtave gjëra. Ato thonë se njerëzit ishin shumë të këqinë atë kohë, dhe pikërisht kjo shkaktoi shkatërrimin e botës. Ata thonë se njerëzit u paralajmëruan rreth asaj që do të ndodhte, por vetëm disa prej tyre mbijetuan. Popullsia aktuale e botës erdhi pikërisht nga këta pak njerëz.
2: Ja se si e tregon Bibla këtë histori. Perëndia krijoi një botë të përsosur. Në gjithë botën nuk gjeje asnjë gjë të keqe apo të ligë. Perëndia krijoi një burrë dhe një grua që të jetonin në botë dhe të shijonin gjithçka që ai kishte krijuar. Por mbi të gjitha, ai dëshironte që ata të shijonin miqësinë me të. Ai e dinte se nëse ata do të bindeshin rregullave të tij të thjeshta, ata do të ishin gjithmonë tërësisht të lumtur. Por burri dhe gruaja u rebeluan kundër Perëndisë. Kjo e keqe u përhap nga ata tek fëmijët e tyre dhe prej tyre tek çdo person tjetër që lindi pas tyre.
3: Më pas, Perëndia pa botën e tij të përsosur që kishte krijuar dhe vuri re se ajo ishte prishur. Dhe tha: "Unë do të shkatërroj çdo gjë të gjallë në tokë, sepse njerëzit e kanë mbushur tokën me liksi dhe dhunë." Por na ishte një burr që ishte ndryshe. ai quaj Noe dhe ai e donte Perëndin dhe adhuronte atë. Ai u bindi rregullave të Perëndisë dhe Perëndia e zgjodhi Noeun për një qëllim të veçantë. Perëndia e paralajmëroi atë se do dërgonte një përmbytje për të shkatruar çdo qenie të gjallë që jetonte në tokë. Por Perëndia kishte një plan për të shpëtuar Noeun dhe familjen e tij.
2: Perëndia i tha: "Ndërto një varg të madhe dhe ndaje me dhoma." Dhe u udhëzoi Noeun me saktësi se si ta ndërtonte varkën, duke i thënë për masat që duhet të kishte, sakate, se ku ta vendoste derën e të tjerë. Noeu bëri gjithçka ashtu siç i kishte thënë Perëndia. Kur kjo varkë e madhe ishte gati, Perëndia i tha Noeut të merrte ushqime nga të gjitha llojet dhe pastaj i tha që të merrte në varkë një mashkull dhe një femër nga çdo kafsh dhe shpend.
3: Më në fund edhe Noeu hyri në varkë bashkë me gruan e tij, me tri djemtë e tij dhe gratë e tyre. Pastaj Perëndia mbylli derën. Filloi shiu dhe urat shpërthyen gjithashtu edhe nga toka. Shiu zjati për 40 ditë dhe 40 natë. Niveli i urave u rritaj shumë sa që mbuloi të gjitha malet e lartë që ndodheshin poshtë qiellit. Çdo qenie e gjallë që merrte frymë në tokë vdiq gjatë përmbytjes.
2: Noeu dhe familja e tij pluskuan të sigurt në varkë për shumë muaj, duke pritur që të binte niveli i ujit. Më në fund, varka qëndroi mbi majën e një mali, por ende nuk kishte tokë të thatë. Noeu priti. Pasi kaluan edhe disa javë të tjera, ai hapi dritaren dhe dërgoi një zog, dhe ai u kthye tek Noeu duke mbajtur në sqepin e vet një gjethe të gjelbër nga pema e ullirit. Noeu e dinte se toka ishte pothuajse e that, por gjithsesi priti akoma për Perëndin.
3: Më në fund Perëndia tha: "Tani dil nga varka. Nxir familjen tënde dhe të gjitha kafshët. Mbushe përsëri tokën me njerëz. Ky ishte një fillim i ri në një botë të pastër." Por Bibla thot se Perëndia e dinte që njerëzit do të ziheshin përsëri në kurth nga ligësia. Përgjigja për këtë problem do të vinte shumë kohë më pas, përmes veprës së Jezus Krishtit. Por historia e përmbytjes mbaron kur Perëndia premtoi se nuk do ta përmbyste përsëri të gjithë tokën. Ai tha se kur të binte shi, ai do të vendoste ylberin në qiell. Duke parë ngjyrat e bukura të ylberit, ai do të kujtohej për premtimin që i kishte bërë të racës njerëzore.
2: Tregimet me përmbytje nga çdo kontinent në botë na tregojnë gjithashtu edhe rreth këtij premtimi të ylberit. A vërteton kjo se njerëzit në të gjitha kombet mbajnë mend të njëjtën përmbytje të madhe? Apo ndoshta këto tregime kanë të bëjnë me përmbytje të ndryshme që kanë ndodhur në kohë të ndryshme? Apo ndoshta të gjitha këto tregime u shpikën që t'u mësonin njerëzve të mirën dhe të keqen? Po ju çfarë mendoni?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Le të lutemi së bashku. Dhe si u kthillua, erdhi tek shtëpia e Maris, nënës së Gjonit, të mbiquajturit Mark, ku shumë ishin mbledhur dhe po luteshin. Veprat e apostujve, kapitulli 12, vargu 12. Unë dhe i me shoqe sa po kishim grënë mëngjes, dhe pamja për ball nesh ishte qyteti i madh i Seulit në Kore. Dita ishte me re dhe e zymt, por ne ishim të gëzuar për numrin e kishave që ishin të dukshme. Të gjitha kishat kishin një kryq që dukej në qiellin e errët. Unë numërova jo më pak se 12 kryqe, shumë prej të cilve në konturet e tyre kishin dritat kuqe. Poshtë këtyre kryqeve, çdo ditë të vitit, çdo mëngjes, burrat dhe gratë takohen për të lutur. Kishat këtu në Kore janë të hapura për lutje në orën 5 të mëngjesit në dimër. Zakoni i lutjes herët në mëngjes filloi kur Korea ishte pushtuar nga ushtria e Koresë së Veriut, dhe të krishterët takoheshin herët në mëngjes para se të shkonin në fusha apo fabrika ku punonin. Dhe ky zakon nuk ka ndalur asnjëherë. Çfarë ndodhi me lutjen në grup? Pyeti një herë me shoqe. Ndërkohë që nuk njeh asnjë kishë tjetër kombëtare në botë që e mbështet fuqinë e lutjes në grup siç bën Korea, zakoni i të luturit së bashku si trupi i kishës është neglizhuar shumë. Në fakt, në shumë vende në kishën e shekullit të 21, thuajse nuk ekziston më. E di që mund të gjejmë justifikime për këtë, duke thënë se programi i njerëzve sot dhe jetët tona thjesht nuk i dorëzohen më asaj gjëje. Por a mundet që arsyeja më e thellë të jetë që ne jemi shumë të vetkënaqur, shumë të sigurt, me një mungesë kaq të theksuar të çdo gjëje për të cilën nuk ndiejmë më asnjë detyrim apo nevojë për të gjujzuar veten para Perëndisë dhe t'i kërkojmë ndihmë atij? Perëndia tha këtë për kishën e Laodice, shumë kohë më parë. Jam i pasur dhe jam i pasuruar, dhe s'kam nevojë për asgjë. Edhe nuk e di se ti je qyçar dhe mjeran, dhe i varfër dhe i verbër dhe i zhveshur. Zbulesa kapitulli 3, vargu 17. Patjetër që ka kohë kur nxitemi për të lutur. Abraham Lincolni, i cili drejtoi konfliktin e tmerrshëm të njohur si lufta civile amerikane, tha se ai ishte nxitur shumë herë që të gjunjëzohej, pasi kishte kuptuar se nuk kishte ku të shkonte tjetër. Kur uragani Katrina shkatroi bregdetin e Luizianës, guvernatori shpalli menjëherë një ditë lutje. Kur William Rehnquist, gjyqtar i gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndroi jetë, trupi i tij u vendos në një hyrje të gjykatës, ku mund të shihej dhe ku u bë një lutje për publikun. Njerëzit luten ku vështirësi shumë të mëdha cënojnë sigurinë e tyre, mirëqenien ose rehatinë e tyre. Me ndërtesat tona masive, me faqet e internetit dhe materialet e shkruara, me specializimin ton dhe me rritjen e shpejt në detyr, mos kemi harruar se fuqia e kishës së hershme erdhi pikrisht nga burra dhe gratë e zakonshëm që e përulën veten para Perëndisë, duke kërkuar atij të bënte atë që ata nuk mund ta bënin, nëse mund ta shtojmë interesin që i sjell njerëzit në kishë në fundjavë. A nuk do të ishte e mundur të bindim ata që bashkimi i zemrave dhe i duarve në lutje mund të sjellë ndryshimin në botë? Po ne a e besojmë këtë? Shqetësimi im i madh është që nëse fryma e shenjtë do të ishte totalisht e tërhequr sot, në shumë vende kisha sot do të funksiononte pa ndryshuar, sepse do të ishin programi dhe produksioni ata që do të jepnin energji emisionit, dhe jo fryma e shenjtë. Po, individëve ju është thënë se lutja sjell fuqi dhe energji frymërore, dhe i bën ata të fortë për të qëndruar në çdo vështirësi e sfidë, pa humbur shumë njerëz që tërhiqen nga besimi. Është e sigurt që shembulli i kishës në Dhjatën e Re na flet për mungesën e lutjes në ne. Ky, miqtë mi, është një mësim që ne duhet ta ruajmë në zemër.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tan. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësit të Jezusit është të jetoj çdo ditë ato që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë e të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thotë se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do t'ju shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj, apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë, apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njerëzit, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogëluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet të lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohë.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh.
0: Po.
1: Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo puçra, janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura. Lëkurë në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elemente të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë elementë që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
0: Këto janë ngjyrë të kuqe?
1: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muaj, por mund të shkojnë edhe 3 deri në 5 vite.
0: Shkojnë goxha gjatë.
1: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdhaja, numri i tyre është shumë i shpesh në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjënde në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakro koksigale, pra
0: në pjesën themi, e fundit,
1: në pjesën e fundit të shtyllës, janë në gjurë kafe të erët, ose në gjurë grinë në blu, janë pjesë përbërse normale, dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë paka shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa, elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësimet të zakonshme për lëkurën e të përsa lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike, kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim, dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i irritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës nëse acid mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aerosit pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersi.
0: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
1: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborrojik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe këy disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsa lindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezent në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latandit që quhen,
0: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
1: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rriebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose mbas
0: veshit.
1: Po, dhe për trajtimin e tij ekzistojnë disa pomada specifike, megjithatë, duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon. Pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sapo fola. Ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
0: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Kush shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
1: Po. Edhe verzat përsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë e thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik zgjat maksimumit në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të hyjmë në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat përkatëse. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesorë të një verdhëze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës së lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
0: Ndoshta shpeshherë kjo është atë që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
1: Nënat e reja
0: po kalon një verdhës.
1: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jo vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Mm-hmm. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh ndonjëherë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndoshta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbyllura, ato ndriçuara mirë, mm-hmm. nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është lampa. Është
0: ai që vlerëson situatën.
1: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
0: A mund të na tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë, se shpesh nëna thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
1: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në sajt të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazi, gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e kolikave gazoze. Shpeshtësia e daljes jashtë të bebeve të porsalindura është si numër frekuenca shpeshtësia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i porsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
0: Dhe kjo quhet normale.
1: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet meconium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët, për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themin ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka shef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
0: Sepse për... ashtu arrin të dallojnë më mirë nga
1: nënat. Po, nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gji. Kurse ushqyer formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. Etj.
0: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
1: Po, është e vërtet. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë atë bërit nën apo atë bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje, një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorë duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit, apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë. Por ka raste
0: shpeshtuhet sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
1: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon më gjatë, diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik Pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
0: Po, vetë keni dëgjuar shpesh.
1: Po, kjo është e vërtetë, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në vendjetën e përditshme rekomandojmë disa të thuash mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6 mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më një herë qetësohet. Disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momente që bëhet ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe të bëhet
0: peristaltika
1: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
0: mund të ndihmojë.
1: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kanguru shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
0: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
1: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtjen ndaj infekcioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infekcioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e lëngshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
0: për të pastruar syrin.
1: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit, që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjzat të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistoj si problem, fëmija do bëjë një lotim të shprehur të syve, do vazhdoj sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj, ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
0: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj të menoj një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kuraj nuk ka një infekcion të syve, nuk ka
1: problem. Në kushte normale, ne nuk rekomendojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas herë në rast se do mbledhë sklepa, rekomendojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që thamë janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
0: Shpesh tek bebet e vogla vjet rreth një zënie hundëve. A është kjo normale?
1: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja e ajrit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjet rreth në bebet, shpesh ditët e para është dhe një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapin vetë kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni i hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
0: E bën nëna vet në shtëpi?
1: mësohet në spital, në maternitet pa. Pare se të dali, dhe pastaj mund ta bëj për gjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet.
0: Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
1: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
0: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për hundët e zëna, vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet të shqetësohemi?
1: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Me qita të, neve rekomendojmë që mbesu shqyres bebe të mbahen në pozicion vertikal lartë të mbështetur në supin e nonës për rreth qëre kore 20 minuta, sa shumë shti të kaloj poshtë, dhe më pas të shtrijen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rase do të ndodhë që një teprit,
0: të prit,
1: ajo pjesë që duhet të jetë për të vjell, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu, një element tjetër që vjetra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
0: Kjo është një patologji?
1: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar, e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut përkatës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilurit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rase nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largës i bebi dhe ka një munges të theksuar të shtimit në pesh. Kjo ras përbon problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtojnë të këmjeku përkatës.
0: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tanimi se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
1: Po, pozicioni përmbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet te i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmijë të vdekur nga sidhsi, që quhet vdekja e papritur e fëmijëve, pra fëmijë të asfiksuar, të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake, dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes përmbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fjetë konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicion që në rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmunda dhe pak më lartë nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit, apo të karigjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lartë.
0: Po, cilët janë shenjat të ashtu quajtura të rrezikshme?
1: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexoj apo të pyesi mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe porsalindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i ti. Janë dy shenja shumë, janë shenja shumë të rëndësishme këto që nona duhet t'i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos jeti lëshuar bebi. Po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes, nëse është brenda kufive normal që u thash 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nona vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjelli tash të quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet këtë parasysh zonën që mos tjetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku përkatës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast se ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast se vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve, të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast se vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vjet të përgjithshme këto element do t'i jepja si përfillim.
0: Doktore Zhgërtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
1: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
0: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
1: Ju falenderoj.
0: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.